0: Таке, щоб не було роботи, нема такого, завжди є робота.
1: Ми знаходимося в Тисманиці, займаюся виробництвом дров на експорт. Набираємо потрібні нам оператори на колони, оператори сушильних установок, укладальники дров, оператори на пілорами. В общем, все, що пов'язано з деревообробкою.
2: Ми набираємо, проводимо агітацію в дану службу із цивільного населення. У нас є вакантні посади, ми запрошуємо людей, які мають вищу освіту. Ну, переважно ми даємо перевагу педагогічній, психологічній, після того юридичній та далі освіту. Де набираємо людей, які би хотіли працювати безпосередньо у навчальному закладі.
3: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Новини Закарпаття.
3: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У береговій дві доби тривала ліквідація пожежі на території полігону твердих побутових відходів. Про це повідомили на сайті ДСНС в Закарпатській області. На місці прибули вогнеборці 17-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Берегова. Через велику площу та швидке поширення загоряння підключили підрозділи ДСНС Виноградова, Яршави, Тячева, Вилока та добровольчої команди села Вари. У повідомленні зазначили, що вогонь охопив 650 квадратів території. До ліквідації пожежі залучили 24 рятувальники та 6 одиниць спецтехніки, а також 5 спеціалістів та 5 машин інших служб. В Ужгороді затримали 51-річного чоловіка, який, за інформацією правоохоронців, викрав дві жіночі сумки з особистими речами і заощадженнями у працівниці дитячого садочку. Про це повідомили на сайті Нацполіції Закарпаття. Повідомлення про крадіжку надійшло 21 липня. Правоохоронці з'ясували, що того дня до приміщення закладу проник невідомий. Він скористався відсутністю очевидців та викрав дві жіночі сумки. Оперативники встановили, що підозрюваний 51-річний чоловік без постійного місця проживання. Його розшукали, затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Також у нього вилучили викрадені речі, які повернуть потерпілим. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. У дитячо-юнацькому футболі Закарпаття обрали формат змагань на сезон 2026-2027, розповів Онгваро, заступник голови Закарпатської асоціації футболу Віктор Качур.
5: Нарада відбулася в конструктивному діалозі, відкритому діалозі, тобто обговорилися практично від проблем до планів на майбутнє. Активну участь приймали і тренери в обговоренні всіх питань. Одне з основних питань – це все-таки, напевно, зміна формату змагань. Він пов'язаний з спортивним принципом, для того, щоб команди поділити за спортивним принципом, за їхніми можливостями, а також зберегти географічний принцип, щоб десь зменшити фінансові навантаження на клуби. Було обговорено і прийнято рішення по акредитації футбольних клубів. Це буде інформаційна довідка заповнятись клубами, в яку буде передбачено їхня матеріально-технічна база інфраструктурна, в якій буде їхнє ігрове поле, буде зазначено, щоб ми розуміли кількість дітей, залучених до занять футболом. Це для того, щоб ми в кінці розуміли рівень цього клубу і далекоглядність, стратегію цього клубу у розвитку саме футболу. Це нам дасть змогу зробити якусь певну статистику і що ми зможемо зробити покращення.
3: А ось що кажуть представники футбольних клубів.
6: Нарада дуже вийшла конструктивна. Нам запропонували декілька варіантів формату проведення чемпіонату. Я думаю, з тих трьох, я думаю, що більшість команд підтвердили, що будуть два формати такі, що вища ліга та перша ліга. Подивимося, як нас команди розподіляться. Це ближче до старту чемпіонату у вересні місяці.
7: У нас проблеми, так як і в кожної команди, це фінансові. Наш клуб фінансується на батьках. Сьогодні ми почули, що хотіли. Зато ми сьогодні голосували за першу лігу, щоб були вища і перша ліга. Це наш був пріоритет сьогодні. І дай Бог, це все буде.
3: Також уряді планують посилити контроль за користувачами електросамокатів через зростання кількості ДТП за їхньої участі. Там зазначили, що планують посилити патрулювання найбільш завантажених ділянок міста, контролюватимуть дотримання правил дорожнього руху, зокрема виявлятимуть випадки перевезення двох і більше людей на одному електросамокаті та інші порушення, які створюють небезпеку для пішоходів і учасників дорожнього руху. Окрім цього, міська влада спільно з операторами прокату працює можливість запровадження додаткових програмних обмежень швидкості на окремих ділянках Ужгорода. Також планують впровадити технічні рішення, які унеможливлять рух прокатних електросамокатів у визначених пішохідних зонах. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
8: Бро, ти реально хочеш почути цю історію?
9: Я дуже хочу почути цю історію.
8: Добре,

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Сумах 20 липня загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Сергій Костюченко. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова громади Зіновій Андрійович. Боєць служив стрільцем-помічником гранатометника аеромобільного відділення однієї з військових частин. Мав звання сержанта. Сергій Костюченко загинув

0: лабораторія з хімії, лабораторія фізики, лабораторія біології та STEM клас, а також теоретичні кабінети відповідно до гайдлайнів Міністерства освіти. Це кабінет математики, географії, хімії, фізики, біології, теоретичні кабінети. На це все виділені кошти з місцевого бюджету. В громаді такий спортивний зал єдиний. На жаль, ми в гірській місцевості, в нас виникли були великі проблеми з його ремонтом, тому цього року разом спільно з обласною радою проводяться ремонти. Ремонти тривають вже 2 місяці. Ну і спортзалом ми надіємося, що ми встигнемо завершити до 1 вересня.
1: Ворохтянський ліцей увійшов до 150 учасників всеукраїнського пілотного проєкту за розвитку профільної старшої школи, ставши одним із 6 таких закладів на Прикарпатті, додала начальниця відділу освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Наталія Костюк.
2: Прийнято ряд рішень, тобто про академічний ліцей ми вже визначилися ще на початку 24-го року, про що було прийнято рішення. Сесії. Також ми системно підходимо і до тої роботи, розуміючи, що щоб запустилася профільна освіта, мусить запрацювати в закладі профорієнтація. І в нас з грудня місяця у закладі в Ворохтянському ліцеї працює кар'єрний радник, а в громаді працює кар'єрний координатор. Поновлено матеріальну базу, матеріально-технічну базу для базової та початкової школи, для закладів громади. Також велику увагу приділяється і дошкіллю. Так само у нас і поновлено матеріально-технічну базу для закладів дошкілля. Відкрито уже з 21-го року ще одну додаткову групу. Тобто ми маємо і третю групу відкриту в Татарові в садочку. Ми маємо станом на сьогодні 9 груп у садочку. І загалом маємо більше як 180 дітей, які охоплені дошкільним навчанням.
1: В області розширюють обласний проєкт «Турбота про родину героя», запроваджуючи новий напрям – безоплатну стоматологічну допомогу дітям із родин полеглих та зниклих безвісти захисників і захисниць України. Уже відбулася зустріч із представниками стоматологічних клінік області. Наразі напрацьовують механізм участі родин, щоб зробити цей вид допомоги доступним для якомога більшої кількості дітей. Про порядок долучення повідомлять найближчим часом. Сьогодні партнери проєкту вже є 17 приватних стоматологічних клінік Прикарпаття, які долучилися до цієї важливої ініціативи. Аграрії Прикарпаття отримали понад 37 мільйонів гривень державної компенсації за придбання української сільськогосподарської техніки. І з початку 2026 року 41 агропідприємство області придбало 122 одиниці техніки та обладнання українського виробництва на загальну суму 181 мільйон гривень. Обсяг державної компенсації склав 37,7 мільйона. Програма, яка реалізується у межах державної політики, зроблена в Україні, передбачає відшкодування 25% вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання. Державна підтримка допомагає аграріям оновлювати технічну базу, водночас сприяючи розвитку українського машинобудування та економіки. На Прикарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Щороку на Закарпатті виявляють майже 3000 нових випадків онкологічних захворювань. Найбільша проблема – майже половина пацієнтів звертається до лікарів уже на третій або четвертій стадії, коли лікування є значно складнішим. Саме тому в області вирішили змінити підхід, зробити акцент на профілактиці та ранній діагностиці. Для цього Закарпатський протипухлинний центр та обласний центр контролю профілактики хвороб підписали меморандум про стратегічну співпрацю, розповів директор Закарпатського протипухлинного центру Андрій Рух. Русин.
4: Онкологія – це є онкозахворювання, є викликом в усьому світі і приділяється досить значна увага. І Всесвітня організація охорони здоров'я говорить про те, що до 2050 року кількість онкохворих може подвоїтися. Це один момент. Другий момент, чого ми зібралися і чого ми хочемо налагодити цю співпрацю, бо саме в ранній діагностиці знаходиться на сьогоднішній день перемога над онкозахворюванням. Якщо в першій стадії можна забезпечити

0: 100% п'ятирічне виживання, це як мінімум, то в другій це вже 80%, а в четвертій це інколи нема даже 40%. Тому якби надзвичайно важливо є на сьогоднішній день саме займатися і приділяти увагу профілактиці і ранній діагностиці онкозахворювань. 100% нашого населення знаходиться в групі ризику. На сьогоднішній день ми маємо близько 30 тисяч онкопацієнтів живих, які проживають в області. Це фактично кожен 40-й мешканець області. Тобто проблема дуже серйозна, дуже соціально важлива. Про неї говориться мало. І основні меседжі – це якісь страшилки. Треба розуміти чітко і конкретно, що на сьогоднішній день при ранньому виявленні онкопатологія будь-якої локалізації вже не є проблемою для медицини. Вона безпечно, швидко, з малими затратами лікується. Велика роль саме пацієнтів у цьому напрямку, тому що без звернення пацієнта лікар не може самостійно якби займатися пошуком. Це буде неправильно, це буде розпорошування ресурсів і так далі. Тобто пацієнт має свідомо дбати про своє здоров'я, як це записано в Конституції. А наша задача вже як медичних працівників провести весь необхідний комплекс обстежень і виявити потенційно можливу хворобу.
1: На засіданні виконкому Ужгородської міської ради 22 липня розглянули питання тарифів на послуги з управління побутовими відходами. Результати обговорень комісії оприлюднили на фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. За повідомленням установи, тариф для мешканців багатоквартирних будинків зросте на понад 4 гривні і складатиме 90,62 на особу. Для мешканців приватних будинків тариф зросте на 4 гривні 35 копійок і сягає 91 гривню 57 копійок. Відповідно до пояснювальної записки, фактором для застосування механізму коригування тарифу для ТОВ АВ «Ужгород» є стрімке зростання цін на паливо. Нові тарифи діятимуть з 1 серпня. До цього тарифи на вивезення сміття в Ужгороді востаннє переглядали у вересні минулого року. В Ужгороді на базі Закарпатського обласного клінічного кардіологічного центру лікарів перше самостійно виконали операцію Бантала – одне з найскладніших кардіохірургічних втручань. Раніше пацієнтів з такими діагнозами направляли до медзакладів інших регіонів або оперували спільно з фахівцями з Києва. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. 18 липня на Харківщині загинув військовослужбовець Андрій Зорій з Брошнєвосадської громади, що на Івано-Франківщині. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Брошнєвосадської громади. У лавах Збройних сил України чоловік служив водієм 33-го окремого штурмового полку, мав звання сержанта. Андрій Зорій загинув під час бойового завдання поблизу села Березівка на Харківщині. А тим часом підтвердилася загибель військовослужбовця з Івано-Франківщини Андрія Васильчука. Боєць поліг у червні минулого року. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Снятинської міської ради. Військовослужбовець загинув 25 червня минулого року під час бойового завдання у Харківській області. До цього часу його вважали зниклим безвісти. В Івано-Франківській поліклініці номер 2 допомагають відновитися після травм, розповіла директорка Центру первинної медичної допомоги Ольга Савчук.
2: Взагалі реабілітацією ми займаємося від самого початку реформи, тобто ми вже 8 років займаємося. Коли реабілітація розпочиналася, вона, звичайно, була на зовсім іншому щаблі, на іншому рівні, вона не була настільки популярна, вона не була настільки запитувана і, відповідно, амбулаторна не настільки розвивалася. Але Національна служба здоров'я України дала такий поштовх. Ми об'єднали всіх спеціалістів з усіх поліклінік і зробили відділення реабілітації. Хоча в 5-й поліклініці є маленький кабінет, який також відноситься до реабілітації. В ньому є орбітрек, у ньому є спеціальні апарати для фізіотерапії, в ньому є шведська стінка. І тут ми ще докупили такий апарат для пресотерапії, тобто для пацієнтів, в яких є лімфостази верхніх і нижніх кінцівок. Може бути навіть комплексна терапія, тобто можна використовувати і на торс, і на кінцівки. Але це маленький кабінет, і ми не вважаємо його реабілітаційним відділенням. Хоча тут пацієнтам буде зручніше на місці відразу скористатися такими процедурами.
1: У відділенні оновили приміщення, придбали сучасне обладнання та розширили напрямки роботи. Додали фізична терапевтка Наталія Ставнича та лікарка Христина Куцан.
3: Дуже різні пацієнти. Це і неврологічні, і травматологічні. Після перелому, якщо військові, це може бути після поранень. З неврології це і спинномозкові травми, черепно-мозкові, та різні, дуже різні.
4: За останній рік взагалі дуже поповнилося відділення, особливо це проведено капітальний ремонт, це відкрито додаткових 3 кабінети, кабінети кінезіотерапії, кабінети механотерапії, ерготерапії, закуплено дуже багато оснащення, які фахівці використовують для відновлення функціональної активності наших пацієнтів.
1: І маємо коментар Костянтина, який за кілька днів уже відчув покращення після реабілітації.
5: Звернувся десь приблизно 2 тижні тому з хронічною болю в поперку, бо маю грижі, протрузії і в грудному. Відділів там в травму дитинства. І реабілітація йде дуже добре, тому що вже собі відчуваю, що можу довернутися до підлоги, до сцепшої. Немає болей вночі, не прокидаюсь від болі, ногу не тяне, так що...
1: Прикарпаття передали військову техніку для однієї з бригад області. Йдеться про 30 ударних FPV-дронів з оптоволоконним керуванням, які придбали для потреб 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони. Їхня загальна вартість понад 3,5 мільйони гривень. Техніку закупили за кошти обласного бюджету у межах програми підтримки військових формувань краю.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більше смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Закарпатський протипохилинний центр та обласний центр контролю і профілактики хвороб підписали меморандум про стратегічну співпрацю. Співпраця передбачає створення чіткого маршруту пацієнта від сімейного лікаря до спеціалізованої онкологічної допомоги. Особливу увагу приділять 5 найпоширенішим видам онкологічних захворювань, для яких існують ефективні методи раннього виявлення. Це рак шийки матки, молочної залози, колоректальний рак, рак передміхорової залози та рак шкіри. Ключову роль у новій системі відіграватимуть сімейні лікарі. Саме вони визначатимуть індивідуальні фактори ризику, розповіла Вікторія Тимчик.
8: Підписання про меморандуму про стратегічне партнерство є не просто формальним документом. Воно покликано об'єднати наші зусилля, наші ресурси, нашу експертність заради однієї великої мети – це раннє виявлення раку. Нещодавно було опубліковане останній звіт Всесвітньої організації охорони здоров'я, і ми бачимо, що статистика в світі є невтішною, і майже кожна п'ята людина в світі стикається із проблемою онкопатології за своє життя. То майже 92% всіх людей у світі так чи інакше колись стикалися із проблемою раку, чи в своєму здоров'ї, чи у своєму оточенні. Більшість захворювань, які виявляються на пізніх стадіях. Тому вкрай важливо наразі провести роботу з населенням, провести роботу з медичними працівниками для того, щоб ми могли на ранніх стадіях виявляти онкопатологію. Адже чим раніше виявиться захворювання, тим легше його подолати і вилікувати. Ми будемо фокусуватися на пріоритетних напрямках скринінгу.
1: Програма забезпечення дітей з інвалідністю саме підгрупа А з рядними станціями коштом держави діє в Україні кілька років, реалізують її на Закарпатті, розповіла керівниця фонду області Анастасія Пентик.
9: Значить, ті, хто подав нам заявки і не встиг отримати, ми так само будемо їх забезпечити і буде їх подача відповідними організаціями, службами. І так же само, хто ще взагалі не подав до нас заявку на отримання тих допомог, вибачаюсь, на допомогу оперативних станцій, повинні до нас звернутися для того, щоб ми могли сформувати заявку і подати її для населення вже відповідних прототипів станцій.
1: Наразі отримала зарядні пристрої лише третина закарпатських родин, додала М-студіо начальниця управління обслуговування громадян пенсійного фонду в області Надія Семенюк.
10: Заява подавалася батьками або законними представниками дитини з інвалідністю підгрупи А. Основною умовою було те, що станом на момент подання заяви дитині мало не виповнитися 18 років, та дитина повинна була перебувати в Україні. Діти з інвалідністю підгрупи А – це ті дітки, які потребують постійного стороннього догляду. Звернутися можна було до 1 квітня 2026 року до будь-якого сервісного центру. Далі закупівлю портативних зарядних станцій здійснювало акціонерне товариство «Фонд декарбонізації України». І вже через «Укрпошту» зарядні станції доставлялися до заявників. В Закарпатській області було подано 647 заяв, та на сьогодні доставлено 127 портативних станцій до заявників. Було закуплено відповідну кількість станцій на ті кошти, які були виділені, і ці зарядні станції були доставлені до заявників. Але, на жаль, лишилася частина заявників, які не отримали станції, тому Кабінетом міністрів було прийнято рішення про перерозподіл видатків до державного бюджету для подальшого здійснення закупівель портативних станцій та доставки їх заявникам. Тобто ті заявники, які вже подали заяви та не отримали портативні станції, мають зачекати і відповідно отримують станції.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
11: Про події війни говорить Стратком.
12: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон камікадзе та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
13: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!
12: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
14: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Новим головнокомандувачем після звільнення Сирського став Михайло Драпати. І більше про те, як президент ухвалює рішення, які вимагає суспільство після протестів з картонками, розповів народний депутат Микола Княжицький.
2: Офіс президента остерігається завжди будь-яких проявів такого народного протесту. Чи то були демонстрації колись про червоні лінії, чи то був картковий майдан за збереження незалежності НАБУ, чи теперішній. І, очевидно, назвати таку систему демократією дуже складно, оскільки повноцінна демократія передбачає, що існують різні гілки влади, кожен приймає рішення відповідно до своєї компетенції, тому що за законом президент мав би призначити міністра оборони, а міністр оборони мав би запропонувати президенту кандидатуру того головнокомандувача, який підходив би і міністру оборони, і президенту для того, щоб президент його призначив. На жаль, ролі парламенту і різних гілок влади фактично немає, всупереч закону і всупереч конституції. Тому з одного боку добре, що президент чує людей, але проблема полягає в тому, що люди вимагають несталої системи демократії, щоб помилок надалі не було. Мають якихось зміни, в яких потім знову розчаровуються. Якщо ми будемо рухатися так далі, не побудувавши сталі інституції демократії, то очевидно нам буде дуже сильно побудувати сильне суспільство.
1: На Прикарпатті гендерний розрив у платі праці сягнув 25%, тоді як по Україні 27%, розповіла заступниця начальника головного управління статистики в області Марія Козак.
3: Гендерний розрив у платі праці спостерігається як по Україні в цілому, так і в нашій області. У першому кварталі жінки отримали 20 тисяч проти 26 тисяч, які отримали чоловіки. І цей гендерний розрив склав 25%, тоді як по Україні склав 27%. Найменша різниця між заробітною платою чоловіків і жінок склалася у освіті і охороні здоров'я, та, як я вже казала, що там фіксовані тарифні ставки. І як виняток стала сфера професійної наукової технічної діяльності, де все-таки зарплата жінок на 2% перевищила зарплату чоловіків.
1: На Прикарпатті стартувало навчання для енергоменеджерів, розповів виконавчий директор Агенції розвитку ОТГ Прикарпаття Ігор Мельничук.
4: Ці громади були доручені нам, як відпілотувати певну систему. Вони вже мають напрацьовану роботу з муніципалітетом Гульбенсом Данія. Тобто наш партнер знаходиться в Данії, і оці всі речі пов'язані з енергоефективністю, вони дуже пов'язані з енергоефективністю, яка є в Данії. І ми би хотіли, щоб ми десинхронізувалися в цих питаннях, а власне не можна управляти чимось, не маючи достатньої розуміння, інформації і тих всіх речей, чим можна керувати. І енергоменеджер – це та людина, яка на рівні громади володіє повною інформацією по споживанню, а також, що можна покращувати, скільки для цього потрібно інвестицій.
1: У Ясінянській громаді, наприклад, працюють над встановленням сонячних електростанцій, розповіла енергоменеджерка Ясінянської територіальної громади Світлана Вагерич.
5: В громаді ми вже запускали декілька проєктів. Це встановлення сонячних електростанцій на будівлі лікарні 30-кіловатна. Зараз встановлюють на селищній раді і амбулаторії завдяки екоклубу. Також завдяки литовським партнерам ми встановлюємо на школі Лазищинській 130-кіловатну електростанцію. Тобто громада наша працює.
1: В Івано-Франківську поліцейські встановили двох неповнолітніх, які навмисно пошкодили орендований електросамокат. За словами самих підлітків, вони зробили це по приколу. На їхніх батьків склали адміністративні протоколи. Інцидент стався 19 липня поблизу одного з навчальних закладів міста. Власник сервісу прокату звернувся до поліції після того, як отримав відеозапис, на якому зафіксовано, як хлопці навмисно пошкоджують електросамокати. Згодом один із підлітків почав навмисно кидати транспортний засіб на землю, а інший під час руху спрямував його в стіну будівлі. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. у Берегівському районі трирічна дівчинка впала у колодязь завглибшки орієнтовно 2,5 метри. Дитину госпіталізували до лікарні. Про це повідомили на фейсбук-сторінці екстреної медичної допомоги Закарпаття. Керівник обласного центру екстреної медичної допомоги Анатолій Пшеничний повідомив, що внаслідок утоплення у дівчинки сталося зупинка дихання та серцевої діяльності. Бригада швидкої, яка приїжджала поруч і була залучена до допомоги, невідкладно розпочала серцево-легеневу реанімацію. Дитину вдалося врятувати та відвести до Виноградівської лікарні. Президент Зеленський призначив головнокомандувача Михайла Драпатого. Той вже заявив, що працюватиме з повагою до людей, які захищають Україну. А ми поцікавилися в українців, що вони знають про нового главкома та яким є їхнє ставлення до нього. Відповіді зараз почуємо.
6: А так як всі зараз TikTok виставляють, що він людей виводив з оточення, та тоді, коли було в 14-му році, що він ніби багато військових про нього гарно говорить, що він хороша людина і, напевно, буде хорошим головнокомандувачем.
7: Позитивно. Драпато командував знаменитим ПМП в Маріуполі, тоді звільняв. По відгуках військових так само дуже хороший, ну, полковий чоловік.
8: Винятково позитивно. Ну, як мінімум те, що він є професійним, і сподіваюся, що те, що нам освітлює, він таки проукраїнський.
9: Підтримую повністю. Дуже позитивний чоловік, так. Приймав участь в захисті Маріуполя.
10: Ну, нормально ставлюся, оскільки зміни ці вони просто потребують, і це must-have. Ну, просто має бути. Те, що є наразі, то потребує якісних змін, і маю велику надію, що Драпатий все-таки внесе корективи у зміни і щодо більше дронової і меншої кількості втрат. Маю велику надію на це.
1: Водночас президент не задовольнив ще одну вимогу протестувальників. Не повернув на посаду міністра оборони Михайла Федорова. Чи варто і надалі вимагати цього? Думку українців з цього приводу зараз почуєте.
9: Це буде, нехай приймає рішення президент.
10: Я думаю, цей камбек він має бути однозначно. Він має повернутися, оскільки там має злагоджена робота бути із Драпатова. А можливо, це буде інша роль, можливо, це не буде в міністерство, це можливо буде якийсь, пропонують же ж центри на інновації. І я думаю, якась колаборація в них буде однозначно.
8: Я не можу це однозначно сказати.
7: Хотілося, але є думка, що навряд чи воно так вийде, але ну, надіємося на краще.
8: Ну я думаю, що він сам напевно буде вибирати. Я думаю, що йому всі варіанти пропонували, але він напевно сам, можливо, якісь йому кращі варіанти запропонували, він погодиться, будемо бачити.
1: Про очікування від нового головнокомандувача розповів ветеран Масіна Єм.
11: Ми з ним пересікалися в Авдіївці ще в 16-му році, коли я воював. Знаю його як ціннісну людину, тому з точки зору того, щоб була людиноцентрична армія, тут величезні надії. Ціннісні орієнтири в нього, мені здається, перегукуються з тим, що є у суспільства. Про стратегію, про розуміння взагалі поля бою, теж я вірю, що він знає про це, тому що він доводив своїми операціями це на справі. Тому загалом очікування дуже хороші, але ще кажу, це, знаєте, два крила. Одне крило – це мати стратегію, технології і якісні закупівлі, а інше – це саморозуміння військової справи. В цьому плані Міша, на мій хлопський розум, профі.
1: Програма «Доступні ліки» розширилася ще на 260 препаратів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. Із них 173 препарати безоплатні, ще 87 із частковою доплатою. Це ліки для контролю артеріального тиску, лікування ішемічної хвороби серця, серцевої недостатності, порушення ритму та профілактики інфарктів і інсультів. Щоб отримати препарати, зверніться до сімейного лікаря або профільного спеціаліста за електронним рецептом. Колишній капітан ФК «Ужгород» Іван Ільчук став гравцем Сумської «Вікторії», яка виступає у першій лізі чемпіонату України. Про перехід футболіста напередодні повідомила прес-служба закарпатців на сторінці у Фейсбук. Ільчук – уродженець Великого Бичкова. Протягом двох сезонів виводив ФК «Ужгород» з капітанською пов'язкою. У складі закарпатської команди футболіст провів 47 матчів, у яких відзначився 6 забитими м'ячами. Це підсумками розіграшу 24-25. Захисника включили до символічної збірної другої ліги. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У лікарні 17 липня помер 38-річний морський піхотинець з Івано-Франківщини Володимир Височан. Про це повідомив на фейсбук-сторінці голова Калузької громади Андрій Найда. Боєць долучився до війська у січні 23-го року, служив старшим навідником самогідне артилерійського дивізіону 37-ї окремої бригади морської піхоти ВМС Збройних сил. Мав звання старшого матроса. Володимир Височан помер в одному з медичних закладів, перебуваючи на лікуванні. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець ініціював розслідування після заяви військовозобов'язаного про застосування до нього фізичної сили під час мобілізації в Івано-Франківську. За інформацією омбудсмена, чоловіка біля під'їзду будинку побили двоє поліцейських, унаслідок чого він отримав два переломи. Надалі, замість того, щоб травмованому викликати швидко, його повезли до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За словами керівника поліції області Іващенка, інцидент стався у травні. Наразі триває досудове розслідування. В Івано-Франківську вже в шосте відбувся ярмарок вакансій, розповів директор Івано-Франківського обласного центру зайнятості Василь Цимбалюк.
2: Саме основна наша мета і акцент нашої уваги – це на працевлаштування. Звісно, служба зайнятості найбільше займається цим питанням. Хочу сказати, що акцент працевлаштування – це наших інвалідів, учасників бойових дій і внутрішньопереміщених осіб. Якщо говорити з початку року, ми маємо добрі результати по працевлаштуванню, ми маємо добрі результати по співпраці з нашими роботодавцями. З нами співпрацювало 4600 всього роботодавців, які занесли 11300 вакансій. З цих 11300 вакансій 8000 вакансій ми укомплектували.
1: Одним із пріоритетів сьогодні є працевлаштування людей з інвалідністю, додала очільниця області Світлана Онищук.
3: Я дуже часто зустрічаюся з різними підприємцями, і вони говорять про кадровий голод, що немає, є багато вакансій, але немає людей, які б хотіли зайняти ту чи іншу вакансію. Власне, такі ярмарки вакансій дають можливість більше познайомитися з тими запропонованими вакансіями, посадами, робочими місцями, які створені, і є можливість ветеранів-ветеранок, які вернулися з фронту, обрати, що саме їм підходить.
1: А ось що кажуть люди, які прийшли шукати роботу.
4: Трошки важко, тому що люди їдуть. На деякий період люди їдуть заробити там за кордон, тобто є проблеми з цим. Бажано нам з досвідом, тому що все одно треба вчитися, треба швидко працювати. Старшим людям трошки важко. Важко, тому що це така зміна, це не 6 годин, не 8. І вона дійсно треба вчитися. У нас є період стажування, який треба пройти, щоб людина зрозуміла, чи їй підходить, чи не підходить, або нам підходить, подивитися на її роботу. У нас якісно, ми дивимося за якістю, щоб це було якісно, чисто.
5: Раніше я працювала на заводі і приблизно вакансії. Графік треба такий, щоб підходив, тому що діток треба в садочок відводити, забирати. Допомоги немає, тому поки ще не знаю.
4: Ну, робота є, вакансії, купа роботи, є головне бажання.
5: Таке, щоб не було роботи, немає такого, завжди є робота.
6: Ми знаходимося в Тисманиці, займаюся виробництвом дров на експорт. Набираємо потрібні нам оператори на колони, оператори сушильних установок, укладальники дров, оператори на пілорами. В общем, все, що пов'язано з деревообробкою.
7: Ми набираємо, проводимо агітацію, дану службу із цивільного населення. У нас є вакантні посади, ми запрошуємо людей, які мають вищу освіту. Ну, переважно ми даємо перевагу педагогічні, психологічні, після того юридичні, там далі освіту. Де набираємо людей, які би хотіли працювати безпосередньо у навчальному закладі.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Берегові 2 доби тривала ліквідація пожежі на території полігону твердих побутових відходів. Про це повідомили на сайті ДСНС в Закарпатській області. На місце прибули вогнеборці 17-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Берегова. Через велику площу та швидке поширення загоряння підключили підрозділи ДСНС Виноградова, Яршави, Тячева, Вилока та добровольчої команди села Вари. У повідомленні зазначили, що вогонь охопив 650 квадратів території. До ліквідації пожежі залучили 24 рятувальники та 6 одиниць спецтехніки, а також 5 спеціалістів та 5 машин інших служб. В Ужгороді затримали 51-річного чоловіка, який, за інформацією правоохоронців, викрав 2 жіночі сумки з особистими речами і заощадженнями у працівниці дитячого садочка. Про це повідомили на сайті Нацполіції Закарпаття. Повідомлення про крадіжку надійшло 21 липня. Правоохоронці з'ясували, що того дня до приміщення закладу проник невідомий. Він скористався відсутністю очевидців та викрав 2 жіночі сумки. Оперативники встановили, що підозрюваний 51-річний чоловік без постійного місця проживання. Його розшукали, затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Також у нього вилучили викрадені речі, які повернуть потерпілим. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. У дитячо-юнацькому футболі Закарпаття обрали формат змагань на сезон 2026-2027, розповів Онгваро заступник голови Закарпатської асоціації футболу Віктор Качур.
8: Нарада відбулася в конструктивному діалозі, відкритому діалозі, тобто обговорилися практично від проблем до планів на майбутнє. Активну участь приймали і тренери в обговоренні всіх питань. Одне з основних питань – це все-таки, напевно, зміна формату змагань. Він пов'язаний з спортивним принципом, для того, щоб команди поділити за спортивним принципом, за їхніми можливостями, а також зберегти географічний принцип, щоб десь зменшити фінансові навантаження на клуби. Було обговорено і прийнято рішення по акредитації футбольних клубів. Це буде інформаційна довідка заповнятись клубами, в яку буде передбачено їхня матеріально-технічна база інфраструктурна, в якій буде їхнє ігрове поле буде зазначене, щоб ми розуміли кількість дітей, залучених до занять футболом. Це для того, щоб ми в кінці розуміли рівень цього клубу і далекоглядність стратегії цього клубу у розвитку саме футболу. Це нам дасть змогу зробити якусь певну статистику і що ми зможемо зробити покращення.
1: А ось що кажуть представники футбольних клубів.
9: Нарада дуже вийшла конструктивна. Нам запропонували декілька варіантів формату проведення чемпіонату. Я думаю, з цих трьох, що більшість команд підтвердили, що будуть два формати такі, що вища ліга та перша ліга. Подивимося, як нас команди розподіляться. Це ближче до старту чемпіонату у вересні місяці.
10: У нас проблеми, так як і у кожної команди, це фінансові. Наш клуб фінансується на батьках. Сьогодні ми почули, що хотіли. Зато ми сьогодні голосували за першу лігу, щоб були вища і перша ліга. Це наш був пріоритет сьогодні. І дасть Бог, це все буде.
1: В Ужгороді планують посилити контроль за користувачами електросамокатів через зростання кількості ДТП за їхньої участі. Там зазначили, що планують посилити патрулювання найбільш завантажених ділянок міста, контролюватимуть дотримання правил дорожнього руху, зокрема виявлятимуть випадки перевезення 2 і більше людей на одному електросамокаті та інші порушення, які створюють небезпеку для пішоходів і учасників дорожнього руху. Окрім цього, міська влада спільно з операторами прокату працює можливість запровадження додаткових програмних обмежень швидкості на окремих ділянках Ужгорода. Також планують впровадити технічні рішення, які унеможливлять рух прокатних електросамокатів у визначених пішохідних зонах. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Сумах 20 липня загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Сергій Костюченко. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова громади Зіновій Андрійович. Боєць служив стрільцем-помічником гранатометника аеромобільного відділення однієї з військових частин. Мав звання сержанта. Сергій Костюченко загинув під час бойового завдання у Сумах. Ворохтянський ліцей модернізують за 10 мільйонів гривень, розповіла директорка навчального закладу Ірина Несторук.
2: Ми вважаємо, що це надзвичайно великий показник для нас, надзвичайно приємно те, що заклади гірської місцевості не лишаються за увагою. Ми також маємо певні випробування стоять перед нами, але не менше разом з тим нас супроводжують, нас підтримують. Реформуємо природничу галузь, тобто в нас буде 9 кабінетів,

0: спортзалом ми надіємося, що ми встигнемо завершити до 1 вересня.
1: Ворохтянський ліцей увійшов до 150 учасників всеукраїнського пілотного проєкту за розвитку профільної старшої школи, ставши одним із 6 таких закладів на Прикарпатті, додала начальниця відділу освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Наталія Костюк.
2: Прийнято ряд рішень, тобто про академічний ліцей ми вже визначилися ще на початку 24-го року, про що було прийнято рішення сесії. Також ми системно підходимо і до тої роботи, розуміючи, що щоб запустилася профільна освіта, мусить запрацювати в закладі профорієнтація. І в нас з грудня місяця у закладі в Ворохтянському ліцеї працює кар'єрний радник, а в громаді працює кар'єрний координатор. Поновлено матеріальну базу, матеріально-технічну базу для базової та початкової школи, для закладів громади. Також велику увагу приділяється і дошкіллю. Так само у нас і поновлено матеріально-технічну базу для закладів дошкілля. Відкрито уже з 21-го року ще одну додаткову групу. Тобто ми маємо і третю групу відкриту в Татарові в садочку. Ми маємо станом на сьогодні 9 груп у садочку. І загалом маємо більше як 180 дітей, які охоплені дошкільним навчанням.
1: В області розширюють обласний проєкт «Турбота про родину героя», запроваджуючи новий напрям – безоплатну стоматологічну допомогу дітям із родин полеглих та зниклих безвісти захисників і захисниць України. Уже відбулася зустріч із представниками стоматологічних клінік області. Наразі напрацьовують механізм участі родин, щоб зробити цей вид допомоги доступним для якомога більшої кількості дітей. Про порядок долучення повідомлять найближчим часом. Сьогодні партнери проєкту вже є 17 приватних стоматологічних клінік Прикарпаття, які долучилися до цієї важливої ініціативи. Аграрії Прикарпаття отримали понад 37 мільйонів гривень державної компенсації за придбання української сільськогосподарської техніки. І з початку 2026 року 41 агропідприємство області придбало 122 одиниці техніки та обладнання українського виробництва на загальну суму 181 мільйон гривень. Обсяг державної компенсації склав 37,7 мільйона. Програма, яка реалізується у межах державної політики, зроблена в Україні, передбачає відшкодування 25% вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання. Державна підтримка допомагає аграріям оновлювати технічну базу, водночас сприяючи розвитку українського машинобудування та економіки. На Прикарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Щороку на Закарпатті виявляють майже 3 тисячі нових випадків онкологічних захворювань. Найбільша проблема – майже половина пацієнтів звертається до лікарів уже на третій або четвертій стадії, коли лікування є значно складнішим. Саме тому в області вирішили змінити підхід, зробити акцент на профілактиці та ранній діагностиці. Для цього Закарпатський протипухлинний центр та обласний центр контролю профілактики хвороб підписали меморандум про стратегічну співпрацю, розповів директор Закарпатського протипухлинного центру Андрій Русин.
4: Онкологія – це є онкозахворювання, є викликом в усьому світі і приділяється досить значна увага. І Всесвітня організація охорони здоров'я говорить про те, що до 2050 року кількість онкохворих може подвоїтися. Це один момент. Другий момент, чого ми зібралися і чого ми хочемо налагодити цю співпрацю, бо саме в ранній діагностиці знаходиться на сьогоднішній день перемога над онкозахворюванням. Якщо в першій стадії можна забезпечити 100% 5-річне виживання, це як мінімум, то в другій це вже 80%, а в четвертій це інколи нема даже 40%. Тому якби надзвичайно важливо є на сьогоднішній день саме займатися і приділяти увагу профілактиці і ранній діагностиці онкозахворювань. 100% нашого населення знаходиться в групі ризику. На сьогоднішній день ми маємо близько 30 тисяч онкопацієнтів живих, які

0: проживають в області. Це фактично кожен 40-й мешканець області. Тобто проблема дуже серйозна, дуже соціально важлива. Про неї говориться мало. І основні меседжі – це якісь страшилки. Треба розуміти чітко і конкретно, що на сьогоднішній день при ранньому виявленні онкопатологія будь-якої локалізації вже не є проблемою для медицини. Вона безпечно, швидко, з малими затратами лікується. Велика роль саме пацієнтів у цьому напрямку, тому що без звернення пацієнта лікар не може самостійно займатися пошуком. Це буде неправильно, це буде розпорошування ресурсів і так далі. Тобто пацієнт має свідомо дбати про своє здоров'я, як це записано в Конституції. А наша задача вже як медичних працівників провести весь необхідний комплекс обстежень і виявити потенційно можливу хворобу.
1: На засіданні виконкому Ужгородської міської ради 22 липня розглянули питання тарифів на послуги з управління побутовими відходами. Результати обговорень комісії оприлюднили на фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. За повідомленням установи, тариф для мешканців багатоквартирних будинків зросте на понад 4 гривні і складатиме 90,62 на особу. Для мешканців приватних будинків тариф зросте на 4 гривні 35 копійок і сягає 91 гривню 57 копійок. Відповідно до пояснювальної записки, фактором для застосування механізму коригування тарифу для ТОВ АВ «Ужгород» є стрімке зростання цін на паливо. Нові тарифи діятимуть з 1 серпня. До цього тарифи на вивезення сміття в Ужгороді востаннє переглядали у вересні минулого року. В Ужгороді на базі Закарпатського обласного клінічного кардіологічного центру лікарів перше самостійно виконали операцію Бантала – одне з найскладніших кардіохірургічних втручань. Раніше пацієнтів з такими діагнозами направляли до медзакладів інших регіонів або оперували спільно з фахівцями з Києва. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину, почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. 18 липня на Харківщині загинув військовослужбовець Андрій Зорій з Брошнєвосадської громади, що на Івано-Франківщині. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Брошнєвосадської громади. У лавах Збройних сил України чоловік служив водієм 33-го окремого штурмового полку, мав звання сержанта. Андрій Зорій загинув під час бойового завдання поблизу села Березівка на Харківщині. А тим часом підтвердилася загибель військовослужбовця з Івано-Франківщини Андрія Васильчука. Боєць поліг у червні минулого року. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Снятинської міської ради. Військовослужбовець загинув 25 червня минулого року під час бойового завдання у Харківській області. До цього часу його вважали зниклим безвісти. В Івано-Франківській поліклініці номер 2 допомагають відновитися після травм, розповіла директорка Центру первинної медичної допомоги Ольга Савчук.
2: Взагалі реабілітацією ми займаємося від самого початку реформи, тобто ми вже 8 років займаємося. Коли реабілітація розпочиналася, вона, звичайно, була на зовсім іншому щаблі, на іншому рівні, вона не була настільки популярна, вона не була настільки запитувана і, відповідно, амбулаторна не настільки розвивалася. Але Національна служба здоров'я України дала такий поштовх. Ми об'єднали всіх спеціалістів з усіх поліклінік і зробили відділення реабілітації. Хоча в 5-й поліклініці є маленький кабінет, який також відноситься до реабілітації, в ньому є орбітрек, у ньому є спеціальні апарати для фізіотерапії, в ньому є шведська стінка. І тут ми ще докупили такий апарат для пресотерапії, тобто для пацієнтів, в яких є лімфостази верхніх і нижніх кінцівок. Може бути навіть комплексна терапія, тобто можна використовувати і на торс, і на кінцівки. Але це маленький кабінет, і ми не вважаємо його реабілітаційним відділенням. Хоча тут пацієнтам буде зручніше на місці відразу скористатися такими процедурами.
1: У відділенні оновили приміщення, придбали сучасне обладнання та розширили напрямки роботи. Додали фізична терапевтка Наталія Ставнича та лікарка Христина Куцан.
3: Дуже різні пацієнти. Це і неврологічні, і травматологічні. Після перелом, якщо військові, це може бути після поранень. З неврології це і спинномозкові травми. Черепно-мозкові, та різні, дуже різні.
4: За останній рік взагалі дуже поповнилося відділення, особливо це проведено капітальний ремонт, це відкрито додаткових 3 кабінети, кабінети кінезіотерапії, кабінети механотерапії, ерготерапії, закуплено дуже багато оснащень, які фахівці використовують для відновлення функціональної активності наших пацієнтів.
1: І маємо коментар Костянтина, який за кілька днів уже відчув покращення після реабілітації.
5: Звернувся десь приблизно 2 тижні тому з хронічною болю в поперку, бо маю грижі, протрузії і в грудному. Відділів там в травму дитинства. І реабілітація йде дуже добре, тому що вже собі відчуваю, що можу догнутися до підлоги, до стягли. Немає болі вночі, не прокидаюсь від болі, ногу не тяне, так що...
1: Прикарпаття передали військову техніку для однієї з бригад області. Йдеться про 30 ударних FPV-дронів з оптоволоконним керуванням, які придбали для потреби 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони. Їхня загальна вартість – понад 3,5 мільйони гривень. Техніку закупили за кошти обласного бюджету у межах програми підтримки військових формувань краю.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більш смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Закарпатський протипухилинний центр та обласний центр контролю і профілактики хвороб підписали меморандум про стратегічну співпрацю. Співпраця передбачає створення чіткого маршруту пацієнта від сімейного лікаря до спеціалізованої онкологічної допомоги. Особливу увагу приділять 5 найпоширенішим видам онкологічних захворювань, для яких існують ефективні методи раннього виявлення. Це рак шийки матки, молочної залози, колоректальний рак, рак передміхорової залози та рак шкіри. Ключову роль у новій системі відіграватимуть сімейні лікарі. Саме вони визначатимуть індивідуальні фактори ризику, розповіла Вікторія Тимчик.
8: Підписання про меморандуму про стратегічне партнерство є не просто формальним документом. Воно покликано об'єднати наші зусилля, наші ресурси, нашу експертність заради однієї великої мети – це раннє виявлення раку. Нещодавно було опубліковане останній звіт Всесвітньої організації охорони здоров'я, і ми бачимо, що статистика в світі є невтішною, і майже кожна п'ята людина в світі стикається із проблемою онкопатології за своє життя. То майже 92% всіх людей у світі так чи інакше колись стикалися із проблемою раку чи в своєму здоров'ї, чи у своєму оточенні. Більшість захворювань, які виявляються на пізніх стадіях. Тому вкрай важливо наразі провести роботу з населенням, провести роботу з медичними працівниками для того, щоб ми могли на ранніх стадіях виявляти онкопатологію. Адже чим раніше виявиться захворювання, тим легше його подолати і вилікувати. Ми будемо фокусуватися на пріоритетних напрямках скринінгу.
1: Програма забезпечення дітей з інвалідністю, саме підгрупа А з рядними станціями коштом держави, діє в Україні кілька років, реалізують її на Закарпатті, розповіла керівниця фонду області Анастасія Пентик.
9: Значить, ті, хто не подав нам заявки і не встиг отримати, ми так само будемо їх забезпечити і буде їх подача відповідними організаціями, службами. І так же само, хто ще взагалі не подав до нас заявку на отримання тих допомог, вибачаюсь, на допомогу від оперативних станцій, повинні до нас звернутися для того, щоб ми могли сформувати заявку і подати її для надсилання вже відповідних дотативних станцій.
1: Наразі отримала зарядні пристрої лише третина закарпатських родин, додала М-студіо начальниця управління обслуговування громадян пенсійного фонду в області Надія Семенюк.
10: Заява подавалася батьками або законними представниками дитини з інвалідністю підгрупи А. Основною умовою було те, що станом на момент подання заяви дитині мало не виповнитися 18 років, та дитина повинна була перебувати в Україні. Діти з інвалідністю підгрупи А – це ті дітки, які потребують постійного стороннього догляду. Звернутися можна було до 1 квітня 2026 року до будь-якого сервісного центру. Далі закупівлю портативних зарядних станцій здійснювало акціонерне товариство «Фонд декарбонізації України». І вже через «Укрпошту» зарядні станції доставлялися до заявників. В Закарпатській області було подано 647 заяв, та на сьогодні доставлено 127 портативних станцій до заявників. Було закуплено відповідну кількість станцій на ті кошти, які були виділені, і ці зарядні станції були доставлені до заявників. Але, на жаль, лишилася частина заявників, які не отримали станції, тому Кабінетом міністрів було прийнято рішення про перерозподіл видатків до державного бюджету для здійснення подальшого здійснення закупівель портативних станцій та доставки їх заявникам. Тобто ті заявники, які вже подали заяви та не отримали портативні станції, мають зачекати і відповідно отримують станції.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
11: Про події війни говорить Стратком.
12: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
13: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
12: Дві балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
11: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Новим головнокомандувачем після звільнення Сирського став Михайло Драпатий. Більше про те, як президент ухвалює рішення, які вимагає суспільство після протестів з картонками, розповів народний депутат Микола Княжицький.
2: Офіс президента остерігається завжди будь-яких проявів такого народного протесту. Чи то були демонстрації колись про червоні лінії, чи то був картковий майдан за збереження незалежності НАБУ, чи теперішній. І, очевидно, назвати таку систему демократією дуже складно, оскільки повноцінна демократія передбачає, що існують різні гілки влади, кожен приймає рішення відповідно до своєї компетенції, тому що за законом президент мав би призначити міністра оборони, а міністр оборони мав би запропонувати президенту кандидатуру того головнокомандувача, який підходив би і міністру оборони, і президенту для того, щоб президент його призначив. У нас же ролі парламенту і різних гілок влади фактично немає, всупереч закону і всупереч конституції. Тому з одного боку добре, що президент чує людей, але проблема полягає в тому, що люди вимагають несталої системи демократії, щоб помилок надалі не було. Мають якихось зміни, в яких потім знову розчаровуються. Якщо ми будемо рухатися так далі, не побудувавши сталі інституції демократії, то очевидно нам буде дуже сильно побудувати сильне суспільство.
1: На Прикарпатті гендерний розрив у платі праці сягнув 25%, тоді як по Україні 27%, розповіла заступниця начальника головного управління статистики в області Марія Козак.
3: Гендерний розрив у платі праці спостерігається як по Україні в цілому, так і в нашій області. У першому кварталі жінки отримали 20 тисяч проти 26 тисяч, які отримали чоловіки. І цей гендерний розрив склав 25%, тоді як по Україні склав 27%. Найменша різниця між заробітною платою чоловіків і жінок склалася у освіті і охороні здоров'я, та як я вже казала, що там фіксовані тарифні ставки. І як виняток стала сфера професійної наукової і технічної діяльності, де все-таки зарплата жінок на 2% перевищила зарплату чоловіків.
1: На Прикарпатті стартувало навчання для енергоменеджерів, розповів виконавчий директор Агенції розвитку ОТГ Прикарпаття Ігор Мельничук.
4: Ці громади були доручені нам, як відпілотувати певну систему. Вони вже мають напрацьовану роботу з муніципалітетом Гульбенсом Данія. Тобто наш партнер знаходиться в Данії, і оці всі речі пов'язані з енергоефективністю, вони дуже пов'язані з енергоефективністю, яка є в Данії. І ми би хотіли, щоб ми десинхронізувалися в цих питаннях, а власне не можна управляти чимось, не маючи достатньої розуміння, інформації і тих всіх речей, чим можна керувати. І енергоменеджер – це є та людина, яка на рівні громади володіє повною інформацією по споживанню, а також, що можна покращувати, скільки для цього потрібно інвестицій.
1: У Ясінянській громаді, наприклад, працюють над встановленням сонячних електростанцій, розповіла енергоменеджерка Ясінянської територіальної громади Світлана Вагерич.
5: В громаді ми вже запускали декілька проєктів – це встановлення сонячних електростанцій на будівлі лікарні 30-кіловатна, зараз встановлюють на селищній раді і амбулаторії завдяки екоклубу. Також завдяки литовським партнерам ми встановлюємо на школі Лазищинській 130-кіловатну електростанцію. Тобто громада наша працює.
1: В Івано-Франківську поліцейські встановили двох неповнолітніх, які навмисно пошкодили орендований електросамокат. За словами самих підлітків, вони зробили це по приколу. На їхніх батьків склали адміністративні протоколи. Інцидент стався 19 липня поблизу одного з навчальних закладів міста. Власник сервісу прокату звернувся до поліції після того, як отримав відеозапис, на якому зафіксовано, як хлопці навмисно пошкоджують електросамокати. Згодом один із підлітків почав навмисно кидати транспортний засіб на землю, а інший під час руху спрямував його в стіну будівлі. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Берегівському районі трирічна дівчинка впала у колодязь завглибшки орієнтовно 2,5 метри. Дитину госпіталізували до лікарні. Про це повідомили на фейсбук-сторінці екстреної медичної допомоги Закарпаття. Керівник обласного центру екстреної медичної допомоги Анатолій Пшеничний повідомив, що внаслідок утоплення у дівчинки сталося зупинка дихання та серцевої діяльності. Бригада швидкої, яка приїжджала поруч і була залучена до допомоги, невідкладно розпочала серцево-легеневу реанімацію. Дитину вдалося врятувати та відвести до Виноградівської лікарні. Президент Зеленський призначив головнокомандувача Михайла Драпатого. Той вже заявив, що працюватиме з повагою до людей, які захищають Україну. А ми поцікавилися в українців, що вони знають про нового главкома та яким є їхнє ставлення до нього. Відповіді зараз почуємо.
6: А так як всі зараз TikTok виставляють, що він людей виводив з оточення, та тоді, коли було в 14-му році, що він ніби багато військових про нього гарно говорить, що він хороша людина і, напевно, буде хорошим головнокомандувачем.
7: Позитивно. Драпато командував знаменитим ПМП в Маріуполі, тоді звільняв. По відгуках військових так само дуже хороший, ну, полковий чоловік.
8: Винятково позитивно. Ну, як мінімум те, що він є професійним, і сподіваюся, що те, що нам освітлює, він таки проукраїнський.
9: Підтримую повністю. Дуже позитивний чоловік, так. Приймав участь в захисті Маріуполя.
10: Ну, нормально ставлюся, оскільки зміни ці вони просто потребують, і це must-have просто має бути. Те, що є наразі, то потребує якісних змін, і маю велику надію, що Драпатий все-таки внесе корективи у зміни і щодо більше дронової і меншої кількості втрат. Маю велику надію на це.
1: Водночас президент не задовольнив ще одну вимогу протестувальників. Не повернув на посаду міністра оборони Михайла Федорова. Чи варто і надалі вимагати цього? Думку українців з цього приводу зараз почуєте.
9: Це буде, нехай приймає рішення президент.
10: Я думаю, цей камбек він має бути однозначно. Він має повернутися, оскільки там має злагоджена робота бути із Драпатовим. А можливо, це буде інша роль, можливо, це не буде в міністерство, це, можливо, буде якийсь, пропонують же ж центри інновацій. І я думаю, якась колаборація в них буде однозначно.
8: Я не можу це однозначно сказати.
7: Хотілося, але є думка, що навряд чи воно так вийде, але, ну, надіємося на краще.
8: Ну, я думаю, що він сам, напевно, буде вибирати. Я думаю, що йому всі варіанти пропонували, але він, напевно, сам, можливо, якісь йому кращі варіанти запропонували, він погодиться, будемо бачити.
1: Про очікування від нового головнокомандувача розповів ветеран Масіна Єм.
11: Ми з ним пересікалися в Авдіївці ще в 16-му році, коли я воював. Знаю його як ціннісну людину, тому з точки зору того, щоб була людиноцентрична армія, тут величезні надії. Ціннісні орієнтири в нього, мені здається, перегукуються з тим, що є у суспільства. Про стратегію, про розуміння взагалі поля бою, теж я вірю, що він знає про це, тому що він доводив своїми операціями це на справі. Тому загалом очікування дуже хороші, але ще кажу, це, знаєте, два крила. Одне крило – це мати стратегію, технології і якісні закупівлі, а інше – це саморозуміння військової справи. В цьому плані Міша, на мій хлопський розум, профі.
1: Програма «Доступні ліки» розширилася ще на 260 препаратів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. Із них 173 препарати безоплатні, ще 87 із частковою доплатою. Це ліки для контролю артеріального тиску, лікування ішемічної хвороби серця, серцевої недостатності, порушення ритму та профілактики інфарктів, інсультів. Щоб отримати препарати, зверніться до сімейного лікаря або профільного спеціаліста за електронним рецептом. Колишній капітан ФК «Ужгород» Іван Ільчук став гравцем Сумської «Вікторії», яка виступає у першій лізі чемпіонату України. Про перехід футболіста напередодні повідомила прес-служба Закарпаття на сторінці у Фейсбук. Ільчук – уродженець Великого Бичкова. Протягом двох сезонів виводив ФК «Ужгород» з капітанською пов'язкою. У складі закарпатської команди футболіст провів 47 матчів, у яких відзначився 6 забитими м'ячами. Це підсумками розіграшу 24-25. Захисника включили до символічної збірної другої ліги. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У лікарні 17 липня помер 38-річний морський піхотинець з Івано-Франківщини Володимир Височан. Про це повідомив на фейсбук-сторінці голова Калицької громади Андрій Найда. Боєць долучився до війська у січні 23-го року, служив старшим навідником самохідне артилерійського дивізіону 37-ї окремої бригади морської піхоти ВМС Збройних сил. Мав звання старшого матроса. Володимир Височан помер в одному з медичних закладів, перебуваючи на лікуванні. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець ініціював розслідування після заяви військовозобов'язаного про застосування до нього фізичної сили під час мобілізації в Івано-Франківську. За інформацією омбудсмена, чоловіка біля під'їзду будинку побили двоє поліцейських, унаслідок чого він отримав два переломи. Надалі, замість того, щоб травмованому викликати швидко, його повезли до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За словами керівника поліції області Іващенка, інцидент стався у травні. Наразі триває досудове розслідування. В Івано-Франківську вже в шосте відбувся ярмарок вакансій, розповів директор Івано-Франківського обласного центру зайнятості Василь Цимбалюк.
2: Саме основна наша мета і акцент нашої уваги – це на працевлаштування. Звісно, служба зайнятості найбільше займається цим питанням. Хочу сказати, що акцент працевлаштування – це наших інвалідів, учасників бойових дій і внутрішньопереміщених осіб. Якщо говорити з початку року, ми маємо добрі результати по працевлаштуванню, ми маємо добрі результати по співпраці з нашими роботодавцями. З нами співпрацювало 4600 всього роботодавців, які занесли 11300 вакансій. З цих 11300 вакансій 8000 вакансій ми укомплектували.
1: Одним із пріоритетів сьогодні є працевлаштування людей з інвалідністю, додала очільниця області Світлана Онищук.
3: Я дуже часто зустрічаюся з різними підприємцями, і вони говорять про кадровий голод, що немає. Є багато вакансій, але немає людей, які б хотіли зайняти ту чи іншу вакансію. Власне, такі ярмарки вакансій дають можливість більше познайомитися з тими запропонованими вакансіями, посадами, робочими місцями, які створені. І є можливість ветеранів-ветеранок, які вернулися з фронту, обрати, що саме їм підходить.
1: А ось що кажуть люди, які прийшли шукати роботу.
4: Трошки важко, тому що люди їдуть на деякі період люди їдуть заробити там за кордон, тобто є проблеми з цим. Бажано нам з досвідом, тому що все одно треба вчитися, треба швидко працювати. Старшим людям трошки важко, тому що це така зміна, це не 6 годин, не 8, і вона дійсно треба вчитися. У нас є період стажування, який треба пройти, щоб людина зрозуміла, чи їй підходить, чи не підходить, або нам підходить подивитися на її роботу. Ми дивимося за якістю, щоб це було якісно, чисто.
5: Раніше я працювала на заводі і приблизно вакансії. Графік треба такий, щоб підходив, тому що діток треба в садочок відводити, забирати. Допомоги немає, тому поки ще не знаю.
6: Ну, робота є, вакансій купа, робота є, головне бажання, щоб було.
5: Таке, щоб не було роботи, немає такого, завжди є робота.
7: Ми знаходимося в Тисманиці, займаюся виробництвом дров на експорт. Набираємо потрібні нам оператори на колони, оператори сушильних установок, укладальники дров, оператори на пілорами. В общем, все, що пов'язано з деревообробкою.
8: Ми набираємо, проводимо агітацію в дану службу із цивільного населення. У нас є вакантні посади, ми запрошуємо людей, які мають вищу освіту. Переважно ми даємо перевагу педагогічні, психологічні, після того юридичні, там далі освіту. Де набираємо людей, які би хотіли працювати безпосередньо у навчальному закладі.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У береговій дві доби тривала ліквідація пожежі на території полігону твердих побутових відходів. Про це повідомили на сайті ДСНС в Закарпатській області. На місці прибули вогнеборці 17-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Берегова. Через велику площу та швидке поширення загоряння підключили підрозділи ДСНС Виноградова, Яршави, Тячева, Вилока та добровольчої команди села Вари. У повідомленні зазначили, що вогонь охопив 650 квадратів території. До ліквідації пожежі залучили 24 рятувальники та 6 одиниць спецтехніки, а також 5 спеціалістів та 5 машин інших служб. В Ужгороді затримали 51-річного чоловіка, який, за інформацією правоохоронців, викрав дві жіночі сумки з особистими речами і заощадженнями у працівниці дитячого садочку. Про це повідомили на сайті Нацполіції Закарпаття. Повідомлення про крадіжку надійшло 21 липня. Правоохоронці з'ясували, що того дня до приміщення закладу проник невідомий. Він скористався відсутністю очевидців та викрав дві жіночі сумки. Оперативники встановили, що підозрюваний 51-річний чоловік без постійного місця проживання. Його розшукали, затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Також у нього вилучили викрадені речі, які повернуть потерпілим. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. У дитячо-юнацькому футболі Закарпаття обрали формат змагань на сезон 2026-2027, розповів Онгваро заступник голови Закарпатської асоціації футболу Віктор Качур.
9: Нарада відбулася в конструктивному діалозі, відкритому діалозі, тобто обговорилися практично від проблем до планів на майбутнє. Активну участь приймали і тренери в обговоренні всіх питань. Одне з основних питань – це все-таки, напевно, зміна формату змагань. Він пов'язаний з спортивним принципом, для того, щоб команди поділити за спортивним принципом, за їхніми можливостями, а також зберегти географічний принцип, щоб десь зменшити фінансові навантаження на клуби. Було обговорено і прийнято рішення по акредитації футбольних клубів. Це буде інформаційна довідка заповнятись клубами, в яку буде передбачено їхня матеріально-технічна база інфраструктурна, в якій буде їхнє ігрове поле, буде зазначено, щоб ми розуміли кількість дітей, залучених до занять футболом. Це для того, щоб ми в кінці розуміли рівень цього клубу і далекоглядність стратегії цього клубу у розвитку саме футболу. Це нам дасть змогу зробити якусь певну статистику і що ми зможемо зробити покращення.
1: А ось що кажуть представники футбольних клубів.
10: Нарада дуже вийшла конструктивна. Нам запропонували декілька варіантів формату проведення чемпіонату. Я думаю, з тих трьох, що більшість команд підтвердили, що будуть два формат такі, що вища ліга та перша ліга. Подивимося, як нас команди розподіляться. Це ближче до старту чемпіонату у вересні місяці.
11: У нас проблеми, так як і в кожної команди, це фінансові. Наш клуб фінансується на батьках. Сьогодні ми почули, що хотіли. Зато ми сьогодні голосували за першу лігу. Щоб були вища і перша ліга. Це наш був пріоритет сьогодні. І дай Бог, це все буде.
1: В Ужгороді планують посилити контроль за користувачами електросамокатів через зростання кількості ДТП за їхньою участі. Там зазначили, що планують посилити патрулювання найбільш завантажених ділянок міста, контролюватимуть дотримання правил дорожнього руху, зокрема виявлятимуть випадки перевезення двох і більше людей на одному електросамокаті та інші порушення, які створюють небезпеку для пішоходів і учасників дорожнього руху. Окрім цього, міська влада спільно з операторами прокату працює можливість запровадження додаткових програмних обмежень швидкості на окремих ділянках Ужгорода. Також планують впровадити технічні рішення, які унеможливлять рух прокатних електросамокатів у визначених пішохідних зонах. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Сумах 20 липня загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Сергій Костюченко. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова громади Зіновій Андрійович. Боєць служив стрільцем-помічником гранатометника аеромобільного відділення однієї з військових частин. Мав звання сержанта. Сергій Костюченко загинув під час бойового завдання у Сумах. Ворохтянський ліцей модернізують за 10 мільйонів гривень, розповіла директорка навчального закладу Ірина Несторук.
2: Ми вважаємо, що це надзвичайно великий показник для нас, надзвичайно приємно те, що заклади гірської місцевості не лишаються за увагою. Ми також маємо певні випробування стоять перед нами, але не менше разом з тим нас супроводжують, нас підтримують. Реформуємо природничу галузь, тобто в нас буде 9 кабінетів, лабораторія з хімії, лабораторія фізики, лабораторія біології та STEM+. А також теоретичні кабінети, відповідно до гідлайнів Міністерства освіти, це кабінет математики, географії, хімії, фізики, біології, теоретичні кабінети. На це все виділені кошти з місцевого бюджету. В громаді такий спортивний зал єдиний. На жаль, ми в гірській місцевості, в нас виникли були великі проблеми з його ремонтом, тому цього року разом спільно з обласною радою проводяться ремонти. Ремонти тривають вже 2 місяці. Ну і спортзалом ми надіємося, що ми встигнемо завершити до 1 вересня.
1: Ворохтянський ліцей увійшов до 150 учасників всеукраїнського пілотного проєкту за розвитку профільної старшої школи, ставши одним із 6 таких закладів на Прикарпатті, додала начальниця відділу освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Наталія Костюк.
3: Прийнято ряд рішень, тобто про академічний ліцей ми вже визначилися ще на початку 24-го року, про що було прийнято рішення сесії. Також ми системно підходимо і до тої роботи, розуміючи, що щоб запустилася профільна освіта, мусить запустити.

0: 21-го року ще одну додаткову групу, тобто ми маємо і третю групу відкриту в Татарові в садочку, ми маємо станом на сьогодні 9 груп у садочку. І загалом маємо більше як 180 дітей, які охоплені дошкільним навчанням.
1: В області розширюють обласний проєкт «Турбота про родину героя», запроваджуючи новий напрям – безоплатну стоматологічну допомогу дітям із родин полеглих та зниклих безвісти захисників і захисниць України. Уже відбулася зустріч із представниками стоматологічних клінік області. Наразі напрацьовують механізм участі родин, щоб зробити цей вид допомоги доступним для якомога більшої кількості дітей. Про порядок долучення повідомлять найближчим часом. Сьогодні партнери проєкту вже є 17 приватних стоматологічних клінік Прикарпаття, які долучилися до цієї важливої ініціативи. Аграрії Прикарпаття отримали понад 37 мільйонів гривень державної компенсації за придбання української сільськогосподарської техніки. І з початку 2026 року 41 агропідприємство області придбало 122 одиниці техніки та обладнання українського виробництва на загальну суму 181 мільйон гривень. Обсяг державної компенсації склав 37,7 мільйона. Програма, яка реалізується у межах державної політики «Зроблено в Україні», передбачає відшкодування 25% вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання. Державна підтримка допомагає аграріям оновлювати технічну базу, водночас сприяючи розвитку українського машинобудування та економіки. На Прикарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Щороку на Закарпатті виявляють майже 3 тисячі нових випадків онкологічних захворювань. Найбільша проблема – майже половина пацієнтів звертається до лікарів уже на третій або четвертій стадії, коли лікування є значно складнішим. Саме тому в області вирішили змінити підхід, зробити акцент на профілактиці та ранній діагностиці. Для цього Закарпатський протипухлинний центр та обласний центр контролю профілактики хвороби підписали меморандум про стратегічну співпрацю, розповів директор Закарпатського протипухлинного центру Андрій Русин.
3: Онкологія – це є онкозахворювання, є викликом в усьому світі і приділяється досить значна увага. І Всесвітня організація охорони здоров'я говорить про те, що до 2050 року кількість онкохворих може подвоїтися. Це один момент. Другий момент, чого ми зібралися і чого ми хочемо налагодити цю співпрацю, бо саме в ранній діагностиці знаходиться на сьогоднішній день перемога над онкозахворюванням. Якщо в першій стадії можна забезпечити 100% п'ятирічне виживання, це як мінімум, то в другій це вже 80%, а в четвертій це інколи нема навіть 40%. Тому якби надзвичайно важливо є на сьогоднішній день саме займатися і приділяти увагу профілактиці і ранній діагностиці онкозахворювань. 100% нашого населення знаходиться в групі ризику. На сьогоднішній день ми маємо близько 30 тисяч онкопацієнтів живих, які проживають в області. Це фактично кожен 40-й мешканець області. Тобто проблема дуже серйозна, дуже соціально важлива. Про неї говориться мало. І основні меседжі – це якісь страшилки. Треба розуміти чітко і конкретно, що на сьогоднішній день при ранньому виявленні онкопатологія будь-якої локалізації вже не є проблемою для медицини. Вона безпечно, швидко, з малими затратами лікується. Велика роль саме пацієнтів у цьому напрямку, тому що без звернення пацієнта лікар не може самостійно якби займатися пошуком, це буде неправильно, це буде розпорошування ресурсів і так далі. Тобто пацієнт має свідомо дбати про своє здоров'я, як це записано в Конституції.

0: Наша задача вже як медичних працівників провести весь необхідний комплекс обстежень і виявити потенційно можливу хворобу.
1: На засіданні виконкому Ужгородської міської ради 22 липня розглянули питання тарифів на послуги з управління побутовими відходами. Результати обговорень комісії оприлюднили на фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. За повідомленням установи, тариф для мешканців багатоквартирних будинків зросте на понад 4 гривні і складатиме 90,62 на особу. Для мешканців приватних будинків тариф зросте на 4 гривні 35 копійок і сягає 91 гривню 57 копійок. Відповідно до пояснювальної записки, фактором для застосування механізму коригування тарифу для ТОВ АВ «Ужгород» є стрімке зростання цін на паливо. Нові тарифи діятимуть з 1 серпня. До цього тарифи на вивезення сміття в Ужгороді востаннє переглядали у вересні минулого року. В Ужгороді на базі Закарпатського обласного клінічного кардіологічного центру лікарів перше самостійно виконали операцію Бантала – одне з найскладніших кардіохірургічних втручань. Раніше пацієнтів з такими діагнозами направляли до медзакладів інших регіонів або оперували спільно з фахівцями з Києва. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину, почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. 18 липня на Харківщині загинув військовослужбовець Андрій Зорій з Брошнєвосадської громади, що на Івано-Франківщині. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Брошнєвосадської громади. У лавах Збройних сил України чоловік служив водієм 33-го окремого штурмового полку, мав звання сержанта. Андрій Зорій загинув під час бойового завдання поблизу села Березівка на Харківщині. А тим часом підтвердилася загибель військовослужбовця з Івано-Франківщини Андрія Васильчука. Боєць поліг у червні минулого року. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Снятинської міської ради. Військовослужбовець загинув 25 червня минулого року під час бойового завдання у Харківській області. До цього часу його вважали зниклим безвісти. В Івано-Франківській поліклініці номер 2 допомагають відновитися після травм, розповіла директорка Центру первинної медичної допомоги Ольга Савчук.
2: Взагалі реабілітацією ми займаємося від самого початку реформи, тобто ми вже 8 років займаємося. Коли реабілітація розпочиналася, вона, звичайно, була на зовсім іншому щаблі, на іншому рівні, вона не була настільки популярна, вона не була настільки запитувана і, відповідно, амбулаторна не настільки розвивалася. Але Національна служба здоров'я України дала такий поштовх. Ми об'єднали всіх спеціалістів з усіх поліклінік і зробили відділення реабілітації. Хоча в 5-й поліклініці є маленький кабінет, який також відноситься до реабілітації, в ньому є орбітрек, у ньому є спеціальні апарати для фізіотерапії, в ньому є шведська стінка, і тут ми ще докупили такий апарат для пресотерапії, тобто для пацієнтів, в яких є лімфостази верхніх і нижніх кінцівок, може бути навіть комплексна терапія, тобто можна використовувати і на торс, і на кінцівки. Але це маленький кабінет, і ми не вважаємо його реабілітаційним відділенням. Хоча тут пацієнтам буде зручніше на місці відразу скористатися такими процедурами.
1: У відділенні оновили приміщення, придбали сучасне обладнання та розширили напрямки роботи. Додали фізична терапевтка Наталія Ставнича та лікарка Христина Куцан.
3: Дуже різні пацієнти. Це і неврологічні, і травматологічні. Після перелом, якщо військові, це може бути після поранень. З неврології це і спинномозкові травми. Черепно-мозковіта, різні, дуже різні.
4: За останній рік взагалі дуже поповнилося відділення, особливо це проведено капітальний ремонт, це відкрито додаткових 3 кабінети, кабінети кінезіотерапії, кабінети механотерапії, ерготерапії, закуплено дуже багато оснащення, яке фахівці використовують для відновлення функціональної активності наших пацієнтів.
1: І маємо коментар Костянтина, який за кілька днів уже відчув покращення після реабілітації.
5: Звернувся десь приблизно 2 тижні тому з хронічною болю в поперку, бо маю грижі, протрузії і в грудному. Відділив там в травму дитинства. І реабілітація йде дуже добре, тому що вже собі відчуваю, що можу догнутися до підлоги, до стягної. Немає болей вночі, не прокидаюсь від болю, ногу не тягне, так що...
1: Прикарпаття передали військову техніку для однієї з бригад області. Йдеться про 30 ударних FPV-дронів з оптоволоконним керуванням, які придбали для потреби 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони. Їхня загальна вартість – понад 3,5 мільйони гривень. Техніку закупили за кошти обласного бюджету у межах програми підтримки військових формувань «Краю».
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більш смаку.
6: І?
7: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Закарпатський протипухилинний центр та обласний центр контролю і профілактики хвороб підписали меморандум про стратегічну співпрацю. Співпраця передбачає створення чіткого маршруту пацієнта від сімейного лікаря до спеціалізованої онкологічної допомоги. Особливу увагу приділять 5 найпоширенішим видам онкологічних захворювань, для яких існують ефективні методи раннього виявлення. Це рак шийки матки, молочної залози, колоректальний рак, рак передміхорової залози та рак шкіри. Ключову роль у новій системі відіграватимуть сімейні лікарі. Саме вони визначатимуть індивідуальні фактори ризику, розповіла Вікторія Тимчик.
8: Підписання про меморандуму про стратегічне партнерство є не просто формальним документом. Воно покликано об'єднати наші зусилля, наші ресурси, нашу експертність заради однієї великої мети – це раннє виявлення раку. Нещодавно було опубліковане останній звіт Всесвітньої організації охорони здоров'я, і ми бачимо, що статистика в світі є невтішною, і майже кожна п'ята людина в світі стикається із проблемою онкопатології за своє життя. То майже 92% всіх людей у світі так чи інакше колись стикалися із проблемою раку чи в своєму здоров'ї, чи у своєму оточенні. Більшість захворювань, які виявляються на пізніх стадіях. Тому вкрай важливо наразі провести роботу з населенням, провести роботу з медичними працівниками для того, щоб ми могли на ранніх стадіях виявляти онкопатологію. Адже чим раніше виявиться захворювання, тим легше його подолати і вилікувати. Ми будемо фокусуватися на пріоритетних напрямках скринінгу.
1: Програма забезпечення дітей з інвалідністю, саме підгрупа А, зарядними станціями коштом держави, діє в Україні кілька років, реалізують її на Закарпатті, розповіла керівниця фонду області Анастасія Пентик.
9: Значить, ті, хто не подав нам заявки і не встиг отримати, ми так само будемо їх забезпечити і буде їх подача відповідними організаціями, службами. І так же само, хто ще взагалі не подав до нас заявку на отримання тих допомог, вибачаюсь, на допомогу тих оперативних станцій, повинні до нас звернутися для того, щоб ми могли сформувати заявку і подати її для надсилання вже відповідних прототипів станцій.
1: Наразі отримала зарядні пристрої лише третина закарпатських родин, додала М-студіо начальниця управління обслуговування громадян пенсійного фонду в області Надія Семенюк.
10: Заява подавалася батьками або законними представниками дитини з інвалідністю підгрупи А. Основною умовою було те, що станом на момент подання заяви дитині мало не виповнитися 18 років, та дитина повинна була перебувати в Україні. Діти з інвалідністю підгрупи А – це ті дітки, які потребують постійного стороннього догляду. Звернутися можна було до 1 квітня 2026 року до будь-якого сервісного центру. Далі закупівлю портативних зарядних станцій здійснювало акціонерне товариство «Фонд декарбонізації України». І вже через «Укрпошту» зарядні станції доставлялися до заявників. В Закарпатській області було подано 647 заяв, та на сьогодні доставлено 127 портативних станцій до заявників. Було закуплено відповідну кількість станцій на ті кошти, які були виділені, і ці зарядні станції були доставлені до заявників. Але, на жаль, лишилася частина заявників, які не отримали станції, тому Кабінетом міністрів було прийнято рішення про перерозподіл видатків до державного бюджету для здійснення подальшого здійснення закупівель портативних станцій та доставки їх заявникам. Тобто ті заявники, які вже подали заяви та не отримали портативні станції, мають зачекати і відповідно отримують станції.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
11: Про події війни говорить Стратком.
12: ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
13: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
12: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, 2 протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
11: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: люблю твої тихі затоки, від твоїх дотків, наче б'є током. Так пробиває голеним дротом. Дайте на пам'ять, я зроблю фото. Лише одне, ні, і ще одне. Хочу тебе бачити кожен день, від берега, так і до берега, так. Ти з'єднав нас по сталевих мостах. Прошу, будь ласка, не видай мене, бо на твоїх берегах життя не видиме. Хтось по хвилям твоїм пару сведе, а когось під вечір просто доля зведе. Ти бачив, стільки бачив, ти свідок. Нашу вдачу, хоч і вода змиває сліди. Ти запам'ятаєш нас тут назавжди.
1: Гуцульське радіо.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Новим головнокомандувачем після звільнення Сирського став Михайло Драпатий. Більше про те, як президент ухвалює рішення, які вимагає суспільство після протестів з картонками, розповів народний депутат Микола Княжицький.
2: Офіс президента остерігається завжди будь-яких проявів такого народного протесту. Чи то були демонстрації колись про червоні лінії, чи то був картковий майдан за збереження незалежності НАБУ, чи теперішній. І, очевидно, назвати таку систему демократією дуже складно, оскільки повноцінна демократія передбачає, що існують різні гілки влади, кожен прийме рішення відповідно до своєї компетенції, тому що за законом президент мав би призначити міністра оборони, а міністр оборони мав би запропонувати президенту кандидатуру того головнокомандувача, який підходив би і міністру оборони, і президенту для того, щоб президент його призначив. На же ролі парламенту різних гілок влади фактично немає, всупереч закону і всупереч конституції. Тому з одного боку добре, що президент чує людей, але проблема полягає в тому, що люди вимагають несталої системи демократії, щоб помилок надалі не було. Вимагають якихось зміни, в яких потім знову розчаровуються. Якщо ми будемо рухатися так далі, не побудувавши сталі інституції демократії, то, очевидно, нам буде дуже сильно побудувати сильне суспільство.
1: На Прикарпатті гендерний розрив у платі праці сягнув 25%, тоді як по Україні 27%, розповіла заступниця начальника головного управління статистики в області Марія Козак.
3: Гендерний розрив у платі праці спостерігається як по Україні в цілому, так і в нашій області. У першому кварталі жінки отримали 20 тисяч проти 26 тисяч, які отримали чоловіки. І цей гендерний розрив склав 25%, тоді як по Україні склав 27%. Найменша різниця між заробітною платою чоловіків і жінок склалася у освіті і охороні здоров'я, та як я вже казала, що там фіксовані тарифні ставки. І як виняток стала сфера професійної, наукової і технічної діяльності, де все-таки зарплата жінок на 2% перевищила зарплату чоловіків.
1: На Прикарпатті стартувало навчання для енергоменеджерів, розповів виконавчий директор Агенції розвитку ОТГ Прикарпаття Ігор Мельничук.
4: Ці громади були доручені нам, як відпілотувати певну систему. Вони вже мають напрацьовану роботу з муніципалітетом Гульбенсом Данія. Тобто наш партнер знаходиться в Данії, і оці всі речі пов'язані з енергоефективністю, вони дуже пов'язані з енергоефективністю, яка є в Данії. І ми хотіли, щоб ми десинхронізувалися в цих питаннях, а власне не можна управляти чимось, не маючи достатньої розуміння, інформації і тих всіх речей, чим можна керувати. І енергоменеджер – це є та людина, яка на рівні громади володіє повною інформацією по споживанню, а також що можна покращувати, скільки для цього потрібно інвестицій.
1: У Ясінянській громаді, наприклад, працюють над встановленням сонячних електростанцій, розповіла енергоменеджерка Ясінянської територіальної громади Світлана Вагерич.
5: В громаді ми вже запускали декілька проєктів. Це встановлення сонячних електростанцій на будівлі лікарні 30-кіловатна. Зараз встановлюють на селищній раді і амбулаторії завдяки екоклубу. Також завдяки литовським партнерам ми встановлюємо на школі Лазищинській 130-кіловатну електростанцію. Тобто громада наша працює.
1: В Івано-Франківську поліцейські встановили двох неповнолітніх, які навмисно пошкодили орендований електросамокат. За словами самих підлітків, вони зробили це по приколу. На їхніх батьків склали адміністративні протоколи. Інцидент стався 19 липня поблизу одного з навчальних закладів міста. Власник сервісу прокату звернувся до поліції після того, як отримав відеозапис, на якому зафіксовано, як хлопці навмисно пошкоджують електросамокати. Згодом один із підлітків почав навмисно кидати транспортний засіб на землю, а інший під час руху спрямував його в стіну будівлі. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Берегівському районі трирічна дівчинка впала у колодязь завглибшки орієнтовно 2,5 метри. Дитину госпіталізували до лікарні. Про це повідомили на фейсбук-сторінці екстреної медичної допомоги Закарпаття. Керівник обласного центру екстреної медичної допомоги Анатолій Пшеничний повідомив, що внаслідок утоплення у дівчинки сталося зупинка дихання та серцевої діяльності. Бригада швидкої, яка приїжджала поруч і була залучена до допомоги, невідкладно розпочала серцево-легеневу реанімацію. Дитину вдалося врятувати та відвести до Виноградівської лікарні. Президент Зеленський призначив головнокомандувача Михайла Драпатого. Той вже заявив, що працюватиме з повагою до людей, які захищають Україну. А ми поцікавилися в українців, що вони знають про нового главкома та яким є їхнє ставлення до нього. Відповіді зараз почуємо.
6: А так як всі зараз TikTok виставляють, що він людей виводив з оточення, та тоді, коли було в 14-му році, що він ніби багато військових про нього гарно говорить, що він хороша людина і, напевно, буде хорошим головнокомандувачем.
7: Позитивно. Драпато командував знаменитим ПМП в Маріуполі, тоді звільняв. По відгуках військових так само дуже хороший, ну, полковий чоловік.
8: Винятково позитивно. Ну, як мінімум те, що він є професійним, і сподіваюся, що те, що нам освітлює, він таки проукраїнський.
9: Підтримую повністю. Дуже позитивний чоловік, так. Приймав участь в захисті Маріуполя.
10: Ну, нормально ставлюся, оскільки зміни ці вони просто потребують, і це must-have просто має бути. Те, що є наразі, то потребує якісних змін, і маю велику надію, що Драпатий все-таки внесе корективи у зміни і щодо більше дронової і меншої кількості втрат. Маю велику надію на це.
1: Водночас президент не задовольнив ще одну вимогу протестувальників, не повернув на посаду міністра оборони Михайла Федорова. Чи варто і надалі вимагати цього? Думку українців з цього приводу зараз почуєте.
9: Це буде, нехай приймає рішення президент.
10: Я думаю, цей камбек він має бути однозначно. Він має повернутися, оскільки там має злагоджена робота бути і з Драпатова. А можливо, це буде інша роль, можливо, це не буде міністерство, це можливо буде якісь пропонують же ж центри інновацій. І я думаю, якісь колаборація в них буде однозначно.
8: Я не можу це однозначно сказати.
7: Хотілося, але є думка, що навряд чи воно так вийде, але ну надіємося на краще.
8: Ну я думаю, що він сам напевно буде вибирати. Я думаю, що йому всі варіанти пропонували, але він напевно сам можливо якісь йому кращі варіанти запропонували. Він погодиться. Будемо бачити.
1: Про очікування від нового головнокомандувача розповів ветеран Масі Наєм.
11: Ми з ним пересікалися в Авдіївці ще в 16-му році, коли я воював. Знаю його як ціннісну людину, тому з точки зору того, щоб була людиноцентрична армія, тут величезні надії. Ціннісні орієнтири в нього, мені здається, перегукуються з тим, що є у суспільства. Про стратегію, про розуміння взагалі поля бою, теж я вірю, що він знає про це, тому що він доводив своїми операціями це на справі. Тому загалом очікування дуже хороші, але ще кажу, це, знаєте, два крила. Одне крило – це мати стратегію, технології і якісні закупівлі, а інше – це саморозуміння військової справи. В цьому плані Міша, на мій хлопський розум, профі.
1: Програма «Доступні ліки» розширилася ще на 260 препаратів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. Із них 173 препарати безоплатні, ще 87 із частковою доплатою. Це ліки для контролю артеріального тиску, лікування ішемічної хвороби серця, серцевої недостатності, порушення ритму та профілактики інфарктів, інсультів. Щоб отримати препарати, зверніться до сімейного лікаря або профільного спеціаліста за електронним рецептом. Колишній капітан ФК «Ужгород» Іван Ільчук став гравцем Сумської «Вікторії», яка виступає у першій лізі чемпіонату України. Про перехід футболіста напередодні повідомила прес-служба Закарпаття на сторінці у Фейсбук. Ільчук – уродженець Великого Бичкова. Протягом двох сезонів виводив ФК «Ужгород» з капітанською пов'язкою. У складі закарпатської команди футболіст провів 47 матчів, у яких відзначився 6 забитими м'ячами. Це підсумками розіграшу 24-25. Захисника включили до символічної збірної другої ліги. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У лікарні 17 липня помер 38-річний морський піхотинець з Івано-Франківщини Володимир Височан. Про це повідомив на фейсбук-сторінці голова Калицької громади Андрій Найда. Боєць долучився до війська у січні 23-го року, служив старшим навідником самохідне артилерійського дивізіону 37-ї окремої бригади морської піхоти ВМС Збройних сил. Мав звання старшого матроса. Володимир Височан помер в одному з медичних закладів, перебуваючи на лікуванні. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець ініціював розслідування після заяви військовозобов'язаного про застосування до нього фізичної сили під час мобілізації в Івано-Франківську. За інформацією омбудсмена, чоловіка біля під'їзду будинку побили двоє поліцейських, унаслідок чого він отримав два переломи. Надалі, замість того, щоб травмованому викликати швидко, його повезли до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За словами керівника поліції області Іващенка, інцидент стався у травні. Наразі триває досудове розслідування. В Івано-Франківську вже в шосте відбувся ярмарок вакансій, розповів директор Івано-Франківського обласного центру зайнятості Василь Цимбалюк.
2: Саме основна наша мета і акцент нашої уваги – це на працевлаштування. Звісно, служба зайнятості найбільше займається цим питанням. Хочу сказати, що акцент працевлаштування – це наших інвалідів, учасників бойових дій і внутрішньопереміщених осіб. Якщо говорити, з початку року ми маємо добрі результати по працевлаштуванню, ми маємо добрі результати по співпраці з нашими роботодавцями. З нами співпрацювало 4600 всього роботодавців, які занесли 11300 вакансій. З цих 11300 вакансій 8000 вакансій ми укомплектували.
1: Одним із пріоритетів сьогодні є працевлаштування людей з інвалідністю, додала очільниця області Світлана Онищук.
3: Я дуже часто зустрічаюся з різними підприємцями, і вони говорять про кадровий голод, що немає. Є багато вакансій, але немає людей, які б хотіли зайняти ту чи іншу вакансію. Власне, такі ярмарки вакансій дають можливість більше познайомитися з тими запропонованими вакансіями, посадами, робочими місцями, які створені. І є можливість ветеранів-ветеранок, які вернулися з фронту, обрати, що саме їм підходить.
1: А ось що кажуть люди, які прийшли шукати роботу.
4: Трошки важко, тому що люди їдуть на деякі період люди їдуть заробити там за кордон, тобто є проблеми з цим. Бажано нам з досвідом, тому що все одно треба вчитися, треба швидко працювати. Старшим людям трошки важко, тому що це така зміна, це не 6 годин, не 8, і вона дійсно треба вчитися. У нас є період стажування, який треба пройти, щоб людина зрозуміла, чи їй підходить, чи не підходить, або нам підходить подивитися на її роботу. Ми дивимося за якістю, щоб це було якісно, чисто.
5: Раніше я працювала на заводі. Приблизно вакансії. Графік треба такий, щоб підходив, тому що діток треба в садочок відводити, забирати. Допомоги немає, тому поки ще не знаю.
4: Що робота є? Вакансій купа, робота є, головне бажання, щоб
5: таке, щоб не було роботи, немає. Завжди є робота.
6: Ми знаходимося в цій Сманиці. Займаюся виробництвом дров на експорт. Набираємо потрібні нам оператори на колуни, оператори сушильних установок, укладальники дров, оператори на пілорами. В общем, все, що пов'язано з деревообробкою.
7: Ми набираємо, проводимо агітацію в дану службу із цивільного населення. У нас є вакантні посади, ми запрошуємо людей, які мають вищу освіту. Переважно ми даємо переваги педагогічні, психологічні, психолого-юридичні, там далі освіту. Де набираємо людей, які би хотіли працювати безпосередньо у навчальному закладі.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. у берегові дві доби тривала ліквідація пожежі на території полігону твердих побутових відходів. Про це повідомили на сайті ДСНС в Закарпатській області. На місці прибули вогнеборці 17-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Берегова. Через велику площу та швидке поширення загоряння підключили підрозділи ДСНС Виноградова, Яршави, Тячева, Вилока та добровольчої команди села Вари. У повідомленні зазначили, що вогонь охопив 650 квадратів території. До ліквідації пожежі залучили 24 рятувальники та 6 одиниць спецтехніки, а також 5 спеціалістів та 5 машин інших служб. В Ужгороді затримали 51-річного чоловіка, який, за інформацією правоохоронців, викрав дві жіночі сумки з особистими речами і заощадженнями у працівниці дитячого садочку. Про це повідомили на сайті Нацполіції Закарпаття. Повідомлення про крадіжку надійшло 21 липня. Правоохоронці з'ясували, що того дня до приміщення закладу проник невідомий. Він скористався відсутністю очевидців та викрав дві жіночі сумки. Оперативники встановили, що підозрюваний 51-річний чоловік без постійного місця проживання. Його розшукали, затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Також у нього вилучили викрадені речі, які повернуть потерпілим. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. У дитячо-юнацькому футболі Закарпаття обрали формат змагань на сезон 2026-2027, розповів Онгваро заступник голови Закарпатської асоціації футболу Віктор Качур.
8: Нарада відбулася в конструктивному діалозі, відкритому діалозі, тобто обговорилися практично від проблем до планів на майбутнє. Активну участь приймали і тренери в обговоренні всіх питань. Одне з основних питань – це все-таки, напевно, зміна формату змагань. Він пов'язаний з спортивним принципом, для того, щоб команди поділити за спортивним принципом, за їхніми можливостями. А також зберегти географічний принцип, щоб десь зменшити фінансові навантаження на клуби. Було обговорено і прийнято рішення по акредитації футбольних клубів. Це буде інформаційна довідка заповнятись клубами, в яку буде передбачено їхня матеріально-технічна база інфраструктурна, в якій буде їхнє ігрове поле буде зазначене, щоб ми розуміли кількість дітей, залучених до занять футболом. Це для того, щоб ми в кінці розуміли рівень цього клубу і далекоглядність, стратегію цього клубу у розвитку саме футболу. Це нам дасть змогу зробити якусь певну статистику і що ми зможемо зробити покращення.
1: А ось що кажуть представники футбольних клубів.
9: Нарада дуже вийшла конструктивна. Нам запропонували декілька варіантів формату проведення чемпіонату. Я думаю, з тих трьох, я думаю, що більшість команд підтвердили, що будуть два формати такі, що вища ліга та перша ліга. Подивимося, як нас команди розподіляться. Це ближче до старту чемпіонату у вересні місяці.
10: У нас проблеми, так як і в кожної команди, це фінансові. Наш клуб фінансується на батьках. Сьогодні ми почули, що хотіли. Зато ми сьогодні голосували за першу лігу. Щоб були вища і перша ліга. Це наш був пріоритет сьогодні. І дасть Бог, це все буде.
1: В Ужгороді планують посилити контроль за користувачами електросамокатів через зростання кількості ДТП за їхньої участі. Там зазначили, що планують посилити патрулювання найбільш завантажених ділянок міста, контролюватимуть дотримання правил дорожнього руху, зокрема виявлятимуть випадки перевезення двох і більше людей на одному електросамокаті та інші порушення, які створюють небезпеку для пішоходів і учасників дорожнього руху. Окрім цього, міська влада спільно з операторами прокату опрацює можливість запровадження додаткових програмних обмежень швидкості на окремих ділянках Ужгорода. Також планують впровадити технічні рішення, які унеможливлять рух прокатних електросамокатів у визначених пішохідних зонах. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
11: Про майбутнє, а потай ми робили.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Сумах 20 липня загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Сергій Костюченко. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова громади Зіновій Андрійович. Боєць служив стрільцем-помічником гранатометника аеромобільного відділення однієї з військових частин. Мав звання сержанта. Сергій Костюченко загинув під час бойового завдання у Сумах. Ворохтянський ліцей модернізують за 10 мільйонів гривень, розповіла директорка навчального закладу Ірина Несторук.
2: Ми вважаємо, що це надзвичайно великий показник для нас, надзвичайно приємно те, що заклади гірської місцевості не лишаються за увагою. Ми також маємо певні випробування стоять перед нами, але не менше разом з тим нас супроводжують, нас підтримують. Реформуємо природничу галузь, тобто у нас буде 9 кабінетів, лабораторія з хімії, лабораторія фізики, лабораторія біології та STEM-клас. А також теоретичні кабінети, відповідно до гідлайнів Міністерства освіти, це кабінет математики, географії, хімії, фізики, біології, теоретичні кабінети. На це все виділені кошти з місцевого бюджету. У громаді такий спортивний зал єдиний. На жаль, ми в гірській місцевості, в нас виникли були великі проблеми з його ремонтом, тому цього року разом спільно з обласною радою проводяться ремонти. Ремонти тривають вже 2 місяці. Ну і спортзалом ми надіємося, що ми встигнемо завершити до 1 вересня.
1: Ворохтянський ліцей увійшов до 150 учасників всеукраїнського пілотного проєкту за розвитку профільної старшої школи, ставши одним із 6 таких закладів на Прикарпатті, додала начальниця відділу освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Наталія Костюк.
3: Прийнято ряд рішень, тобто про академічний ліцей ми вже визначилися ще на початку 24-го року, про що було прийнято рішення сесії. Також ми системно підходимо і до тої роботи, розуміємо.

0: Відкрито уже з 21-го року ще одну додаткову групу, тобто ми маємо і третю групу відкриту в Татарові в садочку, ми маємо станом на сьогодні 9 груп у садочку. І загалом маємо більше як 180 дітей, які охоплені дошкільним навчанням.
1: В області розширюють обласний проєкт «Турбота про родину героя», запроваджуючи новий напрям – безоплатну стоматологічну допомогу дітям із родин полеглих та зниклих безвісти захисників і захисниць України. Уже відбулася зустріч із представниками стоматологічних клінік області. Наразі напрацьовують механізм участі родин, щоб зробити цей вид допомоги доступним для якомога більшої кількості дітей. Про порядок долучення повідомлять найближчим часом. Сьогодні партнери проєкту вже є 17 приватних стоматологічних клінік Прикарпаття, які долучилися до цієї важливої ініціативи. Аграрії Прикарпаття отримали понад 37 мільйонів гривень державної компенсації за придбання української сільськогосподарської техніки. І з початку 2026 року 41 агропідприємство області придбало 122 одиниці техніки та обладнання українського виробництва на загальну суму 181 мільйон гривень. Обсяг державної компенсації склав 37,7 мільйона. Програма, яка реалізується у межах державної політики «Зроблено в Україні», передбачає відшкодування 25% вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання. Державна підтримка допомагає аграріям оновлювати технічну базу, водночас сприяючи розвитку українського машинобудування та економіки. На Прикарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Щороку на Закарпатті виявляють майже 3 тисячі нових випадків онкологічних захворювань. Найбільша проблема – майже половина пацієнтів звертається до лікарів уже на третій або четвертій стадії, коли лікування є значно складнішим. Саме тому в області вирішили змінити підхід, зробити акцент на профілактиці та ранній діагностиці. Для цього Закарпатський протипухлинний центр та обласний центр контролю і профілактики хвороб підписали меморандум про стратегічну співпрацю, розповів директор Закарпатського протипухлинного центру Андрій Русин.
3: Онкологія – це є онкозахворювання, є викликом в усьому світі і приділяється досить значна увага. І Всесвітня організація охорони здоров'я говорить про те, що до 2050 року кількість онкохворих може подвоїтися. Це один момент. Другий момент, чого ми зібралися і чого ми хочемо налагодити цю співпрацю, бо саме в ранній діагностиці знаходиться на сьогоднішній день перемога над онкозахворюванням. Якщо в першій стадії можна забезпечити 100% п'ятирічне виживання, це як мінімум, то в другій це вже 80%, а в четвертій це інколи нема навіть 40%. Тому якби надзвичайно важливо є на сьогоднішній день саме займатися і приділяти увагу профілактиці і ранній діагностиці онкозахворювань. 100% нашого населення знаходиться в групі ризику. На сьогоднішній день ми маємо близько 30 тисяч онкопацієнтів живих, які проживають в області. Це фактично кожен 40-й мешканець області. Тобто проблема дуже серйозна, дуже соціально важлива. Про неї говориться мало. І основні меседжі – це якісь страшилки. Треба розуміти чітко і конкретно, що на сьогоднішній день при ранньому виявленні онкопатологія будь-якої локалізації вже не є проблемою для медицини. Вона безпечно, швидко, з малими затратами лікується. Велика роль саме пацієнтів у цьому напрямку, тому що без звернення пацієнта лікар не може самостійно якби займатися пошуком. Це буде неправильно, це буде розпорошування ресурсів і так далі. Тобто пацієнт має свідомо дбати про своє здоров'я, як це

0: записано в Конституції. А наша задача вже як медичних працівників провести весь необхідний комплекс обстежень і виявити потенційно можливу хворобу.
1: На засіданні виконкому Ужгородської міської ради 22 липня розглянули питання тарифів на послуги з управління побутовими відходами. Результати обговорень комісії оприлюднили на фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. За повідомленням установи, тариф для мешканців багатоквартирних будинків зросте на понад 4 гривні і складатиме 90,62 на особу. Для мешканців приватних будинків тариф зросте на 4 гривні 35 копійок і сягає 91 гривню 57 копійок. Відповідно до пояснювальної записки, фактором для застосування механізму коригування тарифу для ТОВ АВ «Ужгород» є стрімке зростання цін на паливо. Нові тарифи діятимуть з 1 серпня. До цього тарифи на вивезення сміття в Ужгороді востаннє переглядали у вересні минулого року. В Ужгороді на базі Закарпатського обласного клінічного кардіологічного центру лікарів перше самостійно виконали операцію Бантала – одне з найскладніших кардіохірургічних втручань. Раніше пацієнтів з такими діагнозами направляли до медзакладів інших регіонів або оперували спільно з фахівцями з Києва. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину, почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. 18 липня на Харківщині загинув військовослужбовець Андрій Зорій з Брошнєвосадської громади, що на Івано-Франківщині. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Брошнєвосадської громади. У лавах Збройних сил України чоловік служив водієм 33-го окремого штурмового полку, мав звання сержанта. Андрій Зорій загинув під час бойового завдання поблизу села Березівка на Харківщині. А тим часом підтвердилася загибель військовослужбовця з Івано-Франківщини Андрія Васильчука. Боєць поліг у червні минулого року. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Снятинської міської ради. Військовослужбовець загинув 25 червня минулого року під час бойового завдання у Харківській області. До цього часу його вважали зниклим безвісти. В Івано-Франківській поліклініці номер 2 допомагають відновитися після травм, розповіла директорка Центру первинної медичної допомоги Ольга Савчук.
2: Взагалі реабілітацією ми займаємося від самого початку реформи, тобто ми вже 8 років займаємося. Коли реабілітація розпочиналася, вона, звичайно, була на зовсім іншому щаблі, на іншому рівні, вона не була настільки популярна, вона не була настільки запитувана і, відповідно, амбулаторна не настільки розвивалася. Але Національна служба здоров'я України дала такий поштовх. Ми об'єднали всіх спеціалістів з усіх поліклінік і зробили відділення реабілітації, хоча в 5-й поліклініці є маленький кабінет, який також відноситься до реабілітації, в ньому є орбітрек, у ньому є спеціальні апарати для фізіотерапії, в ньому є шведська стінка, і тут ми ще докупили такий апарат для пресотерапії, тобто для пацієнтів, в яких є лімфостази верхніх і нижніх кінцівок, може бути навіть комплексна терапія, тобто можна використовувати і на торс, і на кінцівки. Але це маленький кабінет, і ми не вважаємо його реабілітаційним відділенням. Хоча тут пацієнтам буде зручніше на місці відразу скористатися такими процедурами.
1: У відділенні оновили приміщення, придбали сучасне обладнання та розширили напрямки роботи. Додали фізична терапевтка Наталія Ставнича та лікарка Христина Куцан.
3: Дуже різні пацієнти. Це і неврологічні, і травматологічні. Після перелом, якщо військові, це може бути після поранень. З неврології це і спинномозкові травми. Черепно-мозкові, та різні, дуже різні.
4: За останній рік взагалі дуже поповнилося відділення, особливо це проведено капітальний ремонт, це відкрито додаткових 3 кабінети, кабінети кінезіотерапії, кабінети механотерапії, ерготерапії, закуплено дуже багато оснащення, які фахівці використовують для відновлення функціональної активності наших пацієнтів.
1: І маємо коментар Костянтина, який за кілька днів уже відчув покращення після реабілітації.
5: Звернувся десь приблизно 2 тижні тому з хронічною болю в поперку, бо маю грижі, протрузії і в грудному. Відділів там в травму дитинства. І реабілітація йде дуже добре, тому що вже собі відчуваю, що можу довернутися до підлоги, до сцепшої. Немає болей вночі, не прокидаюсь від болі, ногу не тяне, так що...
1: Прикарпаття передали військову техніку для однієї з бригад області. Йдеться про 30 ударних FPV-дронів з оптоволоконним керуванням, які придбали для потреб 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони. Їхня загальна вартість понад 3,5 мільйони гривень. Техніку закупили за кошти обласного бюджету у межах програми підтримки військових формувань краю.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більше смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Закарпатський протипухилинний центр та обласний центр контролю і профілактики хвороб підписали меморандум про стратегічну співпрацю. Співпраця передбачає створення чіткого маршруту пацієнта від сімейного лікаря до спеціалізованої онкологічної допомоги. Особливу увагу приділять 5 найпоширенішим видам онкологічних захворювань, для яких існують ефективні методи раннього виявлення. Це рак шийки матки, молочної залози, колоректальний рак, рак передміхорової залози та рак шкіри. Ключову роль у новій системі відіграватимуть сімейні лікарі. Саме вони визначатимуть індивідуальні фактори ризику, розповіла Вікторія Тимчик.
8: Підписання про меморандуму про стратегічне партнерство є не просто формальним документом. Воно покликано об'єднати наші зусилля, наші ресурси, нашу експертність заради однієї великої мети – це раннє виявлення раку. Нещодавно було опубліковане останній звіт Всесвітньої організації охорони здоров'я, і ми бачимо, що статистика в світі є невтішною, і майже кожна п'ята людина в світі стикається із проблемою онкопатології за своє життя. То майже 92% всіх людей у світі так чи інакше колись стикалися із проблемою раку, чи в своєму здоров'ї, чи у своєму оточенні. Більшість захворювань, які виявляються на пізніх стадіях. Тому вкрай важливо наразі провести роботу з населенням, провести роботу з медичними працівниками для того, щоб ми могли на ранніх стадіях виявляти онкопатологію. Адже чим раніше виявиться захворювання, тим легше його подолати і вилікувати. Ми будемо фокусуватися на пріоритетних напрямках скринінгу.
1: Програма забезпечення дітей з інвалідністю, саме підгрупа А з рядними станціями коштом держави, діє в Україні кілька років, реалізують її на Закарпатті, розповіла керівниця фонду області Анастасія Пентик.
9: Значить, ті, хто подав нам заявки і не встиг отримати, ми так само будемо їх забезпечити і буде їх подача відповідними організаціями, службами. І так же само, хто ще взагалі не подав до нас заявку на отримання тих допомог, вибачаюсь, на допомогу оперативних станцій, повинні до нас звернутися для того, щоб ми могли сформувати заявку і подати її для надсилання вже відповідних дотативних станцій.
1: Наразі отримала зарядні пристрої лише третина закарпатських родин, додала М-студіо начальниця управління обслуговування громадян пенсійного фонду в області Надія Семенюк.
10: Заява подавалася батьками або законними представниками дитини з інвалідністю підгрупи А. Основною умовою було те, що станом на момент подання заяви дитині мало не виповнитися 18 років, та дитина повинна була перебувати в Україні. Діти з інвалідністю підгрупи А – це ті дітки, які потребують постійного стороннього догляду. Звернутися можна було до 1 квітня 2026 року до будь-якого сервісного центру. Далі закупівлю портативних зарядних станцій здійснювало акціонерне товариство «Фонд декарбонізації України». І вже через «Укрпошту» зарядні станції доставлялися до заявників. В Закарпатській області було подано 647 заяв, та на сьогодні доставлено 127 портативних станцій до заявників. Було закуплено відповідну кількість станцій на ті кошти, які були виділені, і ці зарядні станції були доставлені до заявників. Але, на жаль, лишилася частина заявників, які не отримали станції, тому Кабінетом міністрів було прийнято рішення про перерозподіл видатків до державного бюджету для подальшого здійснення закупівель портативних станцій та доставки їх заявникам. Тобто ті заявники, які вже подали заяви та не отримали портативні станції, мають зачекати і відповідно отримують станції.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
11: Про події війни говорить Стратком.
12: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон камікадзе та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
13: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
12: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
14: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Новим головнокомандувачем після звільнення Сирського став Михайло Драпати. І більше про те, як президент ухвалює рішення, які вимагає суспільство після протестів з картонками, розповів народний депутат Микола Княжицький.
2: Офіс президента остерігається завжди будь-яких проявів такого народного протесту. Чи то були демонстрації колись про червоні лінії, чи то був картковий майдан за збереження незалежності НАБУ, чи теперішній. І, очевидно, назвати таку систему демократією дуже складно, оскільки повноцінна демократія передбачає, що існують різні гілки влади, кожен приймає рішення відповідно до своєї компетенції, тому що за законом президент мав би призначити міністра оборони, а міністр оборони мав би запропонувати президенту кандидатуру того головнокомандувача, який підходив би і міністру оборони, і президенту для того, щоб президент його призначив. Наша роль парламенту і різних гілок влади фактично немає всупереч закону і всупереч конституції. Тому з одного боку добре, що президент чує людей, але проблема полягає в тому, що люди вимагають несталої системи демократії, щоб помилок надалі не було. Мають якихось зміни, в яких потім знову розчаровуються. Якщо ми будемо рухатися так далі, не побудувавши сталі інституції демократії, то очевидно нам буде дуже сильно побудувати сильне суспільство.
1: На Прикарпатті гендерний розрив у платі праці сягнув 25%, тоді як по Україні 27%, розповіла заступниця начальника головного управління статистики в області Марія Козак.
3: Гендерний розрив у платі праці спостерігається як по Україні в цілому, так і в нашій області. У першому кварталі жінки отримали 20 тисяч проти 26 тисяч, які отримали чоловіки. І цей гендерний розрив склав 25%, тоді як по Україні склав 27%. Найменша різниця між заробітною платою чоловіків і жінок склалася у освіті і охороні здоров'я, та як я вже казала, що там фіксовані тарифні ставки. І як виняток стала сфера професійної, наукової і технічної діяльності, де все-таки зарплата жінок на 2% перевищила зарплату чоловіків.
1: На Прикарпатті стартувало навчання для енергоменеджерів, розповів виконавчий директор Агенції розвитку ОТГ Прикарпаття Ігор Мельничук.
4: Ці громади були доручені нам як відпілотувати певну систему. Вони вже мають напрацьовану роботу з муніципалітетом Гульбенсом Данія. Тобто наш партнер знаходиться в Данії, і оці всі речі пов'язані з енергоефективністю, вони дуже пов'язані з енергоефективністю, яка є в Данії. І ми би хотіли, щоб ми десинхронізувалися в цих питаннях, а власне не можна управляти чимось, не маючи достатньої розуміння, інформації і тих всіх речей, чим можна керувати. І енергоменеджер – це є та людина, яка на рівні громади володіє повною інформацією по споживанню, а також що можна покращувати, скільки для цього потрібно інвестицій.
1: У Ясінянській громаді, наприклад, працюють над встановленням сонячних електростанцій, розповіла енергоменеджер Ясінянської територіальної громади Світлана Вагерич.
5: В громаді ми вже запускали декілька проєктів. Це встановлення сонячних електростанцій на будівлі лікарні 30-кіловатна. Зараз встановлюють на селищній раді і амбулаторії завдяки екоклубу. Також завдяки литовським партнерам ми встановлюємо на школі Лазищинській 130-кіловатну електростанцію. Тобто громада наша працює.
1: В Івано-Франківську поліцейські встановили двох неповнолітніх, які навмисно пошкодили орендований електросамокат. За словами самих підлітків, вони зробили це по приколу. На їхніх батьків склали адміністративні протоколи. Інцидент стався 19 липня поблизу одного з навчальних закладів міста. Власник сервісу прокату звернувся до поліції після того, як отримав відеозапис, на якому зафіксовано, як хлопці навмисно пошкоджують електросамокати. Згодом один із підлітків почав навмисно кидати транспортний засіб на землю, а інший під час руху спрямував його в стіну будівлі. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Берегівському районі трирічна дівчинка впала у колодязь завглибшки орієнтовно 2,5 метри. Дитину госпіталізували до лікарні. Про це повідомили на фейсбук-сторінці екстреної медичної допомоги Закарпаття. Керівник обласного центру екстреної медичної допомоги Анатолій Пшеничний повідомив, що внаслідок утоплення у дівчинки сталося зупинка дихання та серцевої діяльності. Бригада швидкої, яка приїжджала поруч і була залучена до допомоги, невідкладно розпочала серцево-легеневу реанімацію. Дитину вдалося врятувати та відвести до Виноградівської лікарні. Президент Зеленський призначив головнокомандувача Михайла Драпатого. Той вже заявив, що працюватиме з повагою до людей, які захищають Україну. А ми поцікавилися в українців, що вони знають про нового главкома та яким є їхнє ставлення до нього. Відповіді зараз почуємо.
6: А так як всі зараз TikTok виставляють, що він людей виводив з оточення, та тоді, коли було в 14-му році, що він ніби багато військових про нього гарно говорить, що він хороша людина і, напевно, буде хорошим головнокомандувачем.
7: Позитивно. Драпато командував знаменитим ПМП в Маріуполі, тоді звільняв. По відгуках військових так само дуже хороший, ну, толковий чоловік.
8: Винятково позитивно. Ну, як мінімум те, що він є професійним, і сподіваюся, що те, що нам освітлює, він таки проукраїнський.
9: Підтримую повністю. Дуже позитивний чоловік, так. Приймав участь в захисті Маріуполя.
10: Ну, нормально ставлюся, оскільки зміни ці вони просто потребують, і це мастхев. Просто має бути те, що є наразі, то потребує якісних змін, і маю велику надію, що Драпатий все-таки внесе корективи у зміни і щодо більш дронової і меншої кількості втрат. Маю велику надію на це.
1: Водночас президент не задовольнив ще одну вимогу протестувальників. Не повернув на посаду міністра оборони Михайла Федорова. Чи варто і надалі вимагати цього? Думку українців з цього приводу зараз почуєте.
9: Це буде нехай приймає рішення президент.
10: Я думаю, цей камбек він має бути однозначно. Він має повернутися, оскільки там має злагоджена робота бути із Драпатова. А можливо, це буде інша роль, можливо, це не буде в міністерство, це можливо буде якийсь, пропонують же ж центр інновацій. І я думаю, якась колаборація в них буде однозначно.
8: Я не можу це однозначно сказати.
7: Хотілося, але є думка, що навряд чи воно так вийде, але ну, надіємося на краще.
8: Ну, я думаю, що він сам, напевно, буде вибирати. Я думаю, що йому всі варіанти пропонували. Але він, напевно, сам, можливо, якісь йому кращі варіанти запропонували, він погодиться, будемо бачити.
1: Про очікування від нового головнокомандувача розповів ветеран Масіна Єм.
11: Ми з ним пересікалися в Авдіївці ще в 16-му році, коли я воював. Знаю його як ціннісну людину, тому з точки зору того, щоб була людиноцентрична армія, тут величезні надії. Ціннісні орієнтири в нього, мені здається, перегукуються з тим, що є у суспільства. Про стратегію, про розуміння взагалі поля бою, теж я вірю, що він знає про це, тому що він доводив своїми операціями це на справі. Тому загалом очікування дуже хороші, але що я кажу, це, знаєте, два крила. Одне крило – це мати стратегію, технології і якісні закупівлі, а інше – це саморозуміння військової справи. В цьому плані Міша, на мій хлопський розум, профі.
1: Програма «Доступні ліки» розширилася ще на 260 препаратів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. Із них 173 препарати безоплатні, ще 87 із частковою доплатою. Це ліки для контролю артеріального тиску, лікування ішемічних хвороб серця, серцевої недостатності, порушень ритму та профілактики інфарктів, інсультів. Щоб отримати препарати, зверніться до сімейного лікаря або профільного спеціаліста за електронним рецептом. Колишній капітан ФК «Ужгород» Іван Ільчук став гравцем Сумської «Вікторії», яка виступає у першій лізі чемпіонату України. Про перехід футболіста напередодні повідомила прес-служба Закарпаття на сторінці у Фейсбук. Ільчук – уродженець Великого Бичкова. Протягом двох сезонів виводив ФК «Ужгород» з капітанською пов'язкою. У складі закарпатської команди футболіст провів 47 матчів, у яких відзначився 6 забитими м'ячами. За підсумками розіграшу 24-25 захисника включили до символічної збірної другої ліги. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У лікарні 17 липня помер 38-річний морський піхотинець з Івано-Франківщини Володимир Височан. Про це повідомив на фейсбук-сторінці голова Калицької громади Андрій Найда. Боєць долучився до війська у січні 23-го року, служив старшим навідником самохідної артилерійського дивізіону 37-ї окремої бригади морської піхоти ВМС Збройних сил. Мав звання старшого матроса. Володимир Височан помер в одному з медичних закладів, перебуваючи на лікуванні. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець ініціював розслідування після заяви військовозобов'язаного про застосування до нього фізичної сили під час мобілізації в Івано-Франківську. За інформацією омбудсмена, чоловіка біля під'їзду будинку побили двоє поліцейських, унаслідок чого він отримав два переломи. Надалі, замість того, щоб травмованому викликати швидко, його повезли до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За словами керівника поліції області Іващенка, інцидент стався у травні. Наразі триває досудове розслідування. В Івано-Франківську вже в шосте відбувся ярмарок вакансій, розповів директор Івано-Франківського обласного центру зайнятості Василь Цимбалюк.
2: Саме основна наша мета і акцент нашої уваги – це на працевлаштування. Звісно, служба зайнятості найбільше займається цим питанням. Хочу сказати, що акцент працевлаштування – це наших інвалідів, учасників бойових дій і внутрішньопереміщених осіб. Якщо говорити з початку року, ми маємо добрі результати по працевлаштуванню, ми маємо добрі результати по співпраці з нашими роботодавцями. З нами співпрацювало 4600 всього роботодавців, які занесли 11300 вакансій. З цих 11300 вакансій 8000 вакансій ми укомплектували.
1: Одним із пріоритетів сьогодні є працевлаштування людей з інвалідністю, додала очільниця області Світлана Онищук.
3: Я дуже часто зустрічаюся з різними підприємцями, і вони говорять про кадровий голод, що немає. Є багато вакансій, але немає людей, які б хотіли зайняти ту чи іншу вакансію. Власне, такі ярмарки вакансій дають можливість більше познайомитися з тими запропонованими вакансіями, посадами, робочими місцями, які створені. І є можливість ветеранів-ветеранок, які вернулися з фронту, обрати, що саме їм підходить.
1: А ось що кажуть люди, які прийшли шукати роботу.
4: Трошки важко, тому що люди їдуть на деякі період люди їдуть заробити там за кордон, тобто є проблеми з цим. Бажано нам з досвідом, тому що все одно треба вчитися, треба швидко працювати. Старшим людям трошки важко, тому що це така зміна, це не 6 годин, не 8, і вона дійсно треба вчитися. У нас є період стажування, який треба пройти, щоб людина зрозуміла, чи їй підходить, чи не підходить, або нам підходить подивитися на її роботу. Ми дивимося за якістю, щоб це було якісно, чисто.
5: Раніше я працювала на заводі, і приблизно вакансії. Графік треба такий, щоб підходив, тому що діток треба в садочок відводити, забирати. Допомоги немає, тому поки ще не знаю.
6: Робота є, вакансії, купа роботи, головне бажання, щоб було.
5: Таке, щоб не було роботи, немає такого, завжди є робота.
7: Ми знаходимося в Тисманиці, займаюся виробництвом дров на експорт. Набираємо потрібні нам оператори на колони, оператори сушильних установок, укладальники дров, оператори на пілорами. В общем, все, що пов'язано з деревообробкою.
8: Ми набираємо, проводимо агітацію в дану службу із цивільного населення. У нас є вакантні посади, ми запрошуємо людей, які мають вищу освіту. Переважно ми даємо перевагу педагогічні, психологічні, після того юридичні, там далі освіту. Де набираємо людей, які би хотіли працювати безпосередньо у навчальному закладі.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У береговій дві доби тривала ліквідація пожежі на території полігону твердих побутових відходів. Про це повідомили на сайті ДСНС в Закарпатській області. На місці прибули вогнеборці 17-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Берегова. Через велику площу та швидке поширення загоряння підключили підрозділи ДСНС Виноградова, Яршави, Тячева, Вилока та добровольчої команди села Вари. У повідомленні зазначили, що вогонь охопив 650 квадратів території. До ліквідації пожежі залучили 24 рятувальники та 6 одиниць спецтехніки, а також 5 спеціалістів та 5 машин інших служб. В Ужгороді затримали 51-річного чоловіка, який, за інформацією правоохоронців, викрав дві жіночі сумки з особистими речами і заощадженнями у працівниці дитячого садочку. Про це повідомили на сайті Нацполіції Закарпаття. Повідомлення про крадіжку надійшло 21 липня. Правоохоронці з'ясували, що того дня до приміщення закладу проник невідомий. Він скористався відсутністю очевидців та викрав дві жіночі сумки. Оперативники встановили, що підозрюваний 51-річний чоловік без постійного місця проживання. Його розшукали, затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Також у нього вилучили викрадені речі, які повернуть потерпілим. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. У дитячо-юнацькому футболі Закарпаття обрали формат змагань на сезон 2026-2027, розповів Онгваро заступник голови Закарпатської асоціації футболу Віктор Качур.
9: Нарада відбулася в конструктивному діалозі, відкритому діалозі, тобто обговорилися практично від проблем до планів на майбутнє. Активну участь приймали і тренери в обговоренні всіх питань. Одне з основних питань – це все-таки, напевно, зміна формату змагань. Він пов'язаний з спортивним принципом, для того, щоб команди поділити за спортивним принципом, за їхніми можливостями, а також зберегти географічний принцип, щоб десь зменшити фінансові навантаження на клуби. Було обговорено і прийнято рішення по акредитації футбольних клубів. Це буде інформаційна довідка заповнятись клубами, в яку буде передбачено їхня матеріально-технічна база інфраструктурна, в якій буде їхнє ігрове поле, буде зазначено, щоб ми розуміли кількість дітей, залучених до занять футболом. Це для того, щоб ми в кінці розуміли рівень цього клубу і далекоглядність стратегії цього клубу у розвитку саме футболу. Це нам дасть змогу зробити якусь певну статистику і що ми зможемо зробити покращення.
1: А ось що кажуть представники футбольних клубів.
10: Нарада дуже вийшла конструктивна. Нам запропонували декілька варіантів формату проведення чемпіонату. Я думаю, з тих трьох, що більшість команд підтвердили, що будуть два формати такі, що вища ліга та перша ліга. Подивимося, як нас команди розподіляться. Це ближче до старту чемпіонату у вересні місяці.
11: У нас проблеми, так як і в кожної команди, це фінансові. Наш клуб фінансується на батьках. Сьогодні ми почули, що хотіли. Зато ми сьогодні голосували за першу лігу. Були вища перша ліга. Це наш був пріоритет сьогодні. І дай Бог, це все буде.
1: В Ужгороді планують посилити контроль за користувачами електросамокатів через зростання кількості ДТП за їхньою участі. Там зазначили, що планують посилити патрулювання найбільш завантажених ділянок міста, контролюватимуть дотримання правил дорожнього руху, зокрема виявлятимуть випадки перевезення двох і більше людей на одному електросамокаті та інші порушення, які створюють небезпеку для пішоходів і учасників дорожнього руху. Окрім цього, міська влада спільно з операторами прокату працює можливість запровадження додаткових програмних обмежень швидкості на окремих ділянках Ужгорода. Також планують впровадити технічні рішення, які унеможливлять рух прокатних електросамокатів у визначених пішохідних зонах. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Сумах 20 липня загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Сергій Костюченко. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова громади Зіновій Андрійович. Боєць служив стрільцем-помічником гранатометника аеромобільного відділення однієї з військових частин. Мав звання сержанта. Сергій Костюченко загинув під час бойового завдання у Сумах. Ворохтянський ліцей модернізують за 10 мільйонів гривень, розповіла директорка навчального закладу Ірина Несторук.
2: Ми вважаємо, що це надзвичайно великий показник для нас, надзвичайно приємно те, що заклади гірської місцевості не лишаються за увагою. Ми також маємо певні випробування стоять перед нами, але не менше разом з тим нас супроводжують, нас підтримують. Реформуємо природничу галузь, тобто в нас буде 9 кабінетів, лабораторія з хімії, лабораторія фізики, лабораторія біології та STEM+. А також теоретичні кабінети, відповідно до гайдлайнів Міністерства освіти, це кабінет математики, географії, хімії, фізики, біології, теоретичні кабінети. На це все виділені кошти з місцевого бюджету. В громаді такий спортивний зал єдиний. На жаль, ми в гірській місцевості, в нас виникли були великі проблеми з його ремонтом, тому цього року разом спільно з обласною радою проводяться ремонти. Ремонти тривають вже 2 місяці. Ну і спортзалом ми надіємося, що ми встигнемо завершити до 1 вересня.
1: Ворохтянський ліцей увійшов до 150 учасників всеукраїнського пілотного проєкту за розвитку профільної старшої школи, ставши одним із 6 таких закладів на Прикарпатті, додала начальниця відділу освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Наталія Костюк.
3: Прийнято ряд рішень, тобто про академічний ліцей ми вже визначилися ще на початку 24-го року, про що було прийнято рішення. Сесії. Також ми системно підходимо і до тої роботи, розуміючи, що щоб запустилася профільна освіта, мусить запрацювати в закладі профорієнтація. І у нас з грудня місяця у закладі в Ворохтянському ліцеї працює кар'єрний радник, а в громаді працює кар'єрний координатор. Поновлено матеріальну базу, матеріально-технічну базу для базової та початкової школи, для закладів громади. Також велику увагу приділяється і дошкіллю. Так само у нас і поновлено матеріально-технічну базу для закладів дошкілля. Відкрито уже з 21-го року ще одну додаткову групу. Тобто ми маємо і третю групу відкриту в Татарові в садочку. Ми маємо станом на сьогодні 9 груп у садочку. І загалом маємо більше як 180 дітей, які охоплені дошкільним навчанням.
1: В області розширюють обласний проєкт «Турбота про родину героя», запроваджують новий напрям безоплатно.

0: придбання української сільськогосподарської техніки. І з початку 2026 року 41 агропідприємство області придбало 122 одиниці техніки та обладнання українського виробництва на загальну суму 181 мільйон гривень. Обсяг державної компенсації склав 37,7 мільйона. Програма, яка реалізується у межах державної політики «Зроблено в Україні», передбачає відшкодування 25% вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання. Державна підтримка допомагає аграріям оновлювати технічну базу, водночас сприяючи розвитку українського машинобудування та економіки. На Прикарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Щороку на Закарпатті виявляють майже 3 тисячі нових випадків онкологічних захворювань. Найбільша проблема – майже половина пацієнтів звертається до лікарів уже на третій або четвертій стадії, коли лікування є значно складнішим. Саме тому в області вирішили змінити підхід, зробити акцент на профілактиці та ранній діагностиці. Для цього Закарпатський протипухлинний центр та обласний центр контролю і профілактики хвороб підписали меморандум про стратегічну співпрацю, розповів директор Закарпатського протипухлинного центру Андрій Рух.
2: Онкологія – це є онкозахворювання, є викликом в усьому світі і приділяється досить значна увага. І Всесвітня організація охорони здоров'я говорить про те, що до 2050 року кількість онкохворих може подвоїтися. Це один момент. Другий момент, чого ми зібралися і чого ми хочемо налагодити цю співпрацю, бо саме в ранній діагностиці знаходиться на сьогоднішній день перемога над онкозахворюванням. Якщо в першій стадії можна забезпечити 100% п'ятирічне виживання, це як мінімум, то в другій це вже 80%, а в четвертій це інколи нема навіть 40%. Тому якби надзвичайно важливо є на сьогоднішній день саме займатися і приділяти увагу профілактиці і ранній діагностиці онкозахворювань. 100% нашого населення знаходиться в групі ризику. На сьогоднішній день ми маємо близько 30 тисяч онкопацієнтів живих, які проживають в області. Це фактично кожен 40-й мешканець області. Тобто проблема дуже серйозна, дуже соціально важлива. Про неї говориться мало. І основні меседжі – це якісь страшилки. Треба розуміти чітко і конкретно, що на сьогоднішній день при ранньому виявленні онкопатологія будь-якої локалізації вже не є проблемою для медицини. Вона безпечно, швидко, з малими затратами лікується. Велика роль саме пацієнтів у цьому напрямку, тому що без звернення пацієнта лікар не може самостійно якби займатися пошуком. Це буде неправильно, це буде розпорошування ресурсів і так далі. Тобто пацієнт має свідомо дбати про своє здоров'я, як це записано в Конституції. А наша задача вже як медичних працівників провести весь необхідний комплекс обстежень і виявити потенційно можливу хворобу.
0: На засіданні виконкому Ужгородської міської ради 22 липня розглянули питання тарифів на послуги з управління побутовими відходами. Результати обговорень комісії оприлюднили на фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. За повідомленням установи, тариф для мешканців багатоквартирних будинків зросте на понад 4 гривні і складатиме 90,62 на особу. Для мешканців приватних будинків тариф зросте на 4 гривні 35 копійок і сягає 91 гривню 57 копійок. Відповідно до пояснювальної записки, фактором для застосування механізму коригування тарифу для ТОВ АВ «Ужгород» є стрімке зростання цін на паливо. Нові тарифи діятимуть з 1 серпня. До цього тарифи на вивезення сміття в Ужгороді востаннє переглядали у вересні минулого року. В Ужгороді на базі

Закарпатського обласного клінічного кардіологічного центру лікарів перша самостійно виконали операцію Бантала, одне з найскладніших кардіохірургічних втручань. Раніше пацієнтів з такими діагнозами направляли до медзакладів інших регіонів або оперували спільно з фахівцями з Києва. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину, почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946. Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. 18 липня на Харківщині загинув військовослужбовець Андрій Зорій з Брошнєвосадської громади, що на Івано-Франківщині. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Брошнєвосадської громади. У лавах Збройних сил України чоловік служив водієм 33-го окремого штурмового полку, мав звання сержанта. Андрій Зорій загинув під час бойового завдання поблизу села Березівка на Харківщині. А тим часом підтвердилася загибель військовослужбовця з Івано-Франківщини Андрія Васильчука. Боєць поліг у червні минулого року. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Снятинської міської ради. Військовослужбовець загинув 25 червня минулого року під час бойового завдання у Харківській області. До цього часу його вважали зниклим безвісти. В Івано-Франківській поліклініці номер 2 допомагають відновитися після травм, розповіла директорка Центру первинної медичної допомоги Ольга Савчук.
3: Взагалі реабілітацією ми займаємося від самого початку реформи, тобто ми вже 8 років займаємося. Коли реабілітація розпочиналася, вона, звичайно, була на зовсім іншому щаблі, на іншому рівні, вона не була настільки популярна, вона не була настільки запитувана і, відповідно, амбулаторна не настільки розвивалася. Але Національна служба здоров'я України дала такий поштовх. Ми об'єднали всіх спеціалістів з усіх поліклінік і зробили відділення реабілітації. Хоча в 5-й поліклініці є маленький кабінет, який також відноситься до реабілітації. В ньому є орбітрек, у ньому є спеціальні апарати для фізіотерапії, в ньому є шведська стінка. І тут ми ще докупили такий апарат для пресотерапії, тобто для пацієнтів, в яких є лімфостази верхніх і нижніх кінцівок. Може бути навіть комплексна терапія, тобто можна використовувати і на торс, і на кінцівки. Але це маленький кабінет, і ми не вважаємо його реабілітаційним відділенням. Хоча тут пацієнтам буде зручніше на місці відразу скористатися такими процедурами.
2: У відділенні оновили приміщення, придбали сучасне обладнання та розширили напрямки роботи. Додали фізична терапевтка Наталія Ставнича та лікарка Христина Куцан.
4: Дуже різні пацієнти. Це і неврологічні, і травматологічні. Після перелому, якщо військові, це може бути після поранень. З неврології це і спинномозкові травми. Черепно-мозкові та різні, дуже різні.
5: За останній рік взагалі дуже поповнилося відділення, особливо це проведено капітальний ремонт, це відкрито додаткових 3 кабінети, кабінети кінезіотерапії, кабінети механотерапії, ерготерапії, закуплено дуже багато оснащення, які фахівці використовують для відновлення функціональної активності наших пацієнтів.
2: І маємо коментар Костянтина, який за кілька днів уже відчув покращення після реабілітації.
6: Звернувся десь приблизно 2 тижні тому з хронічною болю в поперку, бо маю грижі, протрузію і в грудному. Відділів там в травму дитинства. І реабілітація йде дуже добре, тому що вже собі відчуваю, що можу догнутися до підлоги, до стяжки. Немає болей вночі, не прокидаюсь від болі, ногу не тягне, так що...
2: Прикарпаття передали військову техніку для однієї з бригад області. Йдеться про 30 ударних FPV-дронів з оптоволоконним керуванням, які придбали для потреб 102-ї окремої бригади Сил територіальної оборони. Їхня загальна вартість – понад 3,5 мільйони гривень. Техніку закупили за кошти обласного бюджету у межах програми підтримки військових формувань краю.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
2: На Прикарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
7: Слухай, а що значить густина 16%?
8: Простими словами, більше смаку.
7: І?
8: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
7: А смак який?
8: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
7: Звучить серйозно.
8: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
0: Новини Закарпаття.
2: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Закарпатський протипухилинний центр та обласний центр контролю і профілактики хвороб підписали меморандум про стратегічну співпрацю. Співпраця передбачає створення чіткого маршруту пацієнта від сімейного лікаря до спеціалізованої онкологічної допомоги. Особливу увагу приділять 5 найпоширенішим видам онкологічних захворювань, для яких існують ефективні методи раннього виявлення. Це рак шийки матки, молочної залози, колоректальний рак, рак передміхорової залози та рак шкіри. Ключову роль у новій системі відіграватимуть сімейні лікарі. Саме вони визначатимуть індивідуальні фактори ризику, розповіла Вікторія Тимчик.
9: Підписання про меморандум про стратегічне партнерство є не просто формальним документом. Воно покликано об'єднати наші зусилля, наші ресурси, нашу експертність заради однієї великої мети – це раннє виявлення раку. Нещодавно було опубліковане останній звіт Всесвітньої організації охорони здоров'я, і ми бачимо, що статистика в світі є невтішною, і майже кожна п'ята людина в світі стикається із проблемою онкопатології за своє життя. То майже 92% всіх людей у світі так чи інакше колись стикалися із проблемою раку, чи в своєму здоров'ї, чи у своєму оточенні. Більшість захворювань, які виявляються на пізніх стадіях. Тому вкрай важливо наразі провести роботу з населенням, провести роботу з медичними працівниками для того, щоб ми могли на ранніх стадіях виявляти онкопатологію. Адже чим раніше виявиться захворювання, тим легше його подолати і вилікувати. Ми будемо фокусуватися на пріоритетних напрямках скринінгу.
2: Програма забезпечення дітей з інвалідністю, саме підгрупа А, зарядними станціями коштом держави, діє в Україні кілька років, реалізують її на Закарпатті, розповіла керівниця фонду області Анастасія Пентик.
10: Значить, ті, хто подав нам заявки і не встиг отримати, ми так само будемо їх забезпечити і буде їх подача відповідними організаціями, службами. І так же само, хто ще взагалі не подав до нас заявку на отримання тих допомог, вибачаюсь, на допомогою оперативних станцій, повинні до нас звернутися для того, щоб ми могли сформувати заявку і подати її для надсилання вже відповідних дотатих станцій.
2: Наразі отримала зарядні пристрої лише третина закарпатських родин, додала М-студіо начальниця управління обслуговування громадян пенсійного фонду в області Надія Семенюк.
11: Заява подавалася батьками або законними представниками дитини з інвалідністю підгрупи А. Основною умовою було те, що станом на момент подання заяви дитині мало не виповнитися 18 років, та дитина повинна була перебувати в Україні. Діти з інвалідністю підгрупи А – це ті дітки, які потребують постійного стороннього догляду. Звернутися можна було до 1 квітня 2026 року до будь-якого сервісного центру. Далі закупівлю портативних зарядних станцій здійснювало акціонерне товариство «Фонд декарбонізації України». І вже через «Укрпошту» зарядні станції доставлялися до заявників. В Закарпатській області було подано 647 заяв, та на сьогодні доставлено 127 портативних станцій до заявників. Було закуплено відповідну кількість станцій на ті кошти, які були виділені, і ці зарядні станції були доставлені до заявників. Але, на жаль, лишилася частина заявників, які не отримали станції, тому Кабінетом міністрів було прийнято рішення про перерозподіл видатків до державного бюджету для здійснення подальшого здійснення закупівель портативних станцій та доставки їх заявникам. Тобто ті заявники, які вже подали заяви та не отримали портативні станції, мають зачекати і відповідно отримують станції.
2: На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
12: Про події війни говорить Стратком.
13: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
14: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
13: Дві балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
12: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Новим головнокомандувачем після звільнення Сирського став Михайло Драпати. І більше про те, як президент ухвалює рішення, які вимагає суспільство після протестів з картонками, розповів народний депутат Микола Княжицький.
2: Офіс президента остерігається завжди будь-яких проявів такого народного протесту. Чи то були демонстрації колись про червоні лінії, чи то був картковий майдан за збереження незалежності НАБУ, чи теперішній. І, очевидно, назвати таку систему демократією дуже складно, оскільки повноцінна демократія передбачає, що існують різні гілки влади, кожен приймає рішення відповідно до своєї компетенції, тому що за законом президент мав би призначити міністра оборони, а міністр оборони мав би запропонувати президенту кандидатуру того головнокомандувача, який підходив би і міністру оборони, і президенту для того, щоб президент його призначив. На жаль, ролі парламенту і різних гілок влади фактично немає, всупереч закону і всупереч конституції. Тому з одного боку добре, що президент чує людей, але проблема полягає в тому, що люди вимагають несталої системи демократії, щоб помилок надалі не було. Мають якихось зміни, в яких потім знову розчаровуються. Якщо ми будемо рухатися так далі, не побудувавши сталі інституції демократії, то очевидно нам буде дуже сильно побудувати сильне суспільство.
1: На Прикарпатті гендерний розрив у платі праці сягнув 25%, тоді як по Україні 27%, розповіла заступниця начальника головного управління статистики в області Марія Козак.
3: Гендерний розрив у платі праці спостерігається як по Україні в цілому, так і в нашій області. У першому кварталі жінки отримали 20 тисяч проти 26 тисяч, які отримали чоловіки. І цей гендерний розрив склав 25%, тоді як по Україні склав 27%. Найменша різниця між заробітною платою чоловіків і жінок склалася у освіті і охороні здоров'я, та, як я вже казала, що там фіксовані тарифні ставки. І як виняток стала сфера професійної, наукової і технічної діяльності, де все-таки зарплата жінок на 2% перевищила зарплату чоловіків.
1: На Прикарпатті стартувало навчання для енергоменеджерів, розповів виконавчий директор Агенції розвитку ОТГ Прикарпаття Ігор Мельничук.
4: Ці громади були доручені нам як відпілотувати певну систему. Вони вже мають напрацьовану роботу з муніципалітетом Гульбенсом Данія. Тобто наш партнер знаходиться в Данії, і оці всі речі пов'язані з енергоефективністю, вони дуже пов'язані з енергоефективністю, яка є в Данії. І ми би хотіли, щоб ми десинхронізувалися в цих питаннях, а власне не можна управляти чимось, не маючи достатньої розуміння, інформації і тих всіх речей, чим можна керувати. І енергоменеджер – це є та людина, яка на рівні громади володіє повною інформацією по споживанню, а також що можна покращувати, скільки для цього потрібно інвестицій.
1: У Ясінянській громаді, наприклад, працюють над встановленням сонячних електростанцій, розповіла енергоменеджер Ясінянської територіальної громади Світлана Вагерич.
5: В громаді ми вже запускали декілька проєктів. Це встановлення сонячних електростанцій на будівлі лікарні 30-кіловатна. Зараз встановлюють на селищній раді і амбулаторії завдяки екоклубу. Також завдяки литовським партнерам ми встановлюємо на школі Лазищинській 130-кіловатну електростанцію. Тобто громада наша працює.
1: В Івано-Франківську поліцейські встановили двох неповнолітніх, які навмисно пошкодили орендований електросамокат. За словами самих підлітків, вони зробили це по приколу. На їхніх батьків склали адміністративні протоколи. Інцидент стався 19 липня поблизу одного з навчальних закладів міста. Власник сервісу прокату звернувся до поліції після того, як отримав відеозапис, на якому зафіксовано, як хлопці навмисно пошкоджують електросамокати. Згодом один із підлітків почав навмисно кидати транспортний засіб на землю, а інший під час руху спрямував його в стіну будівлі. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Берегівському районі трирічна дівчинка впала у колодязь завглибшки орієнтовно 2,5 метри. Дитину госпіталізували до лікарні. Про це повідомили на фейсбук-сторінці екстреної медичної допомоги Закарпаття. Керівник обласного центру екстреної медичної допомоги Анатолій Пшеничний повідомив, що внаслідок утоплення у дівчинки сталося зупинка дихання та серцевої діяльності. Бригада швидкої, яка приїжджала поруч і була залучена до допомоги, невідкладно розпочала серцево-легеневу реанімацію. Дитину вдалося врятувати та відвести до Виноградівської лікарні. Президент Зеленський призначив головнокомандувача Михайла Драпатого. Той вже заявив, що працюватиме з повагою до людей, які захищають Україну. А ми поцікавилися в українців, що вони знають про нового главкома та яким є їхнє ставлення до нього. Відповіді зараз почуємо.
6: А так як всі зараз TikTok виставляють, що він людей виводив з оточення, та тоді, коли було в 14-му році, що він ніби багато військових про нього гарно говорить, що він хороша людина і, напевно, буде хорошим головнокомандувачем.
7: Позитивно. Драпато командував знаменитим ПМП в Маріуполі, тоді звільняв. По відгуках військових так само дуже хороший, ну, полковий чоловік.
8: Винятково позитивно. Ну, як мінімум те, що він є професійним, і сподіваюся, що те, що нам освітлює, він таки проукраїнський.
9: Підтримую повністю. Дуже позитивний чоловік, так. Приймав участь в захисті Маріуполя.
10: Ну, але нормально ставлюся, оскільки зміни ці вони просто потребують, і це мастхев просто має бути. Те, що є наразі, то потребує якісних змін, і маю велику надію, що Драпатий все-таки внесе корективи у зміни і щодо більш дронової і меншої кількості втрат. Маю велику надію на це.
1: Водночас президент не задовольнив ще одну вимогу протестувальників. Не повернув на посаду міністра оборони Михайла Федорова. Чи варто і надалі вимагати цього? Думку українців з цього приводу зараз почуєте.
9: Це буде, нехай приймає рішення президент.
10: Я думаю, цей камбек він має бути однозначно. Він має повернутися, оскільки там має злагоджена робота бути і з Драпатова. А можливо, це буде інша роль, можливо, це не буде в міністерство, це можливо буде якийсь, пропонують же ж центр на інновації. І я думаю, якась колаборація в них буде однозначно.
8: Я не можу це однозначно сказати.
7: Хотілося, але є думка, що навряд чи воно так вийде, але ну, надіємося на краще.
8: Ну я думаю, що він сам напевно буде вибирати. Я думаю, що йому всі варіанти пропонували, але він напевно сам, можливо, якісь йому кращі варіанти запропонували, він погодиться, будемо бачити.
1: Про очікування від нового головнокомандувача розповів ветеран Масіна Єм.
11: Ми з ним пересікалися в Авдіївці ще в 16-му році, коли я воював. Знаю його як ціннісну людину, тому з точки зору того, щоб була людиноцентрична армія, тут величезні надії. Ціннісні орієнтири в нього, мені здається, перегукуються з тим, що є у суспільства. Про стратегію, про розуміння взагалі поля бою, теж я вірю, що він знає про це, тому що він доводив своїми операціями це на справі. Тому загалом очікування дуже хороші, але що я кажу, це, знаєте, два крила. Одне крило – це мати стратегію, технології і якісні закупівлі, а інше – це саморозуміння військової справи. В цьому плані Міша, на мій хлопський розум, профі.
1: Програма «Доступні ліки» розширилася ще на 260 препаратів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. Із них 173 препарати безоплатні, ще 87 із частковою доплатою. Це ліки для контролю артеріального тиску, лікування ішемічних хвороб серця, серцевої недостатності, порушень ритму та профілактики інфарктів, інсультів. Щоб отримати препарати, зверніться до сімейного лікаря або профільного спеціаліста за електронним рецептом. Колишній капітан ФК «Ужгород» Іван Ільчук став гравцем Сумської «Вікторії», яка виступає у першій лізі чемпіонату України. Про перехід футболіста напередодні повідомила прес-служба Закарпаттів на сторінці у Фейсбук. Ільчук – уродженець Великого Бичкова. Протягом двох сезонів виводив ФК «Ужгород» з капітанською пов'язкою. У складі закарпатської команди футболіст провів 47 матчів, у яких відзначився 6 забитими м'ячами. За підсумками розіграшу 24-25 захисника включили до символічної збірної другої ліги. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Реклама на Гуцульському радіо.
12: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Сумах 20 липня загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Сергій Костюченко. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова громади Зіновій Андрійович. Боєць служив стрільцем-помічником гранатометника аеромобільного відділення однієї з військових частин. Мав звання сержанта. Сергій Костюченко загинув під час бойового завдання у Сумах. Ворохтянський ліцей модернізують за 10 мільйонів гривень, розповіла директорка навчального закладу Ірина Несторук.
2: Ми вважаємо, що це надзвичайно великий показник для нас, надзвичайно приємно те, що заклади гірської місцевості не лишаються за увагою. Ми також маємо певні випробування стоять перед нами, але не менше разом з тим нас супроводжують, нас підтримують. Реформуємо природничу галузь, тобто в нас буде 9 кабінетів, лабораторія з хімії, лабораторія фізики, лабораторія біології та STEM-клас. А також теоретичні кабінети, відповідно до гідлайнів Міністерства освіти, це кабінет математики, географії, хімії, фізики, біології, теоретичні кабінети. На це все виділені кошти з місцевого бюджету. В громаді такий спортивний зал єдиний. На жаль, ми в гірській місцевості, в нас виникли були великі проблеми з його ремонтом, тому цього року разом спільно з обласною радою проводяться ремонти. Ремонти тривають вже 2 місяці. Ну і спортзалом ми надіємося, що ми встигнемо завершити до 1 вересня.
1: Ворохтянський ліцей увійшов до 150 учасників всеукраїнського пілотного проєкту за розвитку профільної старшої школи, ставши одним із 6 таких закладів на Прикарпатті, додала начальниця відділу освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Наталія Костюк.
3: Прийнято ряд рішень, тобто про академічний ліцей ми вже визначилися ще на початку 24-го року, про що було прийнято рішення сесії. Також ми системно підходимо і до тої роботи, розуміючи, що щоб запустилася профільна освіта, мусить запрацювати в закладі профорієнтація. І в нас з грудня місяця у закладі Ворохтянському ліцеї працює кар'єрний радник, а в громаді працює кар'єрний координатор. Поновлено матеріальну базу, матеріально-технічну базу для базової та початкової школи, для закладів громади. Також велику увагу приділяється і дошкіллю. Так само у нас і поновлено матеріально-технічну базу для закладів дошкілля. Відкрито уже з 21-го року ще одну додаткову групу. Тобто ми маємо і третю групу відкриту в Татарові в садочку. Ми маємо станом на сьогодні 9 груп у садочку. І загалом маємо більше як 180 дітей, які охоплені дошкільним навчанням.
1: В області розширюють обласний проєкт «Турбота про родину героя», запроваджують новий напрям – безоплатну стоматологічну допомогу дітям із родин полеглих та зниклих безвісти захисників і захисниць України. Уже відбулася зустріч із представниками стоматологічних клінік області. Наразі напрацьовують механізм участі родин, щоб зробити цей вид допомоги доступним для якомога більшої кількості дітей. Про порядок долучення повідомлять найближчим часом. Сьогодні партнери проєкту вже є 17 приватних стоматологічних клінік Прикарпаття, які долучилися до цієї важливої ініціативи. Аграрії Прикарпаття отримали понад 37 мільйонів гривень державної компенсації за придбання української сільськогосподарської техніки. І з початку 2026 року 41 агропідприємство області придбало 122 одиниці техніки та обладнання українського виробництва на загальну суму 181 мільйон гривень. Обсяг державної компенсації склав 37,7 мільйона. Програма, яка реалізується у межах державної політики «Зроблено в Україні», передбачає відшкодування 25% вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання. Державна підтримка допомагає аграріям оновлювати технічну базу, водночас сприяючи розвитку українського машинобудування та економіки. На Прикарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Щороку на Закарпатті виявляють майже 3000 нових випадків онкологічних захворювань. Найбільша проблема – майже половина пацієнтів звертається до лікарів уже на третій або четвертій стадії, коли лікування є значно складнішим. Саме тому в області вирішили змінити підхід, зробити акцент на профілактиці та ранній діагностиці. Для цього Закарпатський протипухлинний центр та обласний центр контролю і профілактики хвороби підписали меморандум про стратегічну співпрацю, розповів директор Закарпатського протипухлинного центру Андрій Русин.
2: Онкологія – це є онкозахворювання, є викликом в усьому світі і приділяється досить значна увага. І Всесвітня організація охорони здоров'я говорить про те, що до 2050 року кількість онкохворих може подвоїтися. Це один момент. Другий момент, чого ми зібралися і чого ми хочемо налагодити цю співпрацю, бо саме в ранній діагностиці знаходиться на сьогоднішній день перемога над онкозахворюванням. Якщо в першій стадії можна забезпечити 100% п'ятирічне виживання, це як мінімум, то в другій це вже 80%, а в четвертій це інколи нема даже 40%. Тому якби надзвичайно важливо є на сьогоднішній день саме займатися і приділяти увагу профілактиці і ранній діагностиці онкозахворювань. 100% нашого населення знаходиться в групі ризику. На сьогоднішній день ми маємо близько 30 тисяч онкопацієнтів живих, які проживають в області. Це фактично кожен 40-й мешканець області. Тобто проблема дуже серйозна, дуже соціально важлива. Про неї говориться мало. І основні меседжі – це якісь страшилки. Треба розуміти чітко і конкретно, що на сьогоднішній день при ранньому виявленні онкопатологія будь-якої локалізації вже не є проблемою для медицини. Вона безпечно, швидко, з малими затратами лікується. Велика роль саме пацієнтів у цьому напрямку, тому що без звернення пацієнта лікар не може самостійно якби займатися пошуком. Це буде неправильно, це буде розпорошування ресурсів і так далі. Тобто пацієнт має свідомо дбати про своє здоров'я, як це записано в Конституції. А наша задача вже як медичних працівників провести весь необхідний комплекс обстежень і виявити потенційно можливу хворобу.
1: На засіданні виконкому Ужгородської міської ради 22 липня розглянули питання тарифів на послуги з управління побутовими відходами. Результати обговорень комісії оприлюднили на фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. За повідомленням установи, тариф для мешканців багатоквартирних будинків зросте на понад 4 гривні і складатиме 90,62 на особу. Для мешканців приватних будинків тариф зросте на 4 гривні 35 копійок і сягає 91 гривню 57 копійок. Відповідно до пояснювальної записки, фактором для застосування механізму коригування тарифу для ТОВ АВ «Ужгород» є стрімке зростання цін на паливо. Нові тарифи діятимуть з 1 серпня. До цього тарифи на вивезення сміття в Ужгороді востаннє переглядали у вересні минулого року. В Ужгороді на базі Закарпатського обласного клінічного кардіологічного центру лікарі вперше самостійно виконали операцію Бантала – одне з найскладніших кардіохірургічних втручань. Раніше пацієнтів з такими діагнозами направляли до медзакладів інших регіонів або оперували спільно з фахівцями з Києва. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину, почуємось.

0: по події війни говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Білгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердилася загибель військовослужбовця Віталія Коліщака з Івано-Франківщини. Боєць зник безвісти у вересні 23-го року на Запоріжжі. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Городенківської міської ради. Його сім'я переїхала до села Тишківці Городенківської громади з Харківщини. У лавах Збройних сил України Віталій Коліщак служив гранатометником-розвідником у 132-му окремому розвідувальному батальйоні. Військовослужбовець загинув 22 вересня 23-го року під час бойового завдання поблизу села Вербове. До липня його вважали зниклим безвісти. Мешканці села Верхній Струтень Ружнятівської громади б'ють на сполох через ситуацію з довгобудом на вулиці Виговського. Йдеться про незавершене будівництво школи, що стало аварійним та становить загрозу насамперед для дітей. Як повідомили через соцмережі староста села Верхній Струтень Єгор Шурло, недобудована школа потребує бодай загородження. У зверненні, яке підписали мешканці села, зазначили, що будова постійно руйнується, відбуваються обвали блоків та цегли, що несе велику небезпеку для життя і здоров'я. Прикарпатець Артур Костюк успішно виступив на чемпіонаті Європи Ю-20 з вільної боротьби.
2: Я боровся з 4 суперниками і проаналізував, мені не вистачає техніки, досвіду, наполегливості, треба більше ще тренуватися і йти до своєї цілі.
1: Час на відпочинок від змагання спортсмена немає, додала виконавча директорка Федерації вільної боротьби Івано-Франківської області Оксана Лівач.
3: Це достойний результат, звичайно, ми вболіваємо за кожного спортсмена. Від нашої області було представлено 4 спортсмени, один поступився за бронзу, також мав шанс вибороти медаль, Артур посів бронзу. І, звичайно, я можу сказати, що наша область на кожній віковій групі, яка представлена в національній збірні, привозить медалі. Це говорить про те, що наш вид спорту має потужну базу. Спортсмени виборюють медалі на кожному чемпіонаті.
1: Надвечір 21 липня на вулиці Набережній в Івано-Франківську чоловік на мотоциклі зіткнувся з Ауді, а потім наїхав на жінку з дитиною на пішохідному переході. У дорожньо-транспортній пригоді травмувалися 5-річна дівчинка та водій двоколісного. Їх госпіталізували до медичних закладів, про це інформують на фейсбук-сторінці поліції Івано-Франківської області. Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в Івано-Франківську надійшло на лінію 102 приблизно о 17:30. Слідчі попередньо з'ясували, що 28-річний водій на мотоциклі зіткнувся з автомобілем Audi, який виїжджав із другорядної дороги на головну. Після зіткнення мотоцикліст втратив керування та наїхав на двох пішоходів – жінку та її 5-річну доньку, які переходили проїзну частину пішохідним переходом. Унаслідок ДТП травмувалися дитина та мотоцикліст. Прикарпаття продовжує приймати людей, які через війну змушені залишати свої домівки. Від початку року в область прибули 135 жителів Донецької, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей. Їх забезпечено місцем для тимчасового проживання, надано необхідну допомогу та супровід. Днями на Прикарпаття прибула ще одна родина з Дніпропетровщини. Через постійні обстріли люди були змушені покинути рідний дім. Сім'ю поселили в одному з місць тимчасового проживання Калузької громади. Родина отримає комплексну підтримку, допомогу з оформленням статусу внутрішньопереміщених, призначенням державної допомоги, а також соціальний, психологічний та медичний супровід.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Слухай, а що значить густина 16%?
5: Простими словами, більше смаку.
4: І?
5: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
4: А смак який?
5: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
4: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. 5,5 мільйонів гривень спрямували на підтримку Збройних сил України. Такими рішення депутатів Ужгородської міської ради. Аби внести зміни до бюджету громади, міські обранці зібралися на позачергову сесію, розповів міський голова Богдан Андрієв.
2: Терміново ми зробили внутрішнім перерозподілом. Скажу вам, що в нас є, наприклад, зарезервовані кошти на програмі підтримки всім Збройним силам. І ми вже внутрішньою комісією, яка складається з заступників міського голови і там головного бухгалтера, керівника фінуправління, аналізуючи всі листи, які до нас надходять з різних військових частин, ми аналізуємо в першу чергу, кому надати. В першу чергу це ми даємо, звичайно, нашим. Це 15-та, 128-та бригада, Національна гвардія і ще інші підрозділи, які дислоковані у нас. І в зв'язку з тим, що зараз виникла потреба в ще одній військовій частині допомогти, тому 3 мільйони ми забираємо з цього, де в нас є вже кошти зарезервовані, а 2,5 сьогодні ми зробили шляхом перерозподілу. Тому вийшла сума 5,5 мільйонів. Також ми прийняли державну субвенцію на харчування дітей в сумі 45 мільйонів гривень. Це бюджети з державного бюджету місцевим бюджетом. Надійшла сума вже в повному обсязі до кінця року 45 мільйонів гривень, тому наші діти будуть забезпечені повноцінним харчуванням з 1 вересня у всіх навчальних закладах нашого міста. Зараз ми над тим працюємо, що всі без винятку наші заклади в місті були забезпечені всіми необхідними засобами, обладнанням для того, щоб наші діти отримали повноцінне харчування. Над цим зараз працював і президент, було доручення уряду, відповідно, є наше співфінансування, є кошти з державного бюджету. Зараз ми маємо практично ще трошки більше місяця для того, щоб у всіх закладах, де це буде можливо, закінчити ремонтні роботи по наших харчоблоках і щоб ми 1 вересня вже вступили в повноцінно у всі ці процеси.
1: На Закарпатті судитимуть виконувачку обов'язків директора Інституту аграрних ресурсів та регіонального розвитку НААН. Посадовицю підозрюють у службовому підробленні та зловживанні становищем, через що держава втратила майже 680 тисяч гривень. Про це повідомили на сайті Закарпатської обласної прокуратури. За даними слідства, під час виконання договору з фермерським господарством на вирощування кукурудзи до офіційних документів внесли роботи, яких в угоді взагалі не було. Йдеться, зокрема, про послуги з підживлення посівів та доробки врожаю. Крім того, як зазначили правоохоронці, вартість збирання врожаю завищили більш ніж удвічі – з 1345 до 3,5 тисяч гривень за один гектар. Правоохоронці додали, що посадовиця знала про невідповідність документів умовам договору, однак підписала їх та засвідчила початку установи. За висновком експертизи, саме ці додаткові роботи та завищені розцінки стали підставою для збільшення вартості договору та завдали збитків на майже 680 тисяч гривень. Новим головнокомандувачем Збройних сил України став Михайло Драпатий. Чого варто очікувати від нього, розповів військовослужбовець, воєнний аналітик Олександр Мусієнко.
3: Як би там не було, ми розуміємо прекрасно, що є рішення Верховного головнокомандувача президента України. Він призначив достойну, гідну людину. Людину, яка має бойовий досвід з 2014 року, який пройшов бойовий шлях, доволі таки потужний, працював на різних напрямках в ході повномасштабного вторгнення, користується повагою, довірою в особового складу, призначена на посаду гідна людина, і можна побажати тільки успіхів, досягнень і перемог. І в цьому, звичайно, важливо, щоб всі сили оборони працювали надалі на найголовніше. Тому що для нас принципово важливо продовжувати виконувати ті завдання, які є. А завдання є по відсічі збройній агресії, завдання є по завданню максимальних втрат, ворогові завдання є по ослабленню воєнного потенціалу Росії. І, звичайно, що непрості по фронт. Тому тут надалі робота буде тривати. Я вірю і сподіваюся, що в подальшому посиляться відповідні напрямки і ми вийдемо ще сильнішими з цієї ситуації. Це найважливіше.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон камікадзе та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Ганзія.
1: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Обласні чиновники провели зустріч із представниками трудового колективу «Карпатавтохімо» та профспілки, щоб обговорити шляхи врегулювання ситуації. Наразі підприємство має багато мільйонів заборгованості із зарплати. Через корпоративні конфлікти між співвласниками та безвідповідальні управлінські рішення працівники досі не отримують зароблені кошти. Тоді команда обласної військової адміністрації вдалося відновити роботу підприємства після арешту майна. Проте проблеми з виплатою зарплат не вирішили. Продовжують чиновники працювати з Кабінету міністрів та ініціюють спільну нараду за участі усіх сторін, щоб напрацювати конкретний план дій. Рятувальники визволили дворічного хлопчика, який головою застряг у дерев'яній конструкції на дитячому майданчику у Калуші, що на Івано-Франківщині. Про це повідомили на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій в області. Рятувальники закликають батьків стежити за дітьми під час ігор на дитмайданчиках, адже навіть звичні конструкції можуть становити небезпеку. А в Україні у розпалі сезону літніх відпусток і попит на залізничні квитки різко зріс на фоні скарг пасажирів на брак місць у поїздах. В «Укрзалізниці» повідомили, що готують додаткові рейси. Чи комфортно взагалі зараз подорожувати потягами? Що про «Укрзалізниці» думають пасажири? Про це знає Юлія Гапенюк.
2: В Україні зростає дефіцит квитків, адже бракує нових потягів і ремонтних підприємств. Водночас в «Укрзалізниці» звітують про успішну роботу та перевезення величезної кількості пасажирів. Ми зверталися до прес-служби компанії, проте чекати 10 днів на розгляд інформаційного запиту не стали. Тож, отака про шалений попит пишуть в соцмережах компанії.
3: Топовий напрямок – Київ, Львів і зворотно. Тут попит на квитки перевищує пропозицію у 3 рази. Щоб більше людей мали можливість здійснити подорож, ми призначили додаткові потяги. До їхнього складу увійшли вагони, які раніше були задіяні на напрямках з меншим навантаженням. Значна частина пасажирів зараз – дитячі групи. Серед них – юні спортсмени, діти військових та загиблих героїв. Ми розуміємо масштаби дефіциту місця, тому намагаємося за можливості додавати потяги на популярні напрямки для відпочинку на вихідні.
2: Водночас компанія постійно оновлює ціни на квитки, а також і на штрафи. «Укрзалізниця» активно застосовує суворі фінансові санкції, а безквитковий проїзд карається у 10-кратному розмірі від вартості квитка на весь маршрут прямування поїзда. А про роботу в потягах розповіли кілька провідників популярних маршрутів, зокрема Київ-Львів та Запоріжжя-Львів.
4: Збільшилося. Вагони повністю забиті. Не вистачає місць, треба вагони додати. Ну так тяжко. В білеті там написано все. Є кондиція, значить є вагон. Якщо нема, значить нема. Це залежить від комплектації поїзду, вагону. Більшості немає. Ну як їду? Так як раніше їздив. Відкриваються вікна, вентиляція працює.
5: Поліція поїздить, вони штрафують, а ми не штрафуємо, у нас немає такого права. Ми нема вагонів, нема потягів. І так само виходить, і нема квитків, і немає куди цих напрямків. Ти все. А як я можу, куди я їх положу, якщо вони безкоштовно навіть попросять, ну куди? Ні, ми затримуємося, да, в Україні ж війна. Ми ж їздимо в ту сторону, на Запоріжжя, то там часто дронова небезпека. І ми евакуюємо людей, виводимо. Саме більше це, що є 5 годин, да.
6: Не буває струму через атаки дронів. Ну, локомотив може запізнюватися. Слаба напруга, ну, буває запізнення на годину, на півтори, може менше. Ну, з Києва так, проблемно, то місць немає фактично, 100% зараженість. Зауваження попереджаємо, що про куріння, навіть в туалетах буває, що айкоса, ну, взагалі заборонено в поїздах, як знаєте, курити.
2: Поспілкувалися із пасажирами. Скажу відверто, є багато скарг. Думки людей про квитки, спеку у вагонах і не лише. Слухайте далі.
7: І сотня народу. Так, об'явили вже посадку. І ще непонятно, коли буде. Щоб порядок був в державі і на «Укрзалізниці» також. Повинно видержуватися згідно розкладу. Щоб люди нервувалися, бігали по пероні.
8: Квитків неможливо взяти, хоча вільні місця в поїздах є. Чим дорожчий квиток, там є кондиціонер.
9: Вікна є, форточки відкриваються. Не змінилось нічого, допустим, за 5 років. От як було, так і є. Мої чемодани не поміщаються. Вони стояли в мене в ногах.
10: Я їхав безкоштовно, біженці. Які кондиціонери? Не смійтесь. Вікна відкриті і поїхали. Півгодини може достати. Ну він тоді рушає на перегонах доганяє.
11: Ні, у нас було все добре. Потяг не запізнився. Ну так, загруженість. Ну але квитки взяли без проблем. Ну, Дніпро, Львів.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.
1: Гуцульське радіо.

Коломиї, я від тебе дурію. Ти як Вероніка Кастро, ти як просто Марія. Дівчина з Коломиї, дай поцілунок жаркий. Ти серце моє розбила.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Паркет.UA.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мутрий. В Ужгороді 24 липня попрощаються із захисником Іваном Ігнацевичем. Про це повідомили на фейсбук-сторінці міської ради. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережні Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. На території полігону твердих побутових відходів у Берегові продовжують ліквідовувати пожежу. Орієнтовна площа займання становить 2 гектари. Наразі основні зусилля спрямовані на локалізацію осередків тління шляхом засипання сміття ґрунтом та його подальшої рекультивації. Для проведення цих робіт уже використали приблизно 190 кубічних метрів ґрунту, розповіла речниця обласних рятувальників Наталія Батир.
2: Рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу, яка виникла ще 21 липня о 18 годині 17 хвилин. До нас надійшло повідомлення про пожежу на території полігону побутових відходів у місті Берегово на вулиці Можайській. На місце було направлено негайно сили і засоби від ДСНС. Згодом, з'ясувавши, що площа пожежі значно збільшується через сильні пориви вітру та прогорає в глибину, було прийнято рішення про залучення додаткових сил і засобів. Наразі над ліквідацією працюють понад 22 одиниці техніки та 39 рятувальників. Вони продовжують поливати тліючу сміття, а також за допомогою техніки від комунальних установ вони просипають тліючі шари сміття інертними матеріалами та ґрунтом. Для того, щоб уникнути подальшого загорання, для того, щоб запобігти подальшому прогоранню сміття, здійснюється це просипання, а також розгрібаються бульдозерами відповідно тліючі шари, оскільки сміттєзвалище – процес його горіння. Він супроводжується саме горінням всередину, не по площі. Тому це вкрай ускладнює нам роботу. Працюють, окрім рятувальники, і фахівці комунальних установ, зокрема, залучаємо техніку від місцевого водоканалу. Від комунальних установ вони здійснюють підвоз води, адже там поруч немає вододжерел для забору води і для її безперебійної подачі. Вчора пожежу було локалізовано на площі 650 квадратних метрів, але наразі триває ліквідація, адже горіння здійснюється, відбувається десь у 3 або 4 осередках, воно продовжує тліти, тому рятувальники досі залишаються на місці і ліквідовують відповідне займання.
1: На Закарпатті у першому півріччі цього року з'явився на світ 3533 дітей. Померли 7604 жителі. Станом на липень смертність в Україні у 4 рази перевищує народжуваність. За першу половину року народилися 73292 дитини, у той час, коли кількість померлих сягнула майже 260 тисяч. На площі Кирила і Мефодія в Ужгороді триває будівництво торгового центру «Україна». Наразі там прикладають мережі водопостачання та водовідведення для нового об'єкта. Через це будівельники перекопали зелену зону площі, де ростуть одні з найстаріших кедрів міста. На можливу загрозу для рідкісних дерев першими звернули увагу жителі Ужгорода, які оприлюднили фото та висловили занепокоєння через проведення робіт. За словами співзасновниці ініціативи «Міські дерева Ужгорода» Дзвінки Білонох, під час прокладання траншеї пошкодили кореневу систему щонайменше 2 дерев. Українці споживають майже вдвічі менше картопля, ніж показують попередні дослідження. Про це свідчать результати опитування Київської школи економіки, агроцентру та Української асоціації виробників картоплі. Про реальні обсяги та лідерів споживання цього овочу в країні більше знає Юлія Гапенюк.
3: Середньостатистичний українець з'їдає приблизно 68 кілограмів картоплі на рік, що спростовує попередні оцінки у 120-140 кілограмів. За даними дослідження, картоплю та продукти з неї споживають 98% українців. Найвищий рівень споживання аналітики зафіксували у сільській місцевості, тоді як жителі Києва купують та їдять цього овочу найменше. Крім того, дослідження виявило, що понад 12 мільйонів українців вирощують картоплю самостійно на власних городах. Фахівці планують використати ці дані для оцінки ретельного внутрішнього попиту та розвитку всього аграрного сектору.
1: На Закарпатті сьогодні дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: – 2 балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. €70 мільярдів військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Обласні чиновники провели зустріч із представниками трудового колективу «Карпатнафтохімо» та профспілки, щоб обговорити шляхи врегулювання ситуації. Наразі підприємство має багато мільйонів заборгованості із зарплати. Через корпоративні конфлікти між співвласниками та безвідповідальні управлінські рішення працівники досі не отримують зароблені кошти. Тоді команда обласної військової адміністрації вдалося відновити роботу підприємства після арешту майна. Проте проблеми із виплатою зарплат не вирішили. Продовжують чиновники працювати з Кабінету міністрів та ініціюють спільну нараду за участі усіх сторін, щоб напрацювати конкретний план дій. Рятувальники визволили дворічного хлопчика, який головою застряг у дерев'яній конструкції на дитячому майданчику у Калуші, що на Івано-Франківщині. Про це повідомили на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій в області. Рятувальники закликають батьків стежити за дітьми під час ігор на дитмайданчиках, адже навіть звичні конструкції можуть становити небезпеку. В Україні у розпалі сезону літніх відпусток і попит на залізничні квитки різко зріс на фоні скарг пасажирів на брак місць у поїздах. В «Укрзалізниці» повідомили, що готують додаткові рейси. Чи комфортно взагалі зараз подорожувати потягами? Що про «Укрзалізниці» думають пасажири? Про це знає Юлія Гапенюк.
2: В Україні зростає дефіцит квитків, адже бракує нових потягів і ремонтних підприємств. Водночас в «Укрзалізниці» звітують про успішну роботу та перевезення величезної кількості пасажирів. Ми зверталися до прес-служби компанії, проте чекати 10 днів на розгляд інформаційного запиту не стали. Тож, отака про шалений попит пишуть в соцмережах компанії.
3: Топовий напрямок – Київ, Львів і зворотно. Тут попит на квитки перевищує пропозицію у 3 рази. Щоб більше людей мали можливість здійснити подорож, ми призначили додаткові потяги. До їхнього складу увійшли вагони, які раніше були задіяні на напрямках з меншим навантаженням. Значна частина пасажирів зараз – дитячі групи. Серед них – юні спортсмени, діти військових та загиблих героїв. Ми розуміємо масштаби дефіциту місця, тому намагаємося за можливості додавати потяги на популярні напрямки для відпочинку на вихідні.
2: Водночас компанія постійно оновлює ціни на квитки, а також і на штрафи. «Укрзалізниця» активно застосовує суворі фінансові санкції, а безквитковий проїзд карається у 10-кратному розмірі від вартості квитка на весь маршрут прямування поїзда. А про роботу в потягах розповіли кілька провідників популярних маршрутів, зокрема Київ-Львів та Запоріжжя-Львів.
4: Збільшилося. Вагони повністю забиті. Не вистачає місць, треба вагони додати. Ну так тяжко. В білеті там написано все. Є кондиція, значить є вагоні. Якщо нема, значить нема. Це залежить від комплектації поїзду, вагону. Більшості немає. Ну як її? Так як раніше їздили. Відкриваються вікна, і вентиляція працює.
5: Поліція приїздить, вони штрафують, а ми не штрафуємо, у нас немає такого права. Ми нема вагонів, немає потягів. І так само виходить, і нема квитків, немає куди цих напрямків. Це все. А як я можу, куди я їх положу, якщо вони безкоштовно навіть попросять, ну куди? Ні, ми затримуємося, да, в країні ж війна. Ми ж їздимо в ту сторону на Запоріжжя, то там часто дронова небезпека. І ми евакуюємо людей, виводимо. Саме більше це все, що є 5 годин, да.
6: Не буває струму через атаки дронів. Ну, локомотив може запізнюватися, слаба напруга, ну, буває запізнення на годину, на півтори, може менше. Ну, з Києва так, проблемно, то місць немає фактично, 100% зарубленість. Зауваження попереджаємо, що про куріння, навіть в туалетах буває, чоловіку сам, ну, взагалі заборонено в поїздах, як знаєте, курити.
2: Поспілкувалися із пасажирами. Скажу відверто, є багато скарг. Думки людей про квитки, спеку у вагонах і не лише. Слухайте далі.
7: Сотня народу. Посадку. Об'явили вже посадку. І ще непонятно, коли буде. Щоб порядок був в державі і на «Укрзалізниці» також. Повинно видержуватися згідно розкладу. Щоб люди нервувалися, бігали по пероні.
8: Квитків неможливо взяти, хоча вільні місця в поїздах є. Чим дорожчий квиток, там є кондиціонер.
9: Вікна є, форточки відкриваються. Не змінилось нічого, допустим, за 5 років. От як було, так і є. Мої чемодани не поміщаються. Вони стояли в мене в ногах.
10: Я їхав безкоштовно, біженці. Які кондиціонери? Не смійтесь. Вікна відкриті і поїхали. Півгодини може достати. Ну він тоді рушає на перегонах доганяє.
11: Ні, у нас було все добре. Потяг не запізнився. Ну так, загруженість. Ну але квитки взяли без проблем. Ну, Дніпро, Львів.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульськ.

В усіх галактиках, в усіх морях існує практика шукати шлях. Важко пояснити, чому це головне. На словах одне, інше в головах. Але десь є місце, просто небо. Там, де голоси не йдуть по проводах. Бувай, я пам'ятатиму про тебе. В усіх галактиках, в усіх морях.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мутрий. В Ужгороді 24 липня попрощаються із захисником Іваном Ігнацевичем. Про це повідомили на фейсбук-сторінці міської ради. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережні Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. На території полігону твердих побутових відходів у Берегові продовжують ліквідовувати пожежу. Орієнтовна площа займання становить 2 гектари. Наразі основні зусилля спрямовані на локалізацію осередків тління шляхом засипання сміття ґрунтом та його подальшої рекультивації. Для проведення цих робіт уже використали приблизно 190 кубічних метрів ґрунту, розповіла речниця обласних рятувальників Наталія Батир.
2: Рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу, яка виникла ще 21 липня о 18 годині 17 хвилин. До нас надійшло повідомлення про пожежу на території полігону побутових відходів у місті Берегово на вулиці Можайській. На місце було направлено негайно сили і засоби від ДСНС, згодом з'ясувавши, що площа пожежі значно збільшується через сильні пориви вітру та прогорає в глибину. Було прийнято рішення про залучення додаткових сил і засобів. Наразі над ліквідацією працюють понад 22 одиниці техніки та 39 рятувальників. Вони продовжують поливати тліючу сміття, а також за допомогою техніки від комунальних установ вони просипають тліючі шари сміття інертними матеріалами та ґрунтом. Для того, щоб уникнути подальшого загорання, для того, щоб запобігти подальшому прогоранню сміття, здійснюється це просипання, а також розгрібаються бульдозерами відповідно тліючі шари, оскільки сміттєзвалище – процес його горіння. Він супроводжується саме горінням всередину, не по площі. Тому це вкрай ускладнює нам роботу. Працюють, окрім рятувальники, і фахівці комунальних установ. Зокрема, залучаємо техніку від місцевого водоканалу. Від комунальних установ вони здійснюють підвоз води, адже там поруч немає вододжерел для забору води і для її безперебійної подачі. Вчора пожежу було локалізовано на площі 650 квадратних метрів, але наразі триває ліквідація, адже горіння здійснюється, відбувається десь у 3 або 4 осередках, воно продовжить літати, тому рятувальники досі залишаються на місці і ліквідовують відповідне займання.
1: На Закарпатті у першому півріччі цього року з'явився на світ 3533 дітей. Померли 7604 жителі. Станом на липень смертність в Україні у 4 рази перевищує народжуваність. За першу половину року народилися 73292 дитини, у той час, коли кількість померлих сягнула майже 260 тисяч. На площі Кирила і Мефодія в Ужгороді триває будівництво торгового центру «Україна». Наразі там прикладають мережі водопостачання та водовідведення для нового об'єкта. Через це будівельники перекопали зелену зону площі, де ростуть одні з найстаріших кедрів міста. На можливу загрозу для рідкісних дерев першими звернули увагу жителі Ужгорода, які оприлюднили фото та висловили занепокоєння через проведення робіт. За словами співзасновниці ініціативи «Міські дерева Ужгорода» Дзвінки Білоноха, під час прокладання траншеї пошкодили кореневу систему щонайменше 2 дерев. Українці споживають майже вдвічі менше картопля, ніж показують попередні дослідження. Про це свідчать результати опитування Київської школи економіки, агроцентру та Української асоціації виробників картоплі. Про реальні обсяги та лідерів споживання цього овочу в країні більше знає Юлія Гапенюк.
3: Середньостатистичний українець з'їдає приблизно 68 кілограмів картоплі на рік, що спростовує попередні оцінки у 120-140 кілограмів. За даними дослідження, картоплю та продукти з неї споживають 98% українців. Найвищий рівень споживання аналітики зафіксували у сільській місцевості, тоді як жителі Києва купують та їдять цього овочу найменше. Крім того, дослідження виявило, що понад 12 мільйонів українців вирощують картоплю самостійно на власних городах. Фахівці планують використати ці дані для оцінки ретельного внутрішнього попиту та розвитку всього аграрного сектору.
1: На Закарпатті сьогодні дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та двох автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою, Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
3: «Переможемо» – програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

темряви чуєш мій голос. Все, що назріло, не згасне, поки кожен є світлом для кожного.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Надвірнянській громаді, що на Івано-Франківщині, 23-24 липня оголосили днями жалоби. Прощаються з полеглим військовослужбовцем Сергієм Костюченком. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова громади Зіновій Андрійович. Боєць служив стрільцем-помічником гранатометника аеромобільного відділення однієї з військових частин, мав звання сержанта. Сергій Костюченко загинув під час бойового завдання у Сумах. У Коломиї штрафували на 850 гривень матір дівчини, яка збила на електровелосипеді 4-річну дитину. Про це йдеться в постанові Коломийського міськрайонного суду. Інцидент стався після обіду 24 травня біля міського озера. У Коломиї 12-річна дівчина на електровелосипеді їхала пішохідною зоною, порушивши правила дорожнього руху. Лікарі діагностували у потерпілої закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійні рани поперекової ділянки. Суд встановив, що матір 12-річної дівчини не допустила невиконання передбачених законодавством обов'язків щодо виховання малолітньої дитини. І про польсько-українські відносини поговоримо далі. Останнім часом дедалі частіше з'являються тривожні повідомлення про випадки нападів на наших громадян у сусідній країні. Наскільки серйозною є ця проблема, розкаже Михайло Денькович.
2: Дипломатична та суспільна напруженість у відносинах двох країн загострились після того, як президент Володимир Зеленський надав підрозділу сил спеціальних операцій почесне найменування імені героїв УПА. Це викликало обурення у Варшаві. Президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Зеленського ордену Білого Орла. Володимир Зеленський у відповідь повідомив, що відправив нагороду назад до Польщі. Згодом спробою розрядити кризу стали кроки Києва в питанні історичної пам'яті. Зокрема, рішення відкрити архіви СБУ та Служби зовнішньої розвідки щодо Волинської трагедії, а також надати додаткові дозволи на ексгумаційні роботи. Чи допоможуть ці кроки розрядити напруження між країнами? Про це ми запитали в директора Інституту світової політики Євгена Магди.
3: На жаль, Володимир Зеленський не знає про те, що архіви СБУ відкриті вже понад 10 років. В Польщі ця заява зустріла, це такий захват, але ж там теж історики знають, що архіви СБУ відкриті. Якщо щось є, то це в архівах Служби зовнішньої розвідки. Але значна частина інформації вже давно, ще з років перебудови, перебуває в Москві. Нам потрібні відповідні дії, але тут ми перебуваємо в ситуації, коли важливими є політичні рішення. Я так розумію, що нам треба чекати змін на дипломатичному напрямі, які теж анонсував президент. Не знаю, якими це будуть зміни, бо посол Василь Боднар працює менше 2 років. В Польщі політика історичної пам'яті більш глибока, ніж в Україні. І ми це маємо враховувати, ми маємо приймати, на мою думку, краще, що є в Польщі.
2: Цей скандал спровокував хвилю цькувань українців у Польщі. Тамтешня поліція вже фіксує випадки побиттів за мовною ознакою. Зокрема, за даними РМФ-24, минулого тижня у місті Легниця невідома жінка вимагала від підлітків припинити розмовляти українською, після чого напала на них і вдарила. Правоохоронці затримали жінку. Ми звернулися до прес-служби посла України у Польщі Василя Боднара, аби дізнатися, як діяти і куди звертатися у разі такої дискримінації. Але відповіді не отримали. Натомість маємо думки українців, чи пов'язують вони випадки нападу на наших громадян з конфліктом через Волинську трагедію. Відповіді зараз почуємо.
4: Президент робить собі імідж на тому, що стравлює поляків з українцями. Тому хоче зайняти якомога більшу кількість в парламенті, підняти свій рейтинг. Є в польському кримінальному кодексі, який засуджує якраз розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Вони не зрозуміло, чому наше керівництво до цього часу не звернулось, не дало подання на Навроцького, міжнародний кримінальний суд, бо він це почав.
5: Ну, певною мірою я вважаю, що так. Тому що я думаю, що українці трошки, свій час, то в нас по-іншому, а поляки не дуже розуміють проблематику цієї проблеми. Сподіваюся, що ми знайдемо якесь вирішення цієї ситуації.
6: То глибше питання, я думаю, то ще імперські ті зацянки. Хто як привід? Я думаю, якщо як привід, так. Там все глибше, якщо нам не придумають щось нове, подумають про Львів, ще щось придумає.
7: Всюди, в кожній країні, чи в Німеччині, чи в Польщі, всюди є різні люди, ми мусимо адаптуватись до тих людей всіх різних. І кожного свої думки, і кожного все своє. Ні, це все залежить від кожної людини, від кожної особистості.
8: Я думаю, що це просто вони реагують так на українців. Можливо, наші українці там не поряд до себе поступають.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: що на сьогоднішній день розглядається питання нового сміттєзвалища в районі Середнього. Ми розглядаємо дане питання щодо розширення кладовищ. По всіх нормах і по всіх відстанях, коли ми розглянули дане питання і звернулися в Бранинську ОТГ, в принципі, вона попадає в охоронні зони вже існуючих і сміттєзвалищ, і кладовищ. Тому питання, щоб вона десь накладала якісь обмеження на інші земельні ділянки, в принципі, не вбачаємо, бо вони вже попадають під обмеження існуючі. Дана земельна ділянка була в приватній власності, яку передали в комунальну власність міської ради. На сьогоднішній день вона є в комунальній власності міської ради, і ми просимо Бранинську ОТГ розглянути можливість розроблення детального плану щодо зміни цільового призначення даної земельної ділянки під використання під кладовище. І будемо після того, як ми розробимо детальний план, це є цілий механізм, який має бути пройти певні процедури громадських обговорень, щоб люди не переживали там якісь, щоб не було позабічних різних речей. Ми маємо пройти процедуру. Якщо детальним планом буде прораховано, що там може бути розширення кладовища, крім того, має бути там забезпечення відповідних і санітарних розривів, і санітарних норм. Тому ми маємо пройти ту процедуру. Але ми розраховуємо так, що в мінімум на 5 років. По кладовищу ми написали звернення в громади, які є навколо. В Оноківську вони запропонували нам частину земельної ділянки, яка є вже біля кладовища. В Холмківську вони розглядають дане питання. В Баранинську. В Баранинці в нас вже є своя земельна ділянка, яку ми, в принципі, можемо використати. Ми розглядаємо питання щодо детального плану. В Середнянську ми написали також звернення щодо кладовища. Вони також розглянули і сказали, що вони можуть надати нам земельну ділянку, але треба подивитися, чи будуть якісь певні обмеження. Тобто в кожну, щоб не було таке, що ми не зверталися нікуди. Ми звернулися в сусідні ОТГ щодо можливості розміщення нового кладовища. І тому чекаємо на їхню відповідь. По сміттєзвалищу по Барвінку у нас заплановано на сьогоднішній день виділення коштів щодо рекультивації його. І, в принципі, якщо всі питання підуть правильно і по тих всіх термінах, що заплановано, то воно має бути закрите і перенесене в середнє. По Середнянській ОТГ, де має бути майбутній сміттєзвалищ, зроблені всі документи і пропрацьовано зараз починається робота щодо влаштування дороги до сміттєзвалища і майбутнього сміттєзвалища в районі Середнянської ОТГ.
1: Упродовж 4-9 серпня в Ужгороді відбудеться 5-й щорічний міжнародний кінофестиваль «Кіно». Сусідів на фестивалі покажуть фільми зі Словаччини, Угорщини, Чехії, Австрії, Польщі та Румунії. Цьогоріч до робіт увійшли 11 повнометражних фільмів, 4 блоки короткого метру і ретроспектива програми, присвячена золоті добі чехословацької анімації. На Закарпатті сьогодні дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон «Камікадзе» та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Гусульське радіо.
1: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Вночі розкриті, не спиться. Літо чарує, купідонить, окриляє. Отак я знаю, що кажу, літо

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Надвірнянській громаді, що на Івано-Франківщині, 23-24 липня оголосили днями жалоби. Прощаються з полеглим військовослужбовцем Сергієм Костюченком. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова громади Зіновій Андрійович. Боєць служив стрільцем-помічником гранатометника аеромобільного відділення однієї з військових частин, мав звання сержанта. Сергій Костюченко загинув під час бойового завдання у Сумах. У Коломиї штрафували на 850 гривень матір дівчини, яка збила на електровелосипеді 4-річну дитину. Про це йдеться в постанові Коломийського міськрайонного суду. Інцидент стався після обіду 24 травня біля міського озера. У Коломиї 12-річна дівчина на електровелосипеді їхала пішохідною зоною, порушивши правила дорожнього руху. Лікарі діагностували у потерпілої закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійні рани поперекової ділянки. Суд встановив, що матір 12-річної дівчини не допустила невиконання передбачених законодавством обов'язків щодо виховання малолітньої дитини. І про польсько-українські відносини поговоримо далі. Останнім часом дедалі частіше з'являються тривожні повідомлення про випадки нападів на наших громадян у сусідній країні. Наскільки серйозно є ця проблема, розкаже Михайло Денькович.
2: Дипломатична та суспільна напруженість у відносинах двох країн загострились після того, як президент Володимир Зеленський надав підрозділу сил спеціальних операцій почесне найменування імені героїв УПА. Це викликало обурення у Варшаві. Президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Зеленського ордену Білого Орла. Володимир Зеленський у відповідь повідомив, що відправив нагороду назад до Польщі. Згодом спробою розрядити кризу стали кроки Києва в питанні історичної пам'яті. Зокрема, рішення відкрити архіви СБУ та Служби зовнішньої розвідки щодо Волинської трагедії, а також надати додаткові дозволи на ексгумаційні роботи. Чи допоможуть ці кроки розрядити напруження між країнами? Про це ми запитали в директора Інституту світової політики Євгена Магди.
3: На жаль, Володимир Зеленський не знає про те, що архіви СБУ відкриті вже понад 10 років. В Польщі ця заява зустріла, знаєте, такий захват, але ж там теж історики знають, що архіви СБУ відкриті. Якщо щось є, то це в архівах Служби зовнішньої розвідки, але значна частина інформації вже давно, ще з років перебудови, перебуває в Москві. Нам потрібні відповідні дії, але тут ми перебуваємо в ситуації, коли важливими є політичні рішення. Я так розумію, що нам треба чекати змін на дипломатичному напрямі, які теж анонсував президент. Не знаю, якими це будуть зміни, бо посол Василь Боднар працює менше 2 років. В Польщі політика історичної пам'яті більш глибока, ніж в Україні. І ми це маємо враховувати, ми маємо приймати, на мою думку, краще, що є в Польщі.
2: Цей скандал спровокував хвилю цькувань українців у Польщі. Тамтешня поліція вже фіксує випадки побиттів за мовною ознакою. Зокрема, за даними РМФ-24, минулого тижня у місті Легниця невідома жінка вимагала від підлітків припинити розмовляти українською, після чого напала на них і вдарила. Правоохоронці затримали жінку. Ми звернулися до прес-служби посла України у Польщі Василя Боднара, аби дізнатися, як діяти і куди звертатися у разі такої дискримінації. Але відповіді не отримали. Натомість маємо думки українців, чи пов'язують вони випадки нападу на наших громадян з конфліктом через Волинську трагедію. Відповіді зараз почуємо.
4: Президент робить собі імідж на тому, що стравлює поляків з українцями. Тому хоче зайняти якомога більшу кількість в парламенті, підняти свій рейтинг. Є в польському кримінальному кодексі, який засуджує якраз розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Мені не зрозуміло, чому наше керівництво до цього часу не звернулось, не дало подання на Навроцького в міжнародний кримінальний суд, бо він це почав.
5: Ну, певною мірою я вважаю, що так. Тому що я думаю, що українці трошки, ну, свій час, ну, от то в нас по-іншому, а поляки не дуже розуміють проблематику цієї проблеми. Ну, сподіваюся, що ми знайдемо якесь вирішення цієї ситуації.
6: То глибше питання, я думаю, то ще імперські ті зацянки. Хто як привід? Я думаю, якщо хто як привід, так. Там все глибше є, не придумають щось нове, подумають про Львів, ще щось придумає.
7: Всюди, в кожній країні, чи в Німеччині, чи в Польщі, всюди є різні люди, ми мусимо адаптуватись до тих людей всіх різних. І кожного свої думки, і кожного все своє. Ні, це все залежить від кожної людини, від кожної особистості.
8: Я думаю, що це просто вони реагують так на українців. Можливо, наші українці там непорядно себе поступають.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На війні загинув захисник із Берегівського району Роберт Біров. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова Берегівської міської ради Золтан Бабяк. Військовослужбовець поліг 26 жовтня минулого року під час виконання бойового завдання на Дніпропетровщині. Про дату, час і місце прощання та поховання повідомлять додатково. Проблема нестачі місця для поховання в Ужгороді вже давно стала однією з найгостріших для громади. Міське кладовище на околиці села Бревінок фактично заповнене, а його подальша експлуатація викликає чимало запитань. Пошук ділянки для облаштування цвинтаря наразі в фокусі уваги міської влади, пише М-студія. Адже після закриття Бревінка ужгородці можуть опинитися в ситуації, коли ховати рідних буде просто ніде. Мова про площу 2,2 гектара, що включає туризмальні ділянки біля кладовища у Бревінку, каже головний архітектор міста Ужгород Олег Боршовський.
2: Біля сміттєзвалища впритул. І, в принципі, ми розглядали питання щодо розширення сміттєзвалища, але враховуючи

0: Міністр розроблення детального плану щодо зміни цільового призначення даної земельної ділянки під використання підкладовищ. І будемо після того, як ми розробимо детальний план, це є цілий механізм, який має бути пройти певні процедури громадських обговорень, щоб люди не переживали там якісь, щоб не було позабічних різних речей. Ми маємо пройти процедуру. Якщо детальним планом буде прораховано, що там може бути розширення кладовища, крім того, має бути там забезпечення відповідних і санітарних розривів, і санітарних норм. Тому ми маємо пройти ту процедуру. Але ми розраховуємо так, що в мінімум на 5 років. По кладовищу ми написали звернення в громади, які є навколо, в Оноківську. Вони запропонували нам частину земельної ділянки, яка є вже біля кладовище, Хомківську, вони розглядають дане питання, Баранинську. Баранинці, в нас вже є своя земельна ділянка, яку ми, в принципі, можемо використати. Ми розглядаємо питання щодо детального плану. В Середнянську ми написали також звернення щодо кладовища. Вони також розглянули і сказали, що вони можуть надати нам земельну ділянку, але треба подивитися, чи будуть якісь певні обмеження. Тобто, в кожну, щоб не було таке, що ми не зверталися нікуди. Ми звернулися в сусідні ОТГ щодо можливості розміщення нового кладовища. І тому чекаємо на їхню відповідь. По сміттєзвалищу по Барвінку у нас заплановано на сьогоднішній день виділення коштів щодо рекультивації його. І, в принципі, якщо всі питання підуть правильно і по тих всіх термінах, що заплановано, то воно має бути закрите і перенесене в середню. По Середнянській ОТГ, де має бути майбутній сміттєзвалищ, зроблені всі документи і пропрацьовано зараз починається робота щодо влаштування дороги до сміттєзвалища і майбутнього сміттєзвалища в районі Середнянської ОТГ.
1: Упродовж 4-9 серпня в Ужгороді відбудеться 5-й щорічний міжнародний кінофестиваль «Кіно». Сусіді на фестивалі покажуть фільми зі Словаччини, Угорщини, Чехії, Австрії, Польщі та Румунії. Цьогоріч до робіт увійшли 11 повнометражних фільмів, 4 блоки короткого метру і ретроспектива програма, присвячена золотій добі чехословацької анімації. На Закарпатті сьогодні дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: подій війни, говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражена нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: – 2 балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. €70 мільярдів військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
2: Гуцульське радіо.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. 23 липня рідні військовослужбовця Ігоря Ясінського з Івано-Франківщини отримали офіційне сповіщення про його загибель. Боєць вважався зниклим безвісти майже 9 місяців. На Івано-Франківщині повідомили про підозру жителю Снятина за побиття до смерті матері. За матеріалами слідства, чоловік у стані алкогольного сп'яніння годував жінку, яка не могла себе самостійно обслужити. Жінка дорікнула синові за несмачну їжу, і чоловіка це розізлило, таке кажуть правоохоронці. Українці традиційно очікують на літнє зниження цін на продукти, особливо на свіжі овочі. Та чи так це є насправді зараз? Більше про ціни на продукти знає Юлія Гапонюк.
2: Попри те, що з початком літа на прилавках з'являється все більше продукції з відкритого ґрунту, стрімкого падіння цін деякі експерти наразі не обіцяють. Головною причиною стримування літнього здешевлення називають аномальні весняні заморозки, які пошкодили частину насаджень та змінили терміни збору врожаю. Проте які саме ризики для аграріїв принесла цьогоріч на весна, розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.
3: Погодні умови відігравали дуже велику роль, тому що у нас є запізніла кампанія з посівом ярих культур, а вона затримувалася в ході активної роботи в квітні місяці через заморозки і достатню кількість опадів, подекуди мокрі сні. Але дійсно фактори з проблемами, які відбулися на Близькому Сході, значно здорожчали нашу кампанію. А це пов'язане з цінами на паливо безпосередньо, але також все пов'язане з цінами на мінеральні добрива, так як зросла ціна на газ, основну сировину, з якої виробляється добрива. Відповідно, в цьому сезоні вони більше ніж на 35% дорожчі.
2: Водночас інші фахівці заспокоюють. Катастрофічного стрибка цін на овочі та базові продукти не буде, адже внутрішній ринок повністю забезпечений власною продукцією. Більше того, порівняно з минулим роком, деякі позиції навіть демонструють кращу для покупців динаміку. То чого конкретно по цінах слід очікувати влітку, розповів економіст Олег Пензен.
4: Ми навпаки зараз з вами наближаємося активно до літа, літом, як правило, дефляція, падіння все йде. Ну, от я, наприклад, також беру ті самі огірки, помідори. Ну, парник подешевшав, слухайте, реально подешевшав. Хліб 1.5% був, є і буде. Тому що він не залежить від зовнішніх факторів, там скорше чисто політичний підхід. М'ясо молочка зараз стоїть з жорсткою. Я думаю, що вона ще буде дешевша так найближчий час, тому що літом, як правило, різко падає в ціні. Городина різко пішла вниз. Кінець червня, початок липня, все буде сильно падати. Тому говорить, що зараз ціни на продукти, я би не взявся, чесно. Літо – це у нас період, коли продовольча корзинка українця дешевшає.
2: Ми також запитали українців, скільки вони зараз витрачають на продукти.
5: 1020 точно. Ну, на місяць, бо там ще батькові там де купляємо. Ні, захмарене, ні, батькові, чоловіка свому. Ну, базові ще плюс якісь також. А м'ясо, фрукти, овочі стараємося купляти. Дорого, звичайно, що дорого.
6: Продукти дуже дорогі. Хліб – долар, клубніка – 3-4 долара. На то в мене є пенсія. Чомусь пенсію не підвищують.
7: Тільки мінімальні продукти. Ну, для мене дорого, да. Навіть хліб є. Ми стараємося не їсти. Ліки дорого.
8: Ну, гривень в день 400 мінімум. Хліб, чи батон, ковбаса, водичка, ну, мінеральна. Тому її стараємося економити. Яйця беремо раз в тиждень. 20 штук, 30 штук, як коли.
9: Ну, батон, масло, м'ясо. Зараз піти на базар 1000 гривень десь так. Ну, ще на базарі можна поторгуватися.
10: Я пенсіонер, так що мало витрачаю. 2-3 тисячі. Базовий, то хліб і до хліба. Ну, дорого порівняно.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
11: Слухай, а що значить густина 16%?
12: Простими словами, більш смаку.
11: І?
12: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
11: А смак який?
12: Карамельний, трохи горіховий. І м'яка гірчинка наприкінці.
11: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Поблизу села Нижнє Солотвино Ужгородського району 22 липня вантажівка наїхала на 71-річного чоловіка, який раптово вийшов на проїзну частину дороги. Внаслідок отриманих травм чоловік помер, про це повідомили на сайті Нацполіції. З 17 по 20 вересня в Ужгороді проходитиме 7-й Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль. Упродовж 4 днів у місті покажуть фільми, проведуть майстер-класи, воркшопи, професійні зустрічі і дискусії за участі українських та закордонних кінематографістів. Програма об'єднає повнометражні та короткометражні документальні, ігрові і анімаційні стрічки з різних країн світу, зокрема фільми, представлені на Каннському та Венеційському кінофестивалях. Братимуть участь сценаристи з Польщі, України, Чехії, Словаччини, Швейцарії, Франції та інших країн. І про надання тимчасового захисту чоловікам призовного віку у країнах Європи поговоримо далі. Чимало країн ЄС дискутують на тему, чи продовжувати цей дозвіл, а чи ні. Подробиці знає Мар'яна Панчак.
2: Єврокомісія пропонує у майбутньому не надавати тимчасовий захист чоловікам з України призовного віку, якщо вони не мають дозволу від української влади на виїзд з країни через військові обов'язки. У данському уряді вже заявили, що чоловіки, які не звільнені від військової служби, більше не зможуть отримати дозвіл на проживання в країні. Натомість прем'єр Угорщини Петер Мадір заявив, що Будапешт разом із ще кількома державами ЄС уже заблокував цю ініціативу на профільному засіданні в Люксембурзі. Журналісти видання РБК «Україна» запитали комісара Ради Європи, чи може ЄС на законному рівні відмовляти в захисті українським чоловікам. Що він відповів, знає наша Ольга Салабай.
3: Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті заявив, що будь-яке розрізнення між людьми не має бути дискримінацією, а виключення чоловіків певної вікової

0: Проводить наша держава певну політику щодо повернення українців призовного віку додому, розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.
1: По-перше, України взагалі немає політики повернення. Це дуже складне питання, тому що у кожної держави є свої інтереси. Є держави, які просто мають потужну соціальну політику, тому вони можуть на якісь речі так чи інакше реагувати. А є ті, які шукають можливості для отримання трудових ресурсів. Та є ще одна причина. Ніхто в 22-му році навесні не уявляв собі, що війна триватиме настільки довго. Це буде достатньо ще довга дискусія, і вона буде тривати далі. Треба розуміти, що з огляду на права і свободи в Європейському Союзі таких якихось простих рішень на цю тему не буде, тому що суперечить політиці Європейського Союзу як такої. Якщо у нас хтось хоче, щоб всіх під один гребінець зачесали і сказали, що ми будемо там всіх вас вистроїмо, то цього не буде.
0: Ми вирішили дізнатися думку українців, чи варто обмежувати права чоловіків. Відповідь зараз почуємо.
2: З одної сторони, так, це правда. Правильно, з другої ні. На мою думку, ніби що до 25 ще треба прихисток все-таки, бо може людина вчитися, наприклад.
3: Правильно, хай їдуть сюди захищати свою державу. Спілкуюся з хлопцями і ситуація реально критична, нема кому заміняти їх.
4: Я думаю, що більше негативно, ніж позитивно. Бо, на мою думку, Європа хоче прикривати життями наших чоловіків, і це неправильно.
5: Перше, повертатися в Україну потрібно, але враховуючи імміграційний наплив з інших країн, не тільки України, але з країн Африки, Близького Сходу, певно зосереджу стільки на українських чоловіках, це просто неправильно. Війна в Сирії закінчилась давно, можна відправити багато сирійців.
6: Залежно, як вони туди попали, в який час. Дехто там знаходиться вже по 20 років, по 30 років і так далі. Тобто тут по-різному відношення йде. Нікуди не дінешся, а з другого боку потім відновлювати Україну в Сирію не треба буде комусь.
7: На Закарпатті сьогодні дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
1: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
0: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, 2 протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. – Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
2: «Переможемо» – програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. 23 липня рідні військовослужбовця Ігоря Ясінського з Івано-Франківщини отримали офіційне сповіщення про його загибель. Боєць вважався зниклим безвісти майже 9 місяців. На Івано-Франківщині повідомили про підозру жителю Снятина за побиття до смерті матері. За матеріалами слідства, чоловік у стані алкогольного сп'яніння годував жінку, яка не могла себе самостійно обслужити. Жінка дорікнула синові за несмачну їжу, і чоловіка це розізлило, таке кажуть правоохоронці. Українці традиційно очікують на літнє зниження цін на продукти, особливо на свіжі овочі. Та чи так це є насправді зараз? Більше про ціни на продукти знає Юлія Гапенюк.
2: Попри те, що з початком літа на прилавках з'являється все більше продукції з відкритого ґрунту, стрімкого падіння цін деякі експерти наразі не обіцяють. Головною причиною стримування літнього здешевлення називають аномальні весняні заморозки, які пошкодили частину насаджень та змінили терміни збору врожаю. Про те, які саме ризики для аграріїв принесла цьогоріч на весна, розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.
3: Погодні умови відігравали дуже велику роль, тому що у нас є запізніла кампанія з посівом ярих культур, а вона затрималася в ході активної роботи в квітні місяці через заморозки і достатню кількість опадів, подекуди мокрі сніг. Але дійсно фактори з проблемами, які відбулися на Близькому Сході, значно здорожчали нашу кампанію. А це пов'язане з цінами на паливо безпосередньо, але також все пов'язане з цінами на мінеральні добрива, так як зросла ціна на газ, основну сировину, з якої виробляється добрива. Відповідно, в цьому сезоні вони більше, ніж на 35% дорожчі.
2: Водночас інші фахівці заспокоюють. Катастрофічного стрибка цін на овочі та базові продукти не буде, адже внутрішній ринок повністю забезпечений власною продукцією. Більше того, порівняно з минулим роком, деякі позиції навіть демонструють кращу для покупців динаміку. То чого конкретно по цінах слід очікувати влітку, розповів економіст Олег Пензен.
4: Ми навпаки зараз з вами наближаємося активно до літа, літом, як правило, дефляція, падіння все йде. Ну, от я, наприклад, також беру ті самі огірки, помідори. Ну, парник подешевшав, слухайте, реально подешевшав. Хліб 1.5% був, є і буде. Тому що він не залежить від зовнішніх факторів, там скорше чисто політичний підхід. М'ясо молочка зараз стоїть з жорсткою, я думаю, що вона ще буде дешевша так найближчий час, тому що літом, як правило, різко падає в ціні. Городина різко пішла вниз. Кінець червня, початок липня все буде сильно падати, тому говорить, що зараз ростуть ціни на продукти, я би не взявся, чесно. Літо – це у нас період, коли продовольча корзинка українців дешевшає.
2: Ми також запитали українців, скільки вони зараз витрачають на продукти.
5: 1020 точно. Ну, на місяць, бо там ще батькові там де купляємо. Ні, захмарене, ні, батькові, чоловіка свому. Ну, базові ще плюс якісь також. А м'ясо, фрукти, овочі стараємося купляти. І дорого, звичайно, що дорого.
6: Продукти дуже дорогі. Хліб – долар. Клубніка – 3-4 долара. На то, що в мене є пенсія. Чомусь пенсію не підвищують.
7: Тільки мінімальні продукти. Ну, для мене дорого, да. Навіть хліб є. Ми стараємося не їсти. Ліки дорого.
8: Ну, гривень в день 400. Мінімум. Хліб, чи батон, ковбаса, водичка, ну, мінеральна. Тому і стараємося економити. Яйця беремо раз в тиждень. 20 штук чи 30 штук. Як коли?
9: Ну, батон, масло, м'ясо. Зараз піти на базар 1000 гривень десь так. Ну, ще на базарі можна поторгуватися.
10: Я пенсіонер, так що мало витрачаю. 2-3 тисячі. Базове, то хліб і до хліба. Ну, дорого порівняно.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
11: Слухай, а що значить густина 16%?
12: Простими словами, більше смаку.
11: І?
12: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
11: А смак який?
12: Карамельний, трохи горіховий. І м'яка гірчинка наприкінці.
11: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гусульський.

Гусульское радио.

0: тільки Галю пригонь.
1: Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Поблизу села Нижнє Солотвино Ушурського району 22 липня вантажівка наїхала на 71-річного чоловіка, який раптово вийшов на проїзну частину дороги. Внаслідок отриманих травм чоловік помер, про це повідомили на сайті Нацполіції. З 17 по 20 вересня в Ужгороді проходитиме 7-й Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль. Упродовж 4 днів у місті покажуть фільми, проведуть майстер-класи, воркшопи, професійні зустрічі і дискусії за участі українських та закордонних кінематографістів. Програма об'єднає повнометражні та короткометражні документальні, ігрові і анімаційні стрічки з різних країн світу, зокрема фільми, представлені на Каннському та Венеційському кінофестивалях. Братимуть участь сценаристи з Польщі, України, Чехії, Словаччини, Швейцарії, Франції та інших країн. І про надання тимчасового захисту чоловікам призовного віку у країнах Європи поговоримо далі. Чимало країн ЄС дискутують на тему, чи продовжувати цей дозвіл, а чи ні. Подробиці знає Мар'яна Панчак.
2: Єврокомісія пропонує у майбутньому не надавати тимчасовий захист чоловікам з України призовного віку, якщо вони не мають дозволу від української влади на виїзд з країни через військові обов'язки. У данському уряді вже заявили, що чоловіки, які не звільнені від військової служби, більше не зможуть отримати дозвіл на проживання в країні. Натомість прем'єр Угорщини Петер Мадір заявив, що Будапешт разом із ще кількома державами ЄС уже заблокував цю ініціативу на профільному засіданні в Люксембурзі. Журналісти видання РБК «Україна» запитали комісара Ради Європи, чи може ЄС на законному рівні відмовляти в захисті українським чоловікам. Що він відповів, знає наша Ольга Салабай.
3: Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті заявив, що будь-яке розрізнення між людьми не має бути дискримінацією, а виключення чоловіків певної вікової групи з-під захисту стосується одразу двох ознак – статі та віку, що викликає питання рівності. Тож потрібне дуже переконливе обґрунтування, і ним може бути якраз призов і військова служба в країні, яка воює. Але навіть тут держави мають дотримуватися міжнародного права, яке передбачає винятки з примусової військової служби. Наприклад, релігійні переконання. Свідки Єгови можуть відмовлятися від військової служби з релігійних причин. І міжнародне право визнає таку підставу легітимною. А загальна заборона, яка автоматично виключає усіх чоловіків певного віку без розгляду, була б дуже проблемною. Тому потрібно розглядати кожен випадок індивідуально.
2: Водночас речник Єврокомісії Марко

0: на цю тему не буде, тому що суперечить політиці Європейського Союзу як такої. Якщо у нас хтось хоче, щоб всіх під один гребінець зачесали і сказали, що ми будемо там всіх вас вистроїмо, то цього не буде.
1: Ми вирішили дізнатися думку українців, чи варто обмежувати права чоловіків. Відповідь зараз почуємо.
2: З одної сторони так, це правильно, з другої ні. На мою думку, ніби що до 25 ще треба прихисток все-таки, бо може людина вчитися, наприклад.
3: Правильно, хай їдуть сюди захищати свою державу. Спілкуюся з хлопцями і ситуація реально критична, нема кому заміняти їх.
4: Я думаю, що більше негативно, ніж позитивно. Бо, на мою думку, Європа хоче прикривати життями наших чоловіків, і це неправильно.
5: Перше, повертатися в Україну потрібно, але враховуючи імміграційний наплив з інших країн, не тільки України, але з країн Африки, Близького Сходу, певно, зосереджуватися тільки на українських чоловіках, це просто неправильно. Війна в Сирії закінчилась давно, можна відправити багато сирійців.
6: Залежно, як вони туди попали, в який час. Дехто там знаходиться вже по 20 років, по 30 років і так далі. Тобто тут по-різному відношення йде. Нікуди не дінешся, а з другого боку, потім відновлювати Україну в Сирію не треба буде комусь.
7: На Закарпатті сьогодні дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни, говорить Стратком.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового

0: прилодобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон камікадзе та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Новим головнокомандувачем після звільнення Сирського став Михайло Драпатий. Більше про те, як президент ухвалює рішення, яке вимагає суспільство після протестів з картонками, розповів народний депутат Микола Княжицький.
2: Офіс президента остерігається завжди будь-яких проявів такого народного протесту. Чи то були демонстрації колись про червоні лінії, чи то був картковий майдан за збереження незалежності НАБУ, чи теперішній. І, очевидно, назвати таку систему демократією дуже складно, оскільки повноцінна демократія передбачає, що існують різні гілки влади, кожен приймає рішення відповідно до своєї компетенції, тому що за законом президент мав би призначити міністра оборони, а міністр оборони мав би запропонувати президенту кандидатуру того головнокомандувача, який підходив би і міністру оборони, і президенту для того, щоб президент його призначив. На же ролі парламенту і різних гілок влади фактично немає, всупереч закону і всупереч конституції. Тому з одного боку добре, що президент чує людей, але проблема полягає в тому, що люди вимагають несталої системи демократії, щоб помилок надалі не було. Мають якихось зміни, в яких потім знову розчаровуються. Якщо ми будемо рухатися так далі, не побудувавши сталі інституції демократії, то очевидно нам буде дуже сильно побудувати сильне суспільство.
1: На Прикарпатті гендерний розрив у платі праці сягнув 25%, тоді як по Україні 27%, розповіла заступниця начальника головного управління статистики в області Марія Козак.
3: Гендерний розрив у платі праці спостерігається як по Україні в цілому, так і в нашій області. У першому кварталі жінки отримали 20 тисяч проти 26 тисяч, які отримали чоловіки. І цей гендерний розрив склав 25%, тоді як по Україні склав 27%. Найменша різниця між заробітною платою чоловіків і жінок склалася в освіті і охороні здоров'я, та як я вже казала, що там фіксовані тарифні ставки. І як виняток стала сфера професійної наукової і технічної діяльності, де все-таки зарплата жінок на 2% перевищила зарплату чоловіків.
1: На Прикарпатті стартувало навчання для енергоменеджерів, розповів виконавчий директор Агенції розвитку ОТГ Прикарпаття Ігор Мельничук.
4: Ці громади були доручені нам, як відпілотувати певну систему. Вони вже мають напрацьовану роботу з муніципалітетом Гульбенсом Данія. Тобто наш партнер знаходиться в Данії, і оці всі речі пов'язані з енергоефективністю, вони дуже пов'язані з енергоефективністю, яка є в Данії. І ми би хотіли, щоб ми десинхронізувалися в цих питаннях, а власне не можна управляти чимось, не маючи достатньої розуміння, інформації і тих всіх речей, чим можна керувати. І енергоменеджер – це та людина, яка на рівні громади володіє повною інформацією по споживанню, а також, що можна покращувати, скільки для цього потрібно інвестицій.
1: У Ясінянській громаді, наприклад, працюють над встановленням сонячних електростанцій, розповіла енергоменеджерка Ясінянської територіальної громади Світлана Вагерич.
5: В громаді ми вже запускали декілька проєктів. Це встановлення сонячних електростанцій на будівлі лікарні 30-кіловатна. Зараз встановлюють на селищній раді і амбулаторії завдяки екоклубу. Також завдяки литовським партнерам ми встановлюємо на школі Лазищинській 130-кіловатну електростанцію. Тобто громада наша працює.
1: В Івано-Франківську поліцейські встановили двох неповнолітніх, які навмисно пошкодили орендований електросамокат. За словами самих підлітків, вони зробили це по приколу. На їхніх батьків склали адміністративні протоколи. Інцидент стався 19 липня поблизу одного з навчальних закладів міста. Власник сервісу прокату звернувся до поліції після того, як отримав відеозапис, на якому зафіксовано, як хлопці навмисно пошкоджують електросамокати. Згодом один із підлітків почав навмисно кидати транспортний засіб на землю, а інший під час руху спрямував його в стіну будівлі. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Берегівському районі трирічна дівчинка впала у колодязь завглибшки орієнтовно 2,5 метри. Дитину госпіталізували до лікарні. Про це повідомили на фейсбук-сторінці екстреної медичної допомоги Закарпаття. Керівник обласного центру екстреної медичної допомоги Анатолій Пшеничний повідомив, що внаслідок утоплення у дівчинки сталося зупинка дихання та серцевої діяльності. Бригада швидкої, яка приїжджала поруч і була залучена до допомоги, невідкладно розпочала серцево-легеневу реанімацію. Дитину вдалося врятувати та відвести до Виноградівської лікарні. Президент Зеленський призначив головнокомандувача Михайла Драпатого. Той вже заявив, що працюватиме з повагою до людей, які захищають Україну. А ми поцікавилися в українців, що вони знають про нового главкома та яким є їхнє ставлення до нього. Відповіді зараз почуємо.
2: А так як всі зараз TikTok виставляють, що він людей виводив з оточення, та тоді, коли було в 2014 році, що він ніби багато військових про нього гарно говорить, що він хороша людина і, напевно, буде хорошим головнокомандувачем.
3: Позитивно. Драпато командував знаменитим ПМП в Маріуполі, тоді звільняв. По відгуках військових так само дуже хороший, ну, толковий чоловік.
4: Винятково позитивно. Ну, як мінімум те, що він є професійним, і сподіваюся, що те, що нам освітлює, він таки проукраїнський.
5: Підтримую повністю. Дуже позитивний чоловік, так. Приймав участь в захисті Маріуполя.
6: Ну, нормально ставлюся, оскільки зміни ці вони просто потребують, і це must-have. Ну, просто має бути. Те, що є наразі, то потребує якісних змін, і маю велику надію, що Драпатий все-таки внесе корективи у зміни і щодо більш дронової і меншої кількості втрат. Маю велику надію на це.
1: Водночас президент не задовольнив ще одну вимогу протестувальників. Не повернув на посаду міністра оборони Михайла Федорова. Чи варто і надалі вимагати цього? Думку українців з цього приводу зараз почуєте.
5: Це буде, нехай приймає рішення президент.
6: Я думаю, цей камбек він має бути однозначно. Він має повернутися, оскільки там має злагоджена робота бути і з Драпатовим. А можливо, це буде інша роль, можливо, це не буде міністерство, це можливо буде якісь, пропонують же ж центри на інновації. І я думаю, якась колаборація в них буде однозначно.
4: Я не можу це однозначно сказати.
3: Хотілося, але є думка, що навряд чи воно так вийде, але ну надіємося на краще.
4: Ну я думаю, що він сам напевно буде вибирати. Я думаю, що йому всі варіанти пропонували, але він напевно сам, можливо, якісь йому кращі варіанти запропонували. Він погодиться, будемо бачити.
1: Про очікування від нового головнокомандувача розповів ветеран Масі Наєм.
7: Ми з ним пересікалися в Авдіївці ще в 16-му році, коли я воював. Знаю його як ціннісну людину, тому з точки зору того, щоб була людиноцентрична армія, тут величезні надії. Ціннісні орієнтири в нього, мені здається, перегукуються з тим, що є у суспільства. Про стратегію, про розуміння взагалі поля бою, теж я вірю, що він знає про це, тому що він доводив своїми операціями це на справі. Тому загалом очікування дуже хороші, але що я кажу, це значить два крила. Одне крило – це мати стратегію, технології і якісні закупівлі, а інше – це саморозуміння військової справи. В цьому плані Міша, на мій хлопський розум, профі.
1: Програма

пов'язкою. У складі закарпатської команди футболіст провів 47 матчів, у яких відзначився 6 забитими м'ячами. Це підсумками розіграшу 24-25 захисника включили до символічної збірної другої ліги. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: події війни, говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражена нафтоперекачувальна станція в Уфі.

0: та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
1: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
0: Дві балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. – 70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

Я відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу ті слова, що тобі не казав на наших з тобою побаченнях. Напишу ті слова, що зараз для мене мають найбільше значення.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Новим головнокомандувачем після звільнення Сирського став Михайло Драпатий. Більше про те, як президент ухвалює рішення, яке вимагає суспільство після протестів з картонками, розповів народний депутат Микола Княжицький.
2: Офіс президента остерігається завжди будь-яких проявів такого народного протесту. Чи то були демонстрації колись про червоні лінії, чи то був картковий майдан за збереження незалежності НАБУ, чи теперішній. І, очевидно, назвати таку систему демократією дуже складно, оскільки повноцінна демократія передбачає, що існують різні гілки влади, кожен прийме рішення відповідно до своєї компетенції, тому що за законом президент мав би призначити міністра оборони, а міністр оборони мав би запропонувати президенту кандидатуру того головнокомандувача, який підходив би і міністру оборони, і президенту для того, щоб президент його призначив. На жаль, ролі парламенту і різних гілок влади фактично немає, всупереч закону і всупереч конституції. Тому з одного боку добре, що президент чує людей, але проблема полягає в тому, що люди вимагають несталої системи демократії, щоб помилок надалі не було. Мають якихось зміни, в яких потім знову розчаровуються. Якщо ми будемо рухатися так далі, не побудувавши сталі інституції демократії, то очевидно нам буде дуже сильно побудувати сильне суспільство.
1: На Прикарпатті гендерний розрив у платі праці сягнув 25%, тоді як по Україні 27, розповіла заступниця начальника головного управління статистики в області Марія Козак.
3: Гендерний розрив у платі праці спостерігається як по Україні в цілому, так і в нашій області. У першому кварталі жінки отримали 20 тисяч проти 26 тисяч, які отримали чоловіки. І цей гендерний розрив склав 25%, тоді як по Україні склав 27%. Найменша різниця між заробітною платою чоловіків і жінок склалася у освіті і охороні здоров'я, та, як я вже казала, що там фіксовані тарифні ставки. І як виняток стала сфера професійної, наукової, технічної діяльності, де все-таки зарплата жінок на 2% перевищила зарплату чоловіків.
1: На Прикарпатті стартувало навчання для енергоменеджерів, розповів виконавчий директор Агенції розвитку ОТГ Прикарпаття Ігор Мельничук.
4: Ці громади були доручені нам, як відпілотувати певну систему. Вони вже мають напрацьовану роботу з муніципалітетом Гульбенсом Данія. Тобто наш партнер знаходиться в Данії, і оці всі речі пов'язані з енергоефективністю, вони дуже пов'язані з енергоефективністю, яка є в Данії. І ми би хотіли, щоб ми десинхронізувалися в цих питаннях, а власне не можна управляти чимось, не маючи достатньої розуміння, інформації і тих всіх речей, чим можна керувати. Енергоменеджер – це є та людина, яка на рівні громади володіє повною інформацією по споживанню, а також, що можна покращувати, скільки для цього потрібно інвестицій.
1: У Ясінянській громаді, наприклад, працюють над встановленням сонячних електростанцій, розповіла енергоменеджерка Ясінянської територіальної громади Світлана Вагерич.
5: В громаді ми вже запускали декілька проєктів. Це встановлення сонячних електростанцій на будівлі лікарні 30-кіловатна. Зараз встановлюють на селищній раді і амбулаторії завдяки екоклубу. Також завдяки литовським партнерам ми встановлюємо на школі Лазищинській 130-кіловатну електростанцію. Тобто громада наша працює.
1: В Івано-Франківську поліцейські встановили двох неповнолітніх, які навмисно пошкодили орендований електросамокат. За словами самих підлітків, вони зробили це по приколу. На їхніх батьків склали адміністративні протоколи. Інцидент стався 19 липня поблизу одного з навчальних закладів міста. Власник сервісу прокату звернувся до поліції після того, як отримав відеозапис, на якому зафіксовано, як хлопці навмисно пошкоджують електросамокати. Згодом один із підлітків почав навмисно кидати транспортний засіб на землю, а інший під час руху спрямував його в стіну будівлі. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульське

Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Берегівському районі трирічна дівчинка впала у колодязь завглибшки орієнтовно 2,5 метри. Дитину госпіталізували до лікарні. Про це повідомили на фейсбук-сторінці екстреної медичної допомоги Закарпаття. Керівник обласного центру екстреної медичної допомоги Анатолій Пшеничний повідомив, що внаслідок утоплення у дівчинки сталося зупинка дихання та серцевої діяльності. Бригада швидкої, яка приїжджала поруч і була залучена до допомоги, невідкладно розпочала серцево-легеневу реанімацію. Дитину вдалося врятувати та відвести до Виноградівської лікарні. Президент Зеленський призначив головнокомандувача Михайла Драпатого. Той вже заявив, що працюватиме з повагою до людей, які захищають Україну. А ми поцікавилися в українців, що вони знають про нового главкома та яким є їхнє ставлення до нього. Відповіді зараз почуємо.
2: А так як всі зараз TikTok виставляють, що він людей виводив з оточення, та тоді, коли було в 14-му році, що він ніби багато військових про нього гарно говорить, що він хороша людина і, напевно, буде хорошим головнокомандувачем.
3: Позитивно. Драпато командував Нитим ПМП в Маріуполі, тоді звільняв. По відгуках військових так само дуже хороший, ну, полковий чоловік.
4: Винятково позитивно. Ну, як мінімум те, що він є професійним, і сподіваюся, що те, що нам освітлює, він таки проукраїнський.
5: Підтримую повністю. Дуже позитивний чоловік, так. Приймав участь в захисті Маріуполя.
6: Ну, нормально ставлюся, оскільки зміни ці вони просто потребують, і це must-have просто має бути. Те, що є наразі, то потребує якісних змін, і маю велику надію, що Драпатий все-таки внесе корективи у зміни і щодо більш дронової і меншої кількості втрат. Маю велику надію на це.
1: Водночас президент не задовольнив ще одну вимогу протестувальників, не повернув на посаду міністра оборони Михайла Федорова. Чи варто і надалі вимагати цього? Думку українців з цього приводу зараз почуєте.
5: Це буде, нехай приймає рішення президент.
6: Я думаю, цей камбек він має бути однозначно. Він має повернутися, оскільки там має злагоджена робота бути і з Драпатовим. А можливо, це буде інша роль, можливо, це не буде міністерство, це можливо буде якісь пропонують же ж центри інновацій. І я думаю, якісь колаборація в них буде однозначно.
4: Я не можу це однозначно сказати.
3: Хотілося, але є думка, що навряд чи воно так вийде, але ну надіємося на краще.
4: Ну я думаю, що він сам напевно буде вибирати. Я думаю, що йому всі варіанти пропонували, але він напевно сам можливо якісь йому кращі варіанти запропонували. Він погодиться. Будемо бачити.
1: Про очікування від нового головнокомандувача розповів ветеран Масі Наєм.
7: Ми з ним пересікалися в Авдіївці ще в 16-му році, коли я воював. Знаю його як ціннісну людину, тому з точки зору того, щоб була людиноцентрична армія, тут величезні надії. Ціннісні орієнтири в нього, мені здається, перегукуються з тим, що є у суспільства. Про стратегію, про розуміння взагалі поля бою, теж я вірю, що він знає про це, тому що він доводив своїми операціями це на справі. Тому загалом очікування дуже хороші, але що я кажу, це, знаєте, два крила. Одне крило – це мати стратегію, технології і якісні закупівлі, а інше – це саморозуміння військової справи. В цьому плані Міша, на мій хлопський розум, профі.
1: Програма «Доступні ліки» розширилася ще на 260 препаратів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. Із них 173 препарати безоплатні, ще 87 із частковою доплатою. Це ліки для контролю артеріального тиску, лікування ішемічних хвороб серця, серцевої недостатності, порушень ритму та профілактики інфарктів, інсультів. Щоб отримати препарати, зверніться до сімейного лікаря або профільного спеціаліста за електронним рецептом. Колишній капітан ФК «Ужгород» Іван Ільчук став гравцем Сумської «Вікторії», яка виступає у першій лізі чемпіонату України. Про перехід футболіста напередодні повідомила прес-служба Закарпаття на сторінці у Фейсбук. Ільчук – уродженець Великого Бичкова. Протягом двох сезонів виводив ФК «Ужгород» з капітанської

0: по події війни говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та двох автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із

0: ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
1: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
0: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, 2 протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
2: «Переможемо» – програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Чуєте, що бече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок.
2: Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки.
1: Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. Люди намагалися заблокувати роботу пункту екологічного контролю Державної екологічної інспекції Карпатського округу в Яремчі на Франківщині. Серед них були власники так званих чуптурів. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Державної екологічної інспекції Карпатського округу. За інформацією інспекції, люди зібралися, щоб заблокувати роботу пункту екологічного контролю і врегулювати ситуацію з приїздом через територію природно-заповідного фонду. Літо – розпал сезону для походів у гори. Проте для багатьох така мандрівка перетворюється на справжнє випробування чи навіть трагедію. Чому гірський відпочинок часто стає небезпечним та про що варто пам'ятати перед виходом на маршрути, знає Юлія Гапенюк.
2: Карпати заворожують, але водночас не пробачають легковажності. Від початку року в горах загинуло вже 5 туристів, а десятки інших зазнали травм або заблукали. Та крім підготовки та безпеки, зараз варто враховувати ще й прикордонний режим. Аби уникнути неприємностей із законом, на деякі маршрути потрібно заздалегідь оформити спеціальний дозвіл, адже деякі вершини розташовані у прикордонній зоні. Детальніше про це розповів помічник начальника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв.
3: Всі громадяни зобов'язані мати спеціальний дозвіл для перебування, проживання, провадження робіт в прикордонній смузі. Прикордонна смуга – це смуга завширшки 5 кілометрів від лінії державного кордону вздовж всієї лінії державного кордону. Для отримання дозволу необхідно подати заяву в письмовій формі або електронною поштою і додати певний перелік документів. У разі виявлення осіб в прикордонній смузі без дозволу відповідного, вони можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності. Після подання заяви у прикордонників є 10 робочих днів для надання відповіді.
2: Рятувальники наголошують, більшості трагічних випадків у горах можна було б уникнути, якби люди краще готувалися. Яких правил дотримуватися, аби не стати героєм сумної статистики, нам розповіла речниця ДСНС Прикарпаття Христина Перцович.
4: З початку року в гірській місцевості 86 людей вдалося врятувати, з яких 6 діти, 38 отримали травми, серед яких 2 діти, ще 5 дорослих у горах загинуло. Ми перед виходом у гори, перше, це обов'язково уточнити прогноз погоди, тому що погода в горах може змінюватися кожні 2 години і навіть частіше. Наступне – це обов'язково мати відповідне спорядження та обладнання. Обов'язково потрібно реєструвати свій маршрут або в застосунку порятунок у горах, або можна це зробити у будь-якому відділенні гірському пошуковому і не нехтувати ні в якому разі застереженнями рятувальників.
1: У спортивному залі Івано-Франківського коледжу фізичного виховання відбувся відкритий матч із баскетболу на кріслах колісних, присвячений пам'яті загиблого героя України Тараса Шпука. Подію провели на завершення спеціального навчання для тренерів з командних адаптивних видів спорту, яке тривало в Івано-Франківську з 20 по 23 липня. Поліція Вінниччини затримала 2 чоловіків з Івано-Франківська, яких підозрюють в організації незаконного перетину кордону між Україною та Румунією. Правоохоронці вважають, що вони просили 5 тисяч доларів у чоловіка із Вінниччини за переправлення. Про це повідомили на сайті поліції Вінниччини. За версією слідства, підозрювані 2 чоловіків з Івано-Франківська віком 33 та 53 роки. Молодший підозрюваний мав доставити клієнта з Вінниччини до прикордонної зони, звідки його мали переправити до Румунії.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Слухай, а що значить густина 16%?
6: Простими словами, більш смаку.
5: І?
6: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
5: А смак який?
6: Карамельний, трохи горіху. І м'яка гірчинка наприкінці.
5: Звучить серйозно.
6: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Психологічну підтримку та реабілітацію і спортивні освітні соціальні програми представили учасники відкритого конкурсу ветеранських проєктів у Закарпатській обласній військовій адміністрації, розповів військовослужбовець Олексій Любецький.
2: Потрібно близько 200 тисяч гривень. От, це те, що нам потрібно від платників податків. І це на реалізацію проєкту психологічної підтримки, яка пов'язана також з відродженням інженерної та індустріальної спадщини краю. Кошти підуть на придбання інвентаря для приведення до ладу проєкту місця реабілітації не тільки закарпатських ветеранів, а й інших. Це лісова дача, це у селі Хмільник Закарпатської області, не Вінницької області. Бо, звісно, на послуги певних експертів, коучів, да, які будуть працювати з людьми, також на екскурсії, на ознайомлення з історією, зокрема, Боржавської вузькоколійки, яка є, власне, частиною інженерної та індустріальної спадщини не тільки Закарпаття, але й України. А вже ж потрібно бути не побажання, щоб це було без офіціозу, щоб це було в робочому порядку, аби станцію збувнили.
1: Кожен учасник мав можливість публічно презентувати свою ідею та пояснити, яку проблему вона допоможе вирішити, додав голова правління Закарпатської обласної спілки ветеранів війни Михайло Куцкір.
3: Проєкт по підтримці і захисту наших ветеранів, сімей загиблих, психологічна підтримка. Я сам магістр психології, закінчив педагогічний університет Драгоманова, здобув там освіту. Ми працюємо з сім'ями загиблих, у нас є загиблі, у нас є і ветерани, і що раніше, і АТО, і афганці, і є у нас ветерани, які тепер уже воюють, є у нас загиблі, на жаль. Це оренда приміщення. Це комунальні послуги за приміщення, це канцелярія, там 4 тисячі у рік на канцелярію, там картридж треба купити і тому подібне. Оплачуємо мізерну роботу бухгалтера, тому що бухгалтер веде організацію, і це бюджетні кошти, і вони мають бути забезпечені і правильно оформлені. І залишається в нас трошки на матеріальну допомогу. Розумієте? І заходи, десь треба нам, вибачте, і на топливо забрати, як і зробити, то, хоча ми більше самі скидаємося.
1: Головна мета конкурсного відбору – підтримати проєкти, які матимуть реальний вплив на життя ветеранів і їхніх родин, розповів начальник управління з питань ветеранської політики Закарпатської ОВА Андрій Поляк.
4: Перший раз конкурс не відбувся, як такий, тому що не працювала електронна платформа, тому ми його запустили вдруге. Наше управління його проводить вперше. Управління з питань ветеранської політики. На конкурс передбачено 4 мільйони гривень. Конкурсна пропозиція має обмеженість фінансування, це до 200 тисяч гривень. Зареєструвалося 20 громадських організацій, які хочуть взяти участь у цьому конкурсі. Для подачі заяви було більше 20 днів. Значить, всі заявки були опрацьовані. Це процес, будемо говорити, дуже прозорий, тому що він йде через електронну платформу, через електронні кабінети представників громадських організацій, які там реєструються, відповідно подають свої проекти. І сьогодні вже буде відкритий захист конкурсних пропозицій представниками або головами громадських організацій, які будуть представляти свої проекти. Відкритий був конкурс щодо представлення в конкурсній комісії. Тобто це електронно, хто хотів, зареєструвався, став членом конкурсної комісії, ми його затвердили. Відповідно, просто одна вимога була, щоб це була нерівна кількість учасників комісії, щоб могли просто голосувати. Шляхом голосування. Там є, відповідно, бальність по пріоритетних напрямках. Психологічна, фізична адаптація ветеранів, актуальність проєкту. І будемо говорити так, підтримка сімей ветеранів та членів сімей загиблих, померлих, захисників та захисниць України. Дивіться, 4 мільйони, а проєктів на 3,8 мільйона. Фактично всі проєкти будуть задоволені.
1: На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: події війни, говорить Стратком.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового прилодобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі.

0: знищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон «Камікадзе» та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, один склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Обласні чиновники провели зустріч із представниками трудового колективу «Карпатнафтохімо» та профспілки, щоб обговорити шляхи врегулювання ситуації. Наразі підприємство має багато мільйонів заборгованості із зарплати. Через корпоративні конфлікти між співвласниками та безвідповідальні управлінські рішення працівники досі не отримують зароблені кошти. Тоді команда обласної військової адміністрації вдалося відновити роботу підприємства після арешту майна. Проте проблеми із виплатою зарплат не вирішили. Продовжують чиновники працювати з Кабінету міністрів та ініціюють спільну нараду за участі усіх сторін, щоб напрацювати конкретний план дій. Рятувальники визволили 2-річного хлопчика, який головою застряг у дерев'яній конструкції на дитячому майданчику у Калуші, що на Івано-Франківщині. Про це повідомили на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій в області. Рятувальники закликають батьків стежити за дітьми під час ігор на дитмайданчика, адже навіть звичні конструкції можуть становити небезпеку. А в Україні у розпалі сезону літніх відпусток і попит на залізничні квитки різко зріс. На фоні скарг пасажирів на брак місць у поїздах в «Укрзалізниці» повідомили, що готують додаткові рейси. Чи комфортно взагалі зараз подорожувати потягами? Що про «Укрзалізниці» думають пасажири? Про це знає Юлія Гапенюк.
2: В Україні зростає дефіцит квитків, адже бракує нових потягів і ремонтних підприємств. Водночас в «Укрзалізниці» звітують про успішну роботу та перевезення величезної кількості пасажирів. Ми зверталися до прес-служби компанії, проте чекати 10 днів на розгляд інформаційного запиту не стали. Тож, отака прошалений попит пишуть в соцмережах компанії.
3: Топовий напрямок – Київ, Львів і зворотно. Тут попит на квитки перевищує пропозицію у 3 рази. Щоб більше людей мали можливість здійснити подорож, ми призначили додаткові потяги. До їхнього складу увійшли вагони, які раніше були задіяні на напрямках з меншим навантаженням. Значна частина пасажирів зараз – дитячі групи. Серед них – юні спортсмени, діти військових та загиблих героїв. Ми розуміємо масштаби дефіциту місць, тому намагаємося за можливості додавати потяги на популярні напрямки для відпочинку на вихідні.
2: Водночас компанія постійно оновлює ціни на квитки, а також і на штрафи. «Укрзалізниця» активно застосовує суворі фінансові санкції, а безквитковий проїзд карається у 10-кратному розмірі від вартості квитка на весь маршрут прямування поїзда. А про роботу в потягах розповіли кілька провідників популярних маршрутів, зокрема Київ-Львів та Запоріжжя-Львів.
4: Збільшується. Вагони повністю забиті. Не вистачає місць, треба вагони додати. Ну так тяжко. В білеті там написано все. Є кондиція, значить є вагоні. Якщо нема, значить нема. Це залежить від комплектації поїзду, вагону. Більшості немає. Ну як їду? Так як раніше їздили. Відкриваються вікна, і вентиляція працює.
5: Поліція де є, вони штрафують, а ми не штрафуємо, у нас немає такого права. Ми немає вагонів, немає потягів. І так само виходить, і немає квитків, немає куди цей напрямків. Ти все. А як я можу, куди я їх положу, якщо вони безкоштовно навіть попросять, ну куди? Ні, ми затримуємося, да, в країні ж війна. Ми ж їздимо в ту сторону, на Запоріжжя, то там часто дронова небезпека. І ми евакуюємо людей, виводимо. Саме більше це, що є 5 годин, да.
6: Не буває струму через атаки дронів. Ну, локомотив може запізнюватися, слаба напруга, ну, буває запізнення на годину, на півтори, може менше. Ну, з Києва так, проблемно, то місць немає фактично, 100% зарубленість. Зауваження попереджаємо, що про куріння, навіть в туалетах буває, чоловіку сам, ну, взагалі заборонено в поїздах, як знаєте, курити.
2: Поспілкувалися із пасажирами. Скажу відверто, є багато скарг. Думки людей про квитки, спеку у вагонах і не лише. Слухайте далі.
7: Сотня народу. Посадку. Об'явили вже посадку. І ще непонятно, коли буде. Щоб порядок був в державі і на Укрзалізниці також. Повинно видержуватися згідно розкладу. Щоб люди нервувалися, бігали по пероні.
8: Квитків неможливо взяти, хоча вільні місця в поїздах є. Чим дорожчий квиток, там є кондиціонер.
9: Вікна є, форточки відкриваються. Не змінилось нічого, допустим, за 5 років. От як було, так і є. Мої чемодани не поміщаються. Вони стояли в мене в ногах.
10: Я їхав безкоштовно, біженці. Які кондиціонери? Не смійтесь. Вікна відкриті і поїхали. Півгодини може достати. Ну він тоді рушає на перегонах доганяє.
11: Ні, у нас було все добре. Потяг не запізнився. Ну так, загруженість. Ну але квитки взяли без проблем. Ну, Дніпро, Львів.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульське.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мутрий. В Ужгороді 24 липня попрощаються із захисником Іваном Ігнацевичем. Про це повідомили на фейсбук-сторінці міської ради. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережні Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. На території полігону твердих побутових відходів у Берегові продовжують ліквідовувати пожежу. Орієнтовна площа займання становить 2 гектари. Наразі основні зусилля спрямовані на локалізацію осередків тління шляхом засипання сміття ґрунтом та його подальшої рекультивації. Для проведення цих робіт уже використали приблизно 190 кубічних метрів ґрунту, розповіла речниця обласних рятувальників Наталія Батир.
2: Рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу, яка виникла ще 21 липня о 18 годині 17 хвилин. До нас надійшло повідомлення про пожежу на території полігону побутових відходів у місті Берегово на вулиці Можайській. На місце було направлено негайно сили і засоби від ДСНС, згодом з'ясувавши, що площа пожежі значно збільшується через сильні пориви вітру та прогорає в глибину. Було прийнято рішення про залучення додаткових сил і засобів. Наразі над ліквідацією працюють понад 22 одиниці техніки та 39 рятувальників. Вони продовжують поливати тліючу сміття, а також за допомогою техніки від комунальних установ вони просипають тліючі шари сміття інертними матеріалами та ґрунтом. Для того, щоб уникнути подальшого загорання, для того, щоб запобігти подальшому прогоранню сміття, здійснюється це просипання, а також розгрібаються бульдозерами відповідно тліючі шари, оскільки сміттєзвалище, процес його горіння, він супроводжується саме горінням всередину, не по площі. Тому це вкрай ускладнює нам роботу. Працюють, окрім рятувальники, і фахівці комунальних установ, зокрема, залучаємо техніку від місцевого водоканалу. Від комунальних установ вони здійснюють підвоз води, адже там поруч немає вододжерел для забору води і для її безперебійної подачі. Вчора пожежу було локалізовано на площі 650 квадратних метрів, але наразі триває ліквідація, адже горіння здійснюється, відбувається десь у 3 або 4 осередках, воно продовжить літати, тому рятувальники досі залишаються на місці і ліквідовують відповідне займання.
1: На Закарпатті у першому півріччі цього року з'явився на світ 3533 дітей. Померли 7604 жителі. Станом на липень смертність в Україні в 4 рази перевищує народжуваність. За першу половину року народилися 73292 дитини, у той час, коли кількість померлих сягнула майже 260 тисяч. На площі Кирила і Мефодія в Ужгороді триває будівництво торгового центру «Україна». Наразі там прикладають мережі водопостачання та водовідведення для нового об'єкта. Через це будівельники перекопали зелену зону площі, де ростуть одні з найстаріших кедрів міста. На можливу загрозу для рідкісних дерев першими звернули увагу жителі Ужгорода, які оприлюднили фото та висловили занепокоєння через проведення робіт. За словами співзасновниці ініціативи «Міські дерева Ужгорода» Дзвінки Білоноха, під час прокладання траншеї пошкодили кореневу систему щонайменше 2 дерев. Українці споживають майже вдвічі менше картопля, ніж показують попередні дослідження. Про це свідчать результати опитування Київської школи економіки, агроцентру та Української асоціації виробників картоплі. Про реальні обсяги та лідерів споживання цього овочу в країні більше знає Юлія Гапенюк.
3: Середньостатистичний українець з'їдає приблизно 68 кілограмів картоплі на рік, що спростовує попередні оцінки у 120-140 кілограмів. За даними дослідження, картоплю та продукти з неї споживають 98% українців. Найвищий рівень споживання аналітики зафіксували у сільській місцевості, тоді як жителі Києва купують та їдять цього овочу найменше. Крім того, дослідження виявило, що понад 12 мільйонів українців вирощують картоплю самостійно на власних городах. Фахівці планують використати ці дані для оцінки ретельного внутрішнього попиту та розвитку всього аграрного сектору.
1: На Закарпатті сьогодні дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3000.

0: 1054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
1: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
0: Дві балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Надвірнянській громаді, що на Івано-Франківщині, 23-24 липня оголосили днями жалоби. Прощаються з полеглим військовослужбовцем Сергієм Костюченком. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова громади Зіновій Андрійович. Боєць служив стрільцем-помічником гранатометника аеромобільного відділення однієї з військових частин, мав звання сержанта. Сергій Костюченко загинув під час бойового завдання у Сумах. У Коломиї штрафували на 850 гривень матір дівчини, яка збила на електровелосипеді 4-річну дитину. Про це йдеться в постанові Коломийського міськрайонного суду. Інцидент стався після обіду 24 травня біля міського озера. У Коломиї 12-річна дівчина на електровелосипеді їхала пішохідною зоною, порушивши правила дорожнього руху. Лікарі діагностували у потерпілої закрито-черепну мозкову травму, струс головного мозку, забійні рани поперекової ділянки. Суд встановив, що матір 12-річної дівчини не допустила невиконання передбачених законодавством обов'язків щодо виховання малолітньої дитини. І про польсько-українські відносини поговоримо далі. Останнім часом дедалі частіше з'являються тривожні повідомлення про випадки нападів на наших громадян у сусідній країні. Наскільки серйозною є ця проблема, розкаже Михайло Денькович.
2: Дипломатична та суспільна напруженість у відносинах двох країн загострились після того, як президент Володимир Зеленський надав підрозділу сил спеціальних операцій почесне найменування імені героїв УПА. Це викликало обурення у Варшаві. Президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Зеленського ордену Білого Орла. Володимир Зеленський у відповідь повідомив, що відправив нагороду назад до Польщі. Згодом спробою розрядити кризу стали кроки Києва в питанні історичної пам'яті. Зокрема, рішення відкрити архіви СБУ та Служби зовнішньої розвідки щодо Волинської трагедії, а також надати додаткові дозволи на ексгумаційні роботи. Чи допоможуть ці кроки розрядити напруження між країнами? Про це ми запитали в директора Інституту світової політики Євгена Магди.
3: На жаль, Володимир Зеленський не знає про те, що архіви СБУ відкриті вже понад 10 років. В Польщі ця заява зустріла, знаєте, такий захват, але ж там теж історики знають, що архіви СБУ відкриті. Якщо щось є, то це в архівах Служби зовнішньої розвідки. Але значна частина інформації вже давно, ще з років перебудови, перебуває в Москві. Нам потрібні відповідні дії, але тут ми перебуваємо в ситуації, коли важливими є політичні рішення. Я так розумію, що нам треба чекати і змін на дипломатичному напрямі, які теж анонсував президент. Не знаю, якими це будуть зміни, бо посол Василь Боднар працює менше 2 років. В Польщі політика історичної пам'яті більш глибока, ніж в Україні. І ми це маємо враховувати, ми маємо переймати, на мою думку, краще, що є в Польщі.
2: Цей скандал спровокував хвилю цькувань українців у Польщі. Тамтешня поліція вже фіксує випадки побиттів за мовною ознакою. Зокрема, за даними РМФ-24, минулого тижня у місті Легниця невідома жінка вимагала від підлітків припинити розмовляти українською, після чого напала на них і вдарила. Правоохоронці затримали жінку. Ми звернулися до прес-служби посла України у Польщі Василя Боднара, аби дізнатися, як діяти і куди звертатися у разі такої дискримінації. Але відповіді не отримали. Натомість маємо думки українців, чи пов'язують вони випадки нападу на наших громадян з конфліктом через Волинську трагедію. Відповіді зараз почуємо.
4: Президент робить собі імідж на тому, що стравлює поляків з українцями. Тому хоче зайняти якомога більшу кількість в парламенті, підняти свій рейтинг. Є в польському кримінальному кодексі, який засуджує якраз розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Мені не зрозуміло, чому наше керівництво до цього часу не звернулось, не дало подання на Навроцького, міжнародний кримінальний суд, бо він це почав.
5: Ну, певною мірою я вважаю, що так. Тому що я думаю, що українці трошки, свій час, то в нас по-іншому, а поляки не дуже розуміють проблематику цієї проблеми. Сподіваюся, що ми знайдемо якесь вирішення цієї ситуації.
6: То глибше питання, я думаю, то ще імперські ті зацянки. Хто як привід? Я думаю, якщо хто як привід, так. Там все глибше, якщо нам не придумають щось нове, придумають про Львів, ще щось придумає.
7: Всюди, в кожній країні, чи в Німеччині, чи в Польщі, всюди є різні люди, ми мусимо адаптуватись до тих людей всіх різних. І кожного свої думки, і кожного все своє. Ні, це все залежить від кожної людини, від кожної особистості.
8: Я думаю, що це просто вони реагують так на українців. Можливо, наші українці там не поряд до себе поступають.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На війні загинув захисник із Берегівського району Роберт Біров. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова Берегівської міської ради Золтан Бабяк. Військовослужбовець поліг 26 жовтня минулого року під час виконання бойового завдання на Дніпропетровщині. Про дату, час і місце прощання та поховання повідомлять додатково. Проблема нестачі місця для поховання в Ужгороді вже давно стала однією з найгостріших для громади. Міське кладовище на околиці села Бревінок фактично заповнене, а його подальша експлуатація викликає чимало запитань. Пошук ділянки для облаштування цвинтаря наразі в фокусі уваги міської влади, пише М-студія. Адже після закриття Бревінка ужгородці можуть опинитися в ситуації, коли ховати рідних буде просто ніде. Мова про площу 2,2 гектара, що включає тризаманні ділянки біля кладовища у Бервінку, каже головний архітектор міста Ужгород Олег Боршовський.
2: Біля сміттєзвалища впритул. І, в принципі, ми розглядали питання щодо розширення сміттєзвалища. Але враховуючи те, що на сьогоднішній день розглядається питання нового сміттєзвалища в районі середнього, ми розглядаємо дане питання щодо розширення кладовищ. По всіх нормах і по всіх відстанях, коли ми розглянули дане питання і звернулися в Бранинську ОТГ, в принципі, вона попадає в охоронні зони вже існуючі. І сміттєзвалища, і кладовища. Тому питання, щоб вона десь накладала якісь обмеження на інші земельні ділянки, в принципі, не вбачаємо, бо вони вже попадають під обмеження існуючі. Дана земельна ділянка була в приватній власності, яку передали в комунальну власність міської ради. На сьогоднішній день вона є в комунальній власності міської ради, і ми просимо Баранинську ОТГ розглянути можливість розроблення детального плану щодо зміни цільового призначення даної земельної ділянки під використання під кладовище. І будемо після того, як ми розробимо детальний план, це є цілий механізм, який має бути пройти певні процедури громадських обговорень, щоб люди не переживали там якісь, щоб не було позабічних різних речей. Ми маємо пройти процедуру. Якщо детальним планом буде прораховано, що там може бути розширення кладовища, крім того, має бути там забезпечення відповідних і санітарних розривів, і санітарних норм. Тому ми маємо пройти ту процедуру. Але ми розраховуємо так, що в мінімум на 5 років. По кладовищу ми написали звернення в громади, які є навколо. В Оноківську вони запропонували нам частину земельної ділянки, яка є вже біля кладовище, в Хомківську вони розглядають дане питання, в Баранинську. В Баранинці в нас вже є своя земельна ділянка, яку ми, в принципі, можемо використати. Ми розглядаємо питання щодо детального плану. В Середнянську ми написали також звернення щодо кладовища. Вони також розглянули і сказали, що вони можуть надати нам земельну ділянку, але треба подивитися, чи будуть якісь певні обмеження. Тобто в кожну, щоб не було таке, що ми не зверталися нікуди. Ми звернулися в сусідні ОТГ щодо можливості розміщення нового кладовища. І тому чекаємо на їхню відповідь. По сміттєзвалищу по Бервінку у нас заплановано на сьогоднішній день виділення коштів щодо рекультивації його. І, в принципі, якщо всі питання підуть правильно і по тих всіх термінах, що заплановано, то воно має бути закрите і перенесене в середню. По Середнянській ОТГ, де має бути майбутній сміттєзвалищ, зроблені всі документи і пропрацьовано зараз починається робота щодо влаштування дороги до сміттєзвалища і майбутнього сміттєзвалища в районі Середнянської ОТГ.
1: Упродовж 4-9 серпня в Ужгороді відбудеться 5-й щорічний міжнародний кінофестиваль «Кіно сусідів». На фестивалі покажуть фільми зі Словаччини, Угорщини, Чехії, Австрії, Польщі та Румунії. Цьогоріч до робіт увійшли 11 повнометражних фільмів, 4 блоки короткого метру і ретроспектива програми, присвячена золотій добі чехословацької анімації. На Закарпатті сьогодні дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки,

0: 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, 2 протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. 23 липня рідні військовослужбовця Ігоря Ясінського з Івано-Франківщини отримали офіційне сповіщення про його загибель. Боєць вважався зниклим безвісти майже 9 місяців. На Івано-Франківщині повідомили про підозру жителю Снятина за побиття до смерті матері. За матеріалами слідства, чоловік у стані алкогольного сп'яніння годував жінку, яка не могла себе самостійно обслужити. Жінка дорікнула синові за несмачну їжу, і чоловіка це розізлило, таке кажуть правоохоронці. В Українці традиційно очікують на літнє зниження цін на продукти, особливо на свіжі овочі. Та чи так це є насправді зараз? Більше про ціни на продукти знає Юлія Гапонюк.
2: Попри те, що з початком літа на прилавках з'являється все більше продукції з відкритого ґрунту, стрімкого падіння цін деякі експерти наразі не обіцяють. Головною причиною стримування літнього здешевлення називають аномальні весняні заморозки, які пошкодили частину насаджень та змінили терміни збору врожаю. Про те, які саме ризики для аграріїв принесла цьогоріч на весна, розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.
3: Погодні умови відігравали дуже велику роль, тому що у нас є запізніла кампанія з посівом ярих культур, а вона затримувалася в ході активної роботи в квітні місяці через заморозки і достатню кількість опадів подекуди мокрі сніг. Але дійсно фактори з проблемами, які відбулися на Близькому Сході, значно здорожчали нашу кампанію. А це пов'язане з цінами на паливо безпосередньо, але також це пов'язане з цінами на мінеральні добрива, так як зросла ціна на газ, основну сировину, з якої виробляється добрива. Відповідно, в цьому сезоні вони більше, ніж на 35% дорожчі.
2: Водночас інші фахівці заспокоюють. Катастрофічного стрибка цін на овочі та базові продукти не буде, адже внутрішній ринок повністю забезпечений власною продукцією. Більше того, порівняно з минулим роком, деякі позиції навіть демонструють кращу для покупців динаміку. То чого конкретно по цінах слід очікувати влітку, розповів економіст Олег Пензен.
4: Ми навпаки зараз з вами наближаємося активно до літа. Літом, як правило, дефляція, падіння, все йде. Ну, от я, наприклад, також беру ті самі огірки, помідори. Ну, парник подешевшав, слухайте, реально подешевшав. Хліб 1.5% був, є і буде. Тому що він не залежить від зовнішніх факторів, там скорше чисто політичний підхід. М'ясо-молочка зараз стоїть з жорсткою, я думаю, що вона ще буде дешевша, так найближчий час, тому що літом, як правило, різко падає в ціні. Городина різко пішла вниз. Кінець червня, початок липня, все буде сильно падати. Тому говорить, що зараз ростуть ціни на продукти, я би не взявся, чесно. Літо – це у нас період, коли продовольча корзинка українці дешевшає.
2: Ми також запитали українців, скільки вони зараз витрачають на продукти.
5: 1020 точно. Ну, на місяць, бо там ще батькові там де купляємо. Ні, захмарене, ні, батькові, чоловіка свому. Ну, базові ще плюс якісь також. А м'ясо, фрукти, овочі стараємося купляти. Це дорого, звичайно, що дорого.
6: Продукти дуже дорогі. Хліб – долар. Клубніка – 3-4 долара. На то в мене є пенсія. Чомусь пенсію не підвищують.
7: Тільки мінімальні продукти. Ну, для мене дорого, да. Навіть хліб є. Ми стараємося не їсти. Ліки дорого.
8: Ну, гривень в день 400. Мінімум. Хліб чи батон, ковбаса, водичка, ну, мінеральна. Тому і стараємося економити. Яйця беремо раз в тиждень. 20 штук чи 30 штук. Як коли?
9: Ну, батон, масло, м'ясо. Зараз піти на базар 1000 гривень десь так. Ну, ще на базарі можна поторгуватися.
10: Я пенсіонер, так що мало витрачаю. 2-3 тисячі. Базою то хліб і до хліба. Ну, дорого порівняно.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощ тиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
11: Слухай, а що значить густина 16%?
12: Простими словами, більш смаку.
11: І?
12: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
11: А смак який?
12: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
11: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гусульське

просто робити, що маєш, без балачок зайвих, то завжди є виклик. Лишити справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв перед.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Поблизу села Нижнє Солотвино Ужгородського району 22 липня вантажівка наїхала на 71-річного чоловіка, який раптово вийшов на проїзну частину дороги. Внаслідок отриманих травм чоловік помер, про це повідомили на сайті Нацполіції. З 17 по 20 вересня в Ужгороді проходитиме 7-й Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль. Упродовж 4 днів у місті покажуть фільми, проведуть майстер-класи, воркшопи, професійні зустрічі і дискусії за участі українських та закордонних кінематографістів. Програма об'єднає повнометражні та короткометражні документальні, ігрові і анімаційні стрічки з різних країн світу, зокрема фільми, представлені на Каннському та Венеційському кінофестивалях. Братимуть участь сценаристи з Польщі, України, Чехії, Словаччини, Швейцарії, Франції та інших країн. І про надання тимчасового захисту чоловікам призовного віку у країнах Європи поговоримо далі. Чимало країн ЄС дискутують на тему, чи продовжувати цей дозвіл, а чи ні. Подробиці знає Мар'яна Панчак.
2: Єврокомісія пропонує у майбутньому не надавати тимчасовий захист чоловікам з України призовного віку, якщо вони не мають дозволу від української влади на виїзд з країни через військові обов'язки. У данському уряді вже заявили, що чоловіки, які не звільнені від військової служби, більше не зможуть отримати дозвіл на проживання в країні. Натомість прем'єр Угорщини Петер Мадір заявив, що Будапешт разом із ще кількома державами ЄС уже заблокував цю ініціативу на профільному засіданні в Люксембурзі. Журналісти видання РБК «Україна» запитали комісара Ради Європи, чи може ЄС на законному рівні відмовляти в захисті українським чоловікам. Що він відповів, знає наша Ольга Салабай.
3: Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті заявив, що будь-яке розрізнення між людьми не має бути дискримінацією, а виключення чоловіків певної вікової групи з-під захисту стосується одразу двох ознак – статі та віку, що викликає питання рівності. Тож потрібне дуже переконливе обґрунтування, і ним може бути якраз призов і військова служба в країні, яка воює. Але навіть тут держави мають дотримуватися міжнародного права, яке передбачає винятки з примусової військової служби. Наприклад, релігійні переконання. Свідки Єгови можуть відмовлятися від військової служби з релігійних причин. І міжнародне право визнає таку підставу легітимною. А загальна заборона, яка автоматично виключає усіх чоловіків певного віку без розгляду, була б дуже проблемною, тому потрібно розглядати кожен випадок індивідуально.
2: Водночас речник Єврокомісії Маркус Ламмерт заявив, що вони консультувалися з Україною щодо такого рішення. Чи проводить наша держава певну політику щодо повернення українців призовного віку додому, розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.
4: По-перше, України взагалі немає політики повернення. Це дуже складне питання, тому що у кожної держави є свої інтереси. Є держави, які просто мають потужну соціальну політику, тому вони можуть на якісь речі так чи інакше реагувати. А є ті, які шукають можливості для отримання трудових ресурсів. Та є ще одна причина. Ніхто в 22-му році навесні не уявляв собі, що війна триватиме настільки довго. Це буде достатньо ще довга дискусія, і вона буде тривати далі. Треба розуміти, що з огляду на права і свободи в Європейському Союзі таких якихось простих рішень на цю тему не буде, тому що суперечить політиці Європейського Союзу як такої. Якщо у нас хтось хоче, щоб всіх під один гребінець зачесали і сказали, що ми будемо там всіх вас вистроїмо, то цього не буде.
2: Ми вирішили дізнатися думку українців, чи варто обмежувати права чоловіків. Відповідь зараз почуємо.
5: З одної сторони так, це правильно, з другої ні. На мою думку, ніби що до 25 ще треба прихисток все-таки, бо може людина вчитися, наприклад.
6: Правильно, хай їдуть сюди захищати свою державу. Спілкуюся з хлопцями і ситуація реально критична, нема кому заміняти їх.
7: Я думаю, що більше негативно, ніж позитивно. Бо, на мою думку, Європа хоче прикривати життями наших чоловіків, і це неправильно.
8: Перше, повертатися в Україну потрібно, але враховуючи імміграційний наплив з інших країн, не тільки України, але з країн Африки, Близького Сходу, певно, зосереджуватися тільки на українських чоловіках, це просто неправильно. Війна в Сирії закінчилась давно-давно, можна відправити багато сирійців.
9: Залежно, як вони туди попали, в який час. Дехто там знаходиться вже по 20 років, по 30 років і так далі. Тобто тут по-різному відношення йде. Нікуди не дінешся, а з другого боку, потім відновлювати Україну в Сирію не треба буде комусь.
1: На Закарпатті сьогодні дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: події війни, говорить Стратком.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон «Камікадзе» та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, один з

0: склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
2: переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті вдруге проведуть ветеранський марш кидок «Карпатіан Ямп», розповів співзасновник Ігор Гаврилко.
2: Це в нас буде вже, скажімо так, триденний захід. Перший день – це ми робимо фестиваль в рамках обличчя героїв, де всі вилучені кошти цього фестивалю будуть направлені на реконструкцію облич наших ветеранів. Другий день – це субота, це, власне, буде сам Ямп проходити. І третій день у нас будуть спортивні змагання з адаптивних видів спорту, де можуть залучатися всі ветерани, цивільні і змагатися. Навіть маючи, будучи після поранень, будучи на протезах, також можуть приймати участь в спортивних змаганнях.
1: Дистанції 40, 60 або 80 кілометрів горами. Турнір збере військових, ветеранів та цивільних з різних областей України. Додав очільник Івано-Франківської Галичини Всеукраїнської спілки ветеранів Роман Доружівський.
3: Я зустрів там товариша, побратима, якого я не бачив з 2015 року. Ми в 2015 році були в Пісках разом, і я по голосу, уявляєте, от мене ж мурашки по тілі, по голосу пізнав чувака, і він теж мене по голосу, це так було просто зворушливо, що я не можу передати. Тому навіть заради таких миттєвостей треба долучатися, брати участь в таких заходах, бо насправді воно трошки витягує ветеранів з буденності. Там питання йде не про те, хто прийде перший, а питання в тому, щоб взагалі подолати дистанцію і отримати там насолоду від того, що ти зміг це зробити.
1: Взяти участь можуть не лише повнолітні люди, додав співорганізатор Станіслав Провальний.
4: Кожен учасник має добре оцінити свої сили. І, скажімо так, якщо ти не впевнений, що ти готовий подолати максимальну дистанцію, нічого страшного, почни з коротшої. Буде цього року коротше, наступного року наступна дистанція. Відповідно, це теж можливість такої адаптації і спробувати свої сили. Якщо пройдеш коротку дистанцію і зрозумієш, що сил залишилось після фінішу ще достатньо, ну супер, тоді, значить, можна на наступний рік пробувати. Якщо вже є досвід походів гірських, участі в різних змаганнях, не обов'язково туристичних, але є фізична витривалість, можна пробувати на довшу дистанцію.
1: У Франківську реалізують проєкт «Розумний туризм» з європейськими партнерами, розповів директор департаменту інвестиційної політики Ігор Попадюк.
5: Ми реалізуємо цей проєкт з нашими європейськими партнерами. Це і Греція, Боснія і Герцеговина, Італія, Румунія. І він реалізується в рамках програми «Interreg Europe», де безпосередньо наші партнери показують нам кращі практики, як це відбувається з цифровими ресурсами в Європейському Союзі. Ми беремо, навчаємося в них цих кращих практик і вже безпосередньо реалізуємо в місті Івано-Франківську. До 2022 року у нас вже був в департаменті план, як ми будемо розвивати це цифровізацію туристичного напрямку в місті Івано-Франківську. Війна повномасштабно внесла свої корективи. Зараз за допомогою європейських партнерів ми переосмислюємо, як це повинно відбуватися.
1: У межах проєкту провели три міжрегіональні зустрічі, додала начальниця відділу проєктної діяльності Лідія Черевко.
6: В цьому проєкті у нас вже було три зустрічі партнерів. Перша була в Греції на Криті, друга була в Італії, містечко Ізоло, і третя у Франції в невеличкому прибережному містечку Кот-Армор. На кожній з цих зустрічей партнери презентують свої кращі практики відповідно до тематичних напрямків. Ми вже обговорили доступ інформації для туристів, ми вже обговорили питання міської мобільності в частині туризму, і останній з обговорень – це був збір і використання статистичної інформації.
1: За перше півріччя року на Івано-Франківщині народилися 3120 малюків, померли 8661 людина. Таким чином, в області смертність майже втричі перевищила народжуваність. Цю інформацію оприлюднили на сервісі Open Data Bot. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Через капітальний ремонт однієї з найдовших транспортних артерій Ужгорода, вулиця Карпатської України, це колишня Гагаріна. Тимчасові незручності для водіїв та пішоходів. Нагадаю, тут роботи стартували на початку червня і проводяться поетапно. Спершу дорожники оновили ділянку від вулиці Максима Польового до вулиці Волонтерів, через що рух транспорту тимчасово перекривали. Уже на початку липня цей відрізок відкрили для автомобілів та відновили рух автобусів за звичним маршрутом. Наразі роботи зосереджені на наступній ділянці. Від вулиці Волонтерів у напрямку залізничного переїзду, розповів міський голова Ужгорода Богдан Андрієв.
2: Продовжуються зараз роботи по вулиці Карпатської України. Вже це остання ділянка, яка прилягає до міськвідділу. Всі ці от шукають перекриття, знаєте, як це. Але ми прийняли рішення, щоб краще повністю перекрити вулицю, щоб не було цих заїздів, об'їздів і так. Тому потерпіть трошки і буде гарна вулиця. Маса врізок, водоканали, водовідведення, лівньові всі ці речі. Розумієте, ці нахил, це ж все набагато сильніше, ніж розшитки об'їзну робити. Фреза пішла, зняла штраф цей, спустила цей асфальтовий вкладчик, виставили ці нахили, і воно поїхало. Тут маса різних питань. Бачите, роблять два шара. Зараз нижній шар зробили, люки, бачите, там підняті, ці лівні приміщі також підняті, тому що буде верхній шар асфальт. Тут набагато все складніше.
1: А ось чому студії розповіли ужгородці.
3: Страшна тепер затори.
4: Дуже важко. Я через Українську, там через обсяги, але важко. Там дороги абсолютно не зроблені для об'їзду. Потерпіти можна, бо тут їздити теж не можна було, так що краще потерпіти, але зато буде як тут.
5: Потрібно.
6: В якому стані була вулиця?
5: Так? Погано.
1: Літо – традиційного періоду здешевлення цін на овочі та фрукти. Які товари подешевшали? Що починає дорожчати? Чи очікувати росту цін через ситуацію з пальним? Про це розповість заступник керівника Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.
7: Ну, дивіться, на сьогоднішній день дійсно ціна почала опускатися, але в собівартості виробництва продукції сировина відіграє, наприклад, не більше там 20%. Це вже переробна сировина, якщо, наприклад, ми говоримо про хліб, тому що в собівартості хліба пшениця складає 12%, борошно майже 20-25%. Відповідно, всі інші складові, там 75% – це оплата людської колорації, це енергоносії, це логістика. Вони є більш такими дороговартісними в формуванні кінцевої ціни, тому тут багато що буде залежати від ціни, яка буде, власне, на енергоносії, наприклад, восени, яка буде складати ситуацію в енергетиці. Якщо здивитися станом на сьогодні, то, в принципі, значну кількість продукції зараз іде сезон. Ви згадали про овочі борщового набору, які дійсно продовжують знижуватися, і відповідно пік нас очікує там зниження ціни ще в серпні місяці, коли ще більше буде пропозицій. Сезон відходить там, наприклад, ягід таких як полуниця, черешня, то вони починають відповідно здорожчати в ціні, тому що відповідно пропозиція менша. Зараз буде визначальним багато в чому ціна на паливо. Бачимо, що зростають цінники на заправках. Відповідно, ці цінники будуть формуватися, додаватися ціну на реалізацію продукції. Зокрема, це буде стосуватися в тому числі овочів. Тому побачимо, як в серпні розвертатиметься ситуація. Можливо, навіть там 2-3% можливо додають ціні через дорожчання на паливо.
1: Безплатними гарячими обідами усіх учнів закладів загальної середньої освіти планують забезпечити в Ужгороді з 1 вересня. До початку навчального року у ліцеях, гімназіях і початкових школах ремонтують харчоблоки та закуповують необхідне обладнання. На це заклади загальної середньої освіти міста отримали понад 45 мільйонів гривень державної субвенції. Ці роботи є частиною реформи шкільного харчування. Кабінет міністрів затвердив оперативний план реалізації стратегії реформування системи шкільного харчування та оновив саму стратегію. Вона передбачає модернізацію харчоблоків, оновлення обладнання, підвищення якості і безпечності харчування, а також удосконалення системи організації шкільного харчування. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
1: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
0: Дві балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях.

0: станціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. €70 мільярдів військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. Люди намагалися заблокувати роботу пункту екологічного контролю Державної екологічної інспекції Карпатського округу в Яремчі на Франківщині. Серед них були власники так званих чуптурів. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Державної екологічної інспекції Карпатського округу. За інформацією інспекції, люди зібралися, щоб заблокувати роботу пункту екологічного контролю і врегулювати ситуацію з приїздом через територію природно-заповідного фонду. Літо – розпал сезону для походів у гори. Проте для багатьох така мандрівка перетворюється на справжнє випробування чи навіть трагедію. Чому гірський відпочинок часто стає небезпечним та про що варто пам'ятати перед виходом на маршрути, знає Юлія Гапенюк.
2: Карпати заворожують, але водночас не пробачають легковажності. Від початку року в горах загинуло вже 5 туристів, а десятки інших зазнали травм або заблукали. Та крім підготовки та безпеки, зараз варто враховувати ще й прикордонний режим, аби уникнути неприємностей із законом на деякі маршрути потрібно заздалегідь оформити спеціальний дозвіл, адже деякі вершини розташовані у прикордонній зоні. Детальніше про це розповів помічник начальника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв.
3: Всі громадяни зобов'язані мати спеціальний дозвіл для перебування, проживання, провадження робіт в прикордонній смузі. Прикордонна смуга – це смуга завширшки 5 кілометрів від лінії державного кордону вздовж всієї лінії державного кордону. Для отримання дозволу необхідно подати заяву в письмовій формі або електронною поштою і додати певний перелік документів. У разі виявлення осіб в прикордонній смузі без дозволу відповідного, вони можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності. Після подання заяви у прикордонників є 10 робочих днів для надання відповіді.
2: Рятувальники наголошують, більшості трагічних випадків у горах можна було б уникнути, якби люди краще готувалися. Яких правил дотримуватися, аби не стати героєм сумної статистики, нам розповіла речниця ДСНС Прикарпаття Христина Парцович.
4: З початку року в гірській місцевості 86 людей вдалося врятувати, з яких 6 діт, 38 отримали травми, серед яких 2 діти, ще 5 дорослих у горах загинуло. Ми перед виходом у гори, перше, це обов'язково уточнити прогноз погоди, тому що погода в горах може змінюватися кожні 2 години і навіть частіше. Наступне, це обов'язково мати відповідне спорядження та обладнання. Обов'язково потрібно реєструвати свій маршрут або в застосунку порятунок у горах, або можна це зробити у будь-якому відділенні гірському пошуковому і не нехтувати ні в якому разі застереженнями рятувальників.
1: У спортивному залі Івано-Франківського коледжу фізичного виховання відбувся відкритий матч із баскетболу на кріслах колісних, присвячений пам'яті загиблого героя України Тараса Шпука. Подію провели на завершення спеціального навчання для тренерів з командних адаптивних видів спорту, яке тривало в Івано-Франківську з 20 по 23 липня. Поліція Вінниччини затримала 2 чоловіків з Івано-Франківська, яких підозрюють в організації незаконного перетину кордону між Україною та Румунією. Правоохоронці вважають, що вони просили 5 000 доларів у чоловіка із Вінниччини за переправлення. Про це повідомили на сайті поліції Вінниччини. За версією слідства, підозрювані 2 чоловіків з Івано-Франківська віком 33 та 53 роки. Молодший підозрюваний мав доставити клієнта з Вінниччини до прикордонної зони, звідки його мали переправити до Румунії.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Слухай, а що значить густина 16%?
6: Простими словами, більше смаку.
5: І?
6: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
5: А смак який?
6: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
5: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Психологічну підтримку та реабілітацію і спортивні освітні соціальні програми представили учасники відкритого конкурсу ветеранських проєктів у Закарпатській обласній військовій адміністрації, розповів військовослужбовець Олексій Любецький.
2: Потрібно близько 200 тисяч гривень. От це те, що нам потрібно від платників податків. І це на реалізацію проєкту з психологічної підтримки, яка пов'язана також з відродженням інженерної та індустріальної спадщини краю. Кошти підуть на придбання інвентаря для приведення до ладу проєкту місця реабілітації не тільки закарпатських ветеранів, а й інших. Це лісова дача, це у селі Хмільник Закарпатської області, не Вінницької області, бо, звісно, на послуги певних експертів, коучів, да, які будуть працювати з людьми, також на екскурсії, на ознайомлення з історією, зокрема, Боржавської вузькоколійки, яка є, власне, частиною інженерної та індустріальної спадщини не тільки Закарпаття, але й України. А вже ж потрібно єдине побажання, щоб це було без офіціозу, щоб це було в робочому порядку, аби станцію збувнили.
1: Кожен учасник мав можливість публічно презентувати свою ідею та пояснити, яку проблему вона допоможе вирішити, додав голова правління Закарпатської обласної спілки ветеранів війни Михайло Куцкір.
3: Проєкт по підтримці і захисту наших ветеранів, сімей загиблих, психологічна підтримка. Я сам магістр психології, закінчив 5 університет Драгоманова з добутом освіту. Ми працюємо з сім'ями загиблих, у нас є загиблі. У нас є і ветерани, і що раніше, і АТО, і афганці, і є в нас ветерани, які тепер уже воюють, є в нас загиблі, на жаль. Це оренда приміщення, це комунальні послуги за приміщення, це канцелярія, там 4 тисячі у рік на канцелярію, там картридж треба купити і тому подібне. Оплачуємо мізерну роботу бухгалтера, тому що бухгалтер веде організацію, і це бюджетні кошти, і вони мають бути забезпечені і правильно оформлені. І залишається в нас трошки на матеріальну допомогу. Розумієте? І заходи. Тись треба нам, вибачте, і на топливо забрати, якось зробити. То, хоча ми більшість самі скидаємося.
1: Головна мета конкурсного відбору – підтримати проєкти, які матимуть реальний вплив на життя ветеранів і їхніх родин, розповів начальник управління з питань ветеранської політики Закарпатської ОВА Андрій Поляк.
4: Перший раз конкурс не відбувся, як такий, тому що не працювала електронна платформа. Тому ми його запустили вдруге. Наше управління його проводить вперше. Управління з питань ветеранської політики. На конкурс передбачено 4 мільйони гривень. Конкурсна пропозиція має обмеженість фінансування, це до 200 тисяч гривень. Зареєструвалося 20 громадських організацій, які хочуть взяти участь у цьому конкурсі. Для подачі заяви було більше 20 днів. Значить, всі заявки були опрацьовані. Це процес, будемо говорити, дуже прозорий, тому що він йде через електронну платформу, через електронні кабінети представників громадських організацій, які там реєструються, відповідно подають свої проекти. І сьогодні вже буде відкритий захист конкурсних пропозицій представниками або головами громадських організацій, які будуть представляти свої проекти. Відкритий був конкурс щодо представлення в конкурсній комісії. Тобто це електронно, хто хотів, зареєструвався, став членом конкурсної комісії, ми його затвердили. Відповідно, просто одна вимога була, щоб це була нерівна кількість учасників комісії, щоб могли просто голосувати. Шляхом голосування, там є відповідно бальність по пріоритетних напрямках: психологічна, фізична адаптація ветеранів, актуальність проекту. І будемо говорити так, підтримка сімей ветеранів та членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України. Дивіться, 4 мільйони, а проєктів на 3,8 мільйона. Фактично всі проєкти будуть задоволені.
1: На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
1: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
0: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, 2 протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю.

0: гібридну безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Обласні чиновники провели зустрічі з представниками трудового колективу «Карпатнафтохімо» та профспілки, щоб обговорити шляхи врегулювання ситуації. Наразі підприємство має багатомільйонну заборгованість із зарплати. Через корпоративні конфлікти між співвласниками та безвідповідальні управлінські рішення працівники досі не отримують зароблені кошти. Тоді команда обласної військової адміністрації вдалося відновити роботу підприємства після арешту майна. Проте проблему із виплатою зарплат не вирішили. Продовжують чиновники працювати з Кабінетом міністрів та ініціюють спільну нараду за участі усіх сторін, щоб напрацювати конкретний план дій. Рятувальники визволили дворічного хлопчика, який головою застряг у дерев'яній конструкції на дитячому майданчику у Калуші, що на Івано-Франківщині. Про це повідомили на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій в області. Рятувальники закликають батьків стежити за дітьми під час ігор на дитмайданчиках, адже навіть звичні конструкції можуть становити небезпеку. В Україні у розпалі сезону літніх відпусток і попит на залізничні квитки різко зріс на фоні скарг пасажирів на брак місць у поїздах. В «Укрзалізниці» повідомили, що готують додаткові рейси. Чи комфортно взагалі зараз подорожувати потягами? Що про «Укрзалізниці» думають пасажири? Про це знає Юлія Гапенюк.
2: В Україні зростає дефіцит квитків, адже бракує нових потягів і ремонтних підприємств. Водночас в «Укрзалізниці» звітують про успішну роботу та перевезення величезної кількості пасажирів. Ми зверталися до прес-служби компанії, проте чекати 10 днів на розгляд інформаційного запиту не стали. Тож, отака про шалений попит пишуть в соцмережах компанії.
3: Топовий напрямок – Київ, Львів і зворотно. Тут попит на квитки перевищує пропозицію у 3 рази. Щоб більше людей мали можливість здійснити подорож, ми призначили додаткові потяги. До їхнього складу увійшли вагони, які раніше були задіяні на напрямках з меншим навантаженням. Значна частина пасажирів зараз – дитячі групи. Серед них – юні спортсмени, діти військових та загиблих героїв. Ми розуміємо масштаби дефіциту місця, тому намагаємося за можливості додавати потяги на популярні напрямки для відпочинку на вихідні.
2: Водночас компанія постійно оновлює ціни на квитки, а також і на штрафи. «Укрзалізниця» активно застосовує суворі фінансові санкції, а безквитковий проїзд карається у 10-кратному розмірі від вартості квитка на весь маршрут прямування поїзда. А про роботу в потягах розповіли кілька провідників популярних маршрутів, зокрема Київ-Львів та Запоріжжя-Львів.
4: Збільшилося. Вагони повністю забиті. Не вистачає місць, треба вагони додати. Ну так тяжко. В білеті там написано все. Є кондиція, значить є вагон. Якщо нема, значить нема. Це залежить від комплектації поїзду, вагону. Більшості немає. Ну як їду? Так як раніше їздили. Відкриваються вікна, і вентиляція працює.
5: Поліція є, вони штрафують, а ми не штрафуємо, у нас немає такого права. Ми немає вагонів, немає потягів. І так само виходить, і нема квитків, і немає куди ці напрямків. Ти все. А як я можу, куди я їх положу, якщо не безкоштовно, навіть попросять, ну куди? Ми затримуємося, да, в країні ж війна. Ми ж їздимо в ту сторону на Запоріжжя, то там часто дронова небезпека. І ми евакуюємо людей, виводимо. Саме більше це все, що є 5 годин. Да.
6: Буває струму через атаки дронів. Ну, локомотив може запізнюватися, слаба напруга. Ну, буває запізнення на годину, на півтори, може менше. Ну, з Києва так, проблемно, то місць немає фактично. 100% зарубленість. Зауваження попереджаємо, що про куріння, навіть в туалетах буває, що айкоса, ну, взагалі заборонено в поїздах, якось знаєте, курити.
2: Поспілкувалися із пасажирами. Скажу відверто, є багато скарг. Думки людей про квитки, спеку у вагонах і не лише. Слухайте далі.
7: Сотня народу. Та об'явили вже посадку. І ще непонятно, коли буде. Щоб порядок був в державі і на «Укрзалізниці» також. Повинно видержуватися згідно розкладу. Щоб люди нервувалися, бігали по пероні.
8: Квитків неможливо взяти, хоча вільні місця в поїздах є. Чим дорожчий квиток, там є кондиціонер.
9: Вікна є, форточки відкриваються. Не змінилось нічого, допустим, за 5 років. От як було, так і є. Мої чемодани не поміщаються. Вони стояли в мене в ногах.
10: Я їхав безкоштовно, біженці. Які кондиціонери? Не смійтесь. Вікна відкриті і поїхали. Півгодини може достати. Ну він тоді рушає на перегонах доганяє.
11: Ні, у нас було все добре. Потяг не запізнився. Ну так, загруженість. Ну але квитки взяли без проблем. Ну, Дніпро, Львів.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді 24 липня попрощаються із захисником Іваном Ігнацевичем. Про це повідомили на фейсбук-сторінці міської ради. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережні Незалежності біля пам'ятникам жертвам Голодомору. На території полігону твердих побутових відходів у Берегові продовжують ліквідовувати пожежу. Орієнтовна площа займання становить 2 гектари. Наразі основні зусилля спрямовані на локалізацію осередків тлієння шляхом засипання сміття ґрунтом та його подальшої рекультивації. Для проведення цих робіт уже використали приблизно 190 кубічних метрів ґрунту, розповіла речниця обласних рятувальників Наталія Батир.
12: Рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу, яка виникла ще 21 липня о 18 годині 17 хвилин. До нас надійшло повідомлення про пожежу на території полігону побутових відходів у місті Берегово на вулиці Можайській. На місце було направлено негайно сили і засоби від ДСНС, згодом з'ясувавши, що площа пожежі значно збільшується через сильні пориви вітру та прогорає в глибину. Було прийнято рішення про залучення додаткових сил і засобів. Наразі над ліквідацією працюють понад 22 одиниці техніки та 39 рятувальників. Вони продовжують проливати тліючу сміття, а також за допомогою техніків від комунальних установ вони просипають тліючі шари сміття інертними матеріалами та ґрунтом. Для того, щоб уникнути подальшого загорання, для того, щоб запобігти подальшому прогоранню сміття, здійснюється це просипання, а також розгрібаються бульдозерами відповідно тліючі шари, оскільки сміттєзвалище в процесі його горіння. Він супроводжується саме горінням всередину, не по площі, тому це вкрай ускладнює нам роботу. Окрім рятувальників і фахівці комунальних установ, зокрема, залучаємо техніку від місцевого водоканалу, від комунальних установ вони здійснюють підвоз води, адже там поруч немає вододжерел для забору води і для її безперебійної подачі. Вчора пожежу було локалізовано на площі 650 квадратних метрів, але наразі триває ліквідація, адже горіння здійснюється, відбувається десь у 3 або 4 осередках, воно продовжує тліти, тому рятувальники досі залишаються на місці і ліквідовують відповідне займання.
1: На Закарпатті у першому півріччі цього року з'явився на світ 3533 дітей. Померли 7604 жителі. Станом на липень смертність в Україні у 4 рази перевищує народжуваність. За першу половину року народилися 73292 дитини, у той час, коли кількість померлих сягнула майже 260 тисяч. На площі Кирила і Мефодія в Ужгороді триває будівництво торгового центру «Україна». Наразі там прикладають мережі водопостачання та водовідведення для нового об'єкта. Через це будівельники перекопали зелену зону площі, де ростуть одні з найстаріших кедрів міста. На можливу загрозу для рідкісних дерев першими звернули увагу жителі Ужгорода, які оприлюднили фото та висловили занепокоєння через проведення робіт. За словами співзасновниці ініціативи «Міські дерева Ужгорода» Дзвінки Білонох, під час прокладання траншеї пошкодили кореневу систему щонайменше 2 дерев. Українці споживають майже вдвічі менше картопля, ніж показують попередні дослідження. Про це свідчать результати опитування Київської школи економіки агроцентру та Української асоціації виробників картоплі. Про реальні обсяги та лідерів споживання цього овочу в країні більше знає Юлія Гапенюк.
13: Середньостатистичний українець з'їдає приблизно 68 кілограмів картоплі на рік, що спростовує попередні оцінки у 120-140 кілограмів. За даними дослідження, картоплю та продукти з неї споживають 98% українців. Найвищий рівень споживання аналітики зафіксували у сільській місцевості, тоді як жителі Києва купують та їдять цього овочу найменше. Крім того, дослідження виявило, що понад 12 мільйонів українців вирощують картоплю самостійно на власних городах. Фахівці планують використати ці дані для оцінки ретельного внутрішнього попиту та розвитку всього аграрного сектору.
1: На Закарпатті сьогодні дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Надвірнянській громаді, що на Івано-Франківщині, 23-24 липня оголосили днями жалоби. Прощаються з полеглим військовослужбовцем Сергієм Костюченком. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова громади Зіновій Андрійович. Боєць служив стрільцем-помічником гранатометника аеромобільного відділення однієї з військових частин, мав звання сержанта. Сергій Костюченко загинув під час бойового завдання у Сумах. У Коломиї штрафували на 850 гривень матір дівчини, яка збила на електровелосипеді 4-річну дитину. Про це йдеться в постанові Коломийського міськрайонного суду. Інцидент стався після обіду 24 травня біля міського озера. У Коломиї 12-річна дівчина на електровелосипеді їхала пішохідною зоною, порушивши правила дорожнього руху. Лікарі діагностували у потерпілої закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійні рани поперекової ділянки. Суд встановив, що матір 12-річної дівчини не допустила невиконання передбачених законодавством обов'язків щодо виховання малолітньої дитини. І про польсько-українські відносини поговоримо далі. Останнім часом дедалі частіше з'являються тривожні повідомлення про випадки нападів на наших громадян у сусідній країні. Наскільки серйозною є ця проблема, розкаже Михайло Денькович.
2: Дипломатична та суспільна напруженість у відносинах двох країн загострились після того, як президент Володимир Зеленський надав підрозділу сил спеціальних операцій почесне найменування імені героїв УПА. Це викликало обурення у Варшаві. Президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Зеленського ордену Білого Орла. Володимир Зеленський у відповідь повідомив, що відправив нагороду назад до Польщі. Згодом спробою розрядити кризу стали кроки Києва в питанні історичної пам'яті. Зокрема, рішення відкрити архіви СБУ та Служби зовнішньої розвідки щодо Волинської трагедії, а також надати додаткові дозволи на ексгумаційні роботи. Чи допоможуть ці кроки розрядити напруження між країнами? Про це ми запитали в директора Інституту світової політики Євгена Магди.
3: На жаль, Володимир Зеленський не знає про те, що архіви СБУ відкриті вже понад 10 років. В Польщі ця заява зустріла, знаєте, такий захват, але ж там теж історики знають, що архіви СБУ відкриті. Якщо щось є, то це в архівах Служби зовнішньої розвідки, але значна частина інформації вже давно, ще з років перебудови, перебуває в Москві. Нам потрібні відповідні дії, але тут ми перебуваємо в ситуації, коли важливими є політичні рішення. Я так розумію, що нам треба чекати змін на дипломатичному напрямі, які теж анонсував президент. Не знаю, якими це будуть зміни, бо посол Василь Боднар працює менше 2 років. В Польщі політика історичної пам'яті більш глибока, ніж в Україні. І ми це маємо враховувати, ми маємо переймати, на мою думку, краще, що є в Польщі.
2: Цей скандал спровокував хвилю цькувань українців у Польщі. Тамтешня поліція вже фіксує випадки побиттів за мовною ознакою. Зокрема, за даними РМФ-24, минулого тижня у місті Легниця невідома жінка вимагала від підлітків припинити розмовляти українською, після чого напала на них і вдарила. Правоохоронці затримали жінку. Ми звернулися до прес-служби посла України у Польщі Василя Боднара, аби дізнатися, як діяти і куди звертатися у разі такої дискримінації. Але відповіді не отримали. Натомість маємо думки українців, чи пов'язують вони випадки нападу на наших громадян з конфліктом через Волинську трагедію. Відповіді зараз почуємо.
4: Президент робить собі імідж на тому, що стравлює поляків з українцями. Тому хоче зайняти якомога більшу кількість в парламенті, підняти свій рейтинг. Є в польському кримінальному кодексі, який засуджує якраз розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Мені не зрозуміло, чому наше керівництво до цього часу не звернулось, не дало подання на Навроцького, міжнародний кримінальний суд, бо він це почав.
5: Ну, певною мірою я вважаю, що так. Тому що я думаю, що українці трошки, свій час, то в нас по-іншому, а поляки не дуже розуміють проблематику цієї проблеми. Сподіваюся, що ми знайдемо якесь вирішення цієї ситуації.
6: То глибше питання, я думаю, то ще імперські ті зацянки. Хто як привід? Я думаю, якщо хто як привід, так. Там все глибше, якщо нам не придумають щось нове, подумають про Львів, ще щось придумає.
7: Всюди, в кожній країні, чи в Німеччині, чи в Польщі, всюди є різні люди, ми мусимо адаптуватися до тих людей всіх різних. І кожного свої думки, і кожного все своє. Ні, це все залежить від кожної людини, від кожної особистості.
8: Я думаю, що це просто вони реагують так на українців. Можливо, наші українці там не поряд до себе поступають.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На війні загинув захисник із Берегівського району Роберт Біров. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова Берегівської міської ради Золтан Бабяк. Військовослужбовець поліг 26 жовтня минулого року під час виконання бойового завдання на Дніпропетровщині. Про дату, час і місце прощання та поховання повідомлять додатково. Проблема нестачі місця для поховання в Ужгороді вже давно стала однією з найгостріших для громади. Міське кладовище на околиці села Бревінок фактично заповнене, а його подальша експлуатація викликає чимало запитань. Пошук ділянки для облаштування цвинтаря наразі в фокусі уваги міської влади, пише студія. Адже після закриття Бревінка ужгородці можуть опинитися в ситуації, коли ховати рідних буде просто ніде. Мова про площу 2,2 гектара, що включає три земельні ділянки біля кладовища у Бревінку, каже головний архітектор міста Ужгород Олег Боршовський.
9: Біля сміттєзвалища впритул. І, в принципі, ми розглядали питання щодо розширення сміттєзвалища. Але враховуючи те, що на сьогоднішній день розглядається питання нового сміттєзвалища в районі середнього, ми розглядаємо дане питання щодо розширення кладовищ. По всіх нормах і по всіх відстанях, коли ми розглянули дане питання і звернулися в Бранинську ОТГ, в принципі, вона попадає в охоронні зони вже існуючі. І сміттєзвалища, і кладовища. Тому питання, щоб вона десь нам накладала якісь обмеження на інші земельні ділянки, в принципі, не вбачаємо, бо вони вже попадають під обмеження існуючі. Дана земельна ділянка була в приватній власності, яку передали в комунальну власність міської ради. На сьогоднішній день вона є в комунальній власності міської ради, і ми просимо Баранинського ОТГ розглянути можливість розроблення детального плану щодо зміни цільового призначення даної земельної ділянки під використання під кладовищ. І будемо після того, як ми розробимо детальний план, це є цілий механізм, який має бути пройти певні процедури громадських обговорень, щоб люди не переживали там якісь, щоб не було позабічних різних речей. Ми маємо пройти процедуру. Якщо детальним планом буде прораховано, що там може бути розширення кладовища, крім того, має бути там забезпечення відповідних і санітарних розривів, і санітарних норм. Тому ми маємо пройти ту процедуру. Але ми розраховуємо так, що в мінімум на 5 років. По кладовищу ми написали звернення в громади, які є навколо. В Оноківську вони запропонували нам частину земельної ділянки, яка є вже біля кладовище. В Хомківську вони розглядають дане питання. В Баранинську. В Баранинці в нас вже є своя земельна ділянка, яку ми, в принципі, можемо використати. Ми розглядаємо питання щодо детального плану. В Середнянську ми написали також звернення щодо кладовища. Вони також розглянули і сказали, що вони можуть надати нам земельну ділянку, але треба подивитися, чи будуть якісь певні обмеження. Тобто, в кожну, щоб не було таке, що ми не зверталися нікуди. Ми звернулися в сусідні ОТГ щодо можливості розміщення нового кладовища. І тому чекаємо на їхню відповідь. По сміттєзвалищу по Бервінку у нас заплановано на сьогоднішній день виділення коштів щодо рекультивації його. І, в принципі, якщо всі питання підуть правильно і по тих всіх термінах, що заплановано, то воно має бути закрите і перенесене в середню. По Середнянській ОТГ, де має бути майбутнє сміттєзвалище, зроблені всі документи і пропрацьовано зараз починається робота щодо влаштування дороги до сміттєзвалища і майбутнього сміттєзвалища в районі Середнянської ОТГ.
1: Упродовж 4-9 серпня в Ужгороді відбудеться 5-й щорічний міжнародний кінофестиваль «Кіно сусідів». На фестивалі покажуть фільми зі Словаччини, Угорщини, Чехії, Австрії, Польщі та Румунії. Цьогоріч до робіт увійшли 11 повнометражних фільмів, 4 блоки короткого метру і ретроспектива програми, присвячена золотій добі чехословацької анімації. На Закарпатті сьогодні дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. 23 липня рідні військовослужбовця Ігоря Ясінського з Івано-Франківщини отримали офіційне сповіщення про його загибель. Боєць вважався зниклим безвісти майже 9 місяців. На Івано-Франківщині повідомили про підозру жителю Снятина за побиття до смерті матері. За матеріалами слідства, чоловік у стані алкогольного сп'яніння годував жінку, яка не могла себе самостійно обслужити. Жінка дорікнула синові за несмачну їжу, і чоловіка це розізлило, таке кажуть правоохоронці. Українці традиційно очікують на літнє зниження цін на продукти, особливо на свіжі овочі. Та чи так це є насправді зараз? Більше про ціни на продукти знає Юлія Гапонюк.
2: Попри те, що з початком літа на прилавках з'являється все більше продукції з відкритого ґрунту, стрімкого падіння цін деякі експерти наразі не обіцяють. Головною причиною стримування літнього здешевлення називають аномальні весняні заморозки, які пошкодили частину насаджень та змінили терміни збору врожаю. Про те, які саме ризики для аграріїв принесла цьогоріч на весна, розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.
3: Погодні умови відігравали дуже велику роль, тому що у нас є запізніла кампанія з посівом ярих культур, а вона затримувалася в ході активної роботи в квітні місяці через заморозки і достатню кількість опадів подекуди мокрі сніг. Але дійсно фактори з проблемами, які відбулися на Близькому Сході, значно здорожчали нашу кампанію. А це пов'язане з цінами на паливо безпосередньо, але також це пов'язане з цінами на мінеральні добрива, так як зросла ціна на газ, основну сировину, з якої виробляється добрива. Відповідно, в цьому сезоні вони більше, ніж на 35% дорожчі.
2: Водночас інші фахівці заспокоюють. Катастрофічного стрибка цін на овочі та базові продукти не буде, адже внутрішній ринок повністю забезпечений власною продукцією. Більше того, порівняно з минулим роком, деякі позиції навіть демонструють кращу для покупців динаміку. То чого конкретно по цінах слід очікувати влітку, розповів економіст Олег Пензен.
4: Ми навпаки зараз з вами наближаємося активно до літа. Літом, як правило, дефляція, падіння, все йде. Ну, от я, наприклад, також беру ті самі огірки, помідори. Ну, парник подешевшав, слухайте, реально подешевшав. Хліб 1.5% був, є і буде. Тому що він не залежить від зовнішніх факторів, там скорше чисто політичний підхід. М'ясо молочка зараз стоїть з жорсткою, я думаю, що вона ще буде дешевша, так найближчий час, тому що літом, як правило, різко падає в ціні. Городина різко пішла вниз. Кінець червня, початок липня, все буде сильно падати. Тому говорить, що зараз зростуть ціни на продукцію, я би не взявся, чесно. Літо – це у нас період, коли продовольча корзинка українці дешевшає.
2: Ми також запитали українців, скільки вони зараз витрачають на продукти.
5: 1020 точно. Ну, на місяць, бо там ще батькові там де купляємо. Ні, захмарене, ні, батькові, чоловіка свому. Ну, базові ще плюс якісь також. А м'ясо, фрукти, овочі стараємося купляти. Це дорого, звичайно, що дорого.
6: Продукти дуже дорогі. Хліб – долар, клубніка – 3-4 долара. На то, в мене є пенсія. Чомусь пенсію не підвищують.
7: Тільки мінімальні продукти. Ну, для мене дорого, да. Навіть хліб є. Ми стараємося не їсти. Ліки дорого.
8: Ну, гривень в день 400. Мінімум. Хліб чи батон, ковбаса, водичка, ну, мінеральна. Тому і стараємося економити. Яйця беремо раз в тиждень. 20 штук чи 30 штук. Як коли?
9: Ну, батон, масло, м'ясо. От зараз піти на базар 1000 гривень десь так. Ну, ще на базарі можна поторгуватися.
10: Я пенсіонер, так що мало витрачаю. 2-3 тисячі. Базове, то хліб і до хліба. Ну, дорого порівняно.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
11: Слухай, а що значить густина 16%?
12: Простими словами, більше смаку.
11: І?
12: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
11: А смак який?
12: Карамельний, трохи горіховий. І м'яка гірчинка наприкінці.
11: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки пиво «Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Поблизу села Нижнє Солотвино Ужгородського району 22 липня вантажівка наїхала на 71-річного чоловіка, який раптово вийшов на проїзну частину дороги. Внаслідок отриманих травм чоловік помер, про це повідомили на сайті Нацполіції. 17 по 20 вересня в Ужгороді проходитиме 7-й Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль. Упродовж 4 днів у місті покажуть фільми, проведуть майстер-класи, воркшопи, професійні зустрічі і дискусії за участі українських та закордонних кінематографістів. Програма об'єднає повнометражні та короткометражні документальні, ігрові і анімаційні стрічки з різних країн світу, зокрема фільми, представлені на Каннському та Венеційському кінофестивалях. Братимуть участь сценаристи з Польщі, України, Чехії, Словаччини, Швейцарії, Франції та інших країн. І про надання тимчасового захисту чоловікам призовного віку у країнах Європи поговоримо далі. Чимало країн ЄС дискутують на тему, чи продовжувати цей дозвіл, а чи ні. Подробиці знає Мар'яна Панчак.
13: Єврокомісія пропонує у майбутньому не надавати тимчасовий захист чоловікам з України призовного віку, якщо вони не мають дозволу від української влади на виїзд з країни через військові обов'язки. У данському уряді вже заявили, що чоловіки, які не звільнені від військової служби, більше не зможуть отримати дозвіл на проживання в країні. Натомість прем'єр Угорщини Петер Мадір заявив, що Будапешт разом із ще кількома державами ЄС уже заблокував цю ініціативу на профільному засіданні в Люксембурзі. Журналісти видання РБК «Україна» запитали комісара Ради Європи, чи може ЄС на законному рівні відмовляти в захисті українським чоловікам. Що він відповів, знає наша Ольга Салабай.
14: Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті заявив, що будь-яке розрізнення між людьми не має бути дискримінацією, а виключення чоловіків певної вікової групи з-під захисту стосується одразу двох ознак – статі та віку, що викликає питання рівності. Тож потрібне дуже переконливе обґрунтування, і ним може бути якраз призов і військова служба в країні, яка воює. Але навіть тут держави мають дотримуватися міжнародного права, яке передбачає винятки з примусової військової служби. Наприклад, релігійні переконання. Свідки Єгови можуть відмовлятися від військової служби з релігійних причин. І міжнародне право визнає таку підставу легітимною. А загальна заборона, яка автоматично виключає усіх чоловіків певного віку без розгляду, була б дуже проблемною, тому потрібно розглядати кожен випадок індивідуально.
13: Водночас речник Єврокомісії Маркус Ламмерт заявив, що вони консультувалися з Україною щодо такого рішення. Чи проводить наша держава певну політику щодо повернення українців призовного віку додому, розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.
15: По-перше, України взагалі немає політики повернення. Це дуже складне питання, тому що у кожної держави є свої інтереси. Є держави, які просто мають потужну соціальну політику, тому вони можуть на якісь речі так чи інакше реагувати. А є ті, які шукають можливості для отримання трудових ресурсів. А є ще одна причина. Ніхто в 22-му році навесні не уявляв собі, що війна триватиме настільки довго. Це буде достатньо ще довга дискусія, і вона буде тривати далі. Треба розуміти, що з огляду на права і свободи в Європейському Союзі таких якихось простих рішень на цю тему не буде, тому що суперечить політиці Європейського Союзу як такої. Якщо у нас хтось хоче, щоб всіх під один гребінець зачесали і сказали, що ми будемо там всіх вас вистроїмо, то цього не буде.
13: Ми вирішили дізнатися думку українців, чи варто обмежувати права чоловіків. Відповідь зараз почуємо.
16: З одної сторони так, це правильно, з другої ні. На мою думку, ніби що до 25 ще треба прихисток все-таки, бо може людина вчитися, наприклад.
17: Правильно, хай їдуть сюди захищати свою державу. Спілкуюся з хлопцями і ситуація реально критична, нема кому заміняти.
18: Я думаю, що більше негативно, ніж позитивно. Бо, на мою думку, Європа хоче прикривати життями наших чоловіків, і це неправильно.
19: Перше, повертатися в Україну потрібно, але враховуючи імміграційний наплив з інших країн, не тільки України, але з країн Африки, Близького Сходу, певно, зосереджуватися тільки на українських чоловіках, це просто неправильно. Війна в Сирії закінчилась давно, можна відправити багато сирійців.
20: Залежно, як вони туди попали, в який час. Дехто там знаходиться по 20 років, по 30 років і так далі. Тобто тут по-різному відношення йде. Куди не дінешся, а з другого боку потім відновлювати Україну в Сирію не треба буде комусь.
1: На Закарпатті сьогодні дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
21: Про події війни говорить Стратком.
22: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон камікадзе та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
22: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на

0: одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: I'd like to return turn to the classic.
1: Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті вдруге проведуть ветеранський марш кидок «Карпатіан Ямп», розповів співзасновник Ігор Гаврилко.
3: Це в нас буде вже, скажімо так, триденний захід. Перший день – це ми робимо фестиваль в рамках обличчя героїв, де всі вилучені кошти цього фестивалю будуть направлені на реконструкцію облич для наших ветеранів. Другий день – це субота, це, власне, буде сам Ямп проходити. І третій день у нас будуть спортивні змагання з адаптивних видів спорту, де можуть залучатися всі ветерани, цивільні і змагатися. Навіть маючи, будучи після поранень, будучи на протезах, також можуть приймати участь в спортивних змаганнях.
2: Дистанції 40, 60 або 80 кілометрів горами. Турнір збере військових, ветеранів та цивільних з різних областей України. Додав очільник Івано-Франківської Галичини Всеукраїнської спілки ветеранів Роман Доружівський.
4: Я зустрів там товариша, побратима, якого я не бачив з 2015 року. Ми у 15-му році були в Пісках разом, і я по голосу, гляйте, от мене ж мурашки по тілі, по голосу пізнав чувака, і він теж мене по голосу, це так було просто зворушливо, що я не можу передати. Тому навіть заради таких миттєвостей треба долучатися, брати участь в таких заходах, бо насправді воно трошки витягує ветеранів з буденності. Там питання йде не про те, хто прийде перший, а питання в тому, щоб взагалі подолати дистанцію і отримати там насолоду від того, що ти зміг це зробити.
2: Взяти участь можуть не лише повнолітні люди, додав співорганізатор Станіслав Провальний.
5: Кожен учасник має добре оцінити свої сили. І, скажімо так, якщо ти не впевнений, що ти готовий подолати максимальну дистанцію, нічого страшного, почни з коротшої. Буде цього року коротше, наступного року наступна дистанція. Відповідно, це теж можливість такої адаптації і спробувати свої сили. Якщо пройдеш коротку дистанцію і зрозумієш, що сил залишилось після фінішу ще достатньо, ну супер, тоді, значить, можна наступний рік пробувати. Якщо вже є досвід походів гірських, участі в різних змаганнях, не обов'язково туристичних, але є фізична витривалість, можна пробувати на довшу дистанцію.
2: У Франківську реалізують проєкт «Розумний туризм» з європейськими партнерами, розповів директор департаменту інвестиційної політики Ігор Попадюк.
6: Ми реалізуємо цей проєкт з нашими європейськими партнерами. Це і Греція, Боснія і Герцеговина, Італія, Румунія. І він реалізується в рамках програми «Interreg Europe», де безпосередньо наші партнери показують нам кращі практики, як це відбувається з цифровими ресурсами в Європейському Союзі. Ми беремо, навчаємося в них цих кращих практик і вже безпосередньо реалізуємо в місті Івано-Франківську. До 2022 року у нас вже був в департаменті план, як ми будемо розвивати це цифровізацію туристичного напрямку в місті Івано-Франківську. Війна повномасштабно внесла свої корективи. Зараз за допомогою європейських партнерів ми переосмислюємо, як це повинно відбуватися.
2: У межах проєкту провели три міжрегіональні зустрічі, додала начальниця відділу проєктної діяльності Лідія Черевко.
7: В цьому проєкті в нас вже було три зустрічі партнерів. Перша була в Греції на Криті, друга була в Італії, містечко Ізоло, і третя у Франції в невеличкому прибережному містечку Кот-Армор. На кожній з цих зустрічей партнери презентують свої кращі практики відповідно до тематичних напрямків. Ми вже обговорили доступ інформації для туристів, ми вже обговорили питання міської мобільності в частині туризму, і останній з обговорень це був збір і використання статистичної інформації.
2: За перше півріччя року на Івано-Франківщині народилися 3120 малюків, померли 8661 людина. Таким чином, в області смертність майже втричі перевищила народжуваність. Цю інформацію оприлюднили на сервісі Open Data Bot. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
2: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Через капітальний ремонт однієї з найдовших транспортних артерій Ужгорода, вулиця Карпатської України, це колишня Гагаріна, тимчасові незручності для водіїв та пішоходів. Нагадаю, тут роботи стартували на початку червня і проводяться поетапно. Спершу дорожники оновили ділянку від вулиці Максима Польового до вулиці Волонтерів, через що рух транспорту тимчасово перекривали. Уже на початку липня цей відрізок відкрили для автомобілів та відновили рух автобусів за звичним маршрутом. Наразі роботи зосереджені на наступній ділянці. Від вулиці Волонтерів у напрямку залізничного переїзду, розповів міський голова Ужгорода Богдан Андрієв.
8: Продовжуються зараз роботи по вулиці Карпатської України, вже це остання ділянка, яка прилягає до міськвідділу. Всі ці от шукають перекриття, знаєте, як це. Але ми прийняли рішення, щоб краще повністю перекрити вулицю, щоб не було цих заїздів, об'їздів і так. Тому потерпіть трошки і буде гарна вулиця. Маса врізок водоканалу, водовідведення, лівньові всі ці речі. Розумієте, ці нахил, це ж там все набагато сильніше, ніж розшутки об'їзну робити. Фреза пішла, зняла шар цей, спустила цей асфальтовий вкладчик, вистили ці нахили, і воно поїхало. Тут маса різних питань. Бачите, роблять два шара. Зараз нижній шар зробили, люки, бачите, там підняті, і ці лівні приміщі також підняті, тому що буде верхній шар асфальту. Тут набагато все складніше.
2: А ось що в студії розповіли ужгородці.
9: Страшна тепер затори.
10: Дуже важко. Я через українську, там через обсяги, але важко. Там дороги абсолютно не зроблено для об'їзду. Потерпіти можна, бо тут їздити теж не можна було, так що краще потерпіти, але зато буде як тут.
11: Потрібно.
12: В якому стані була вулиця?
11: Погано.
2: Літо традиційно період здешевлення цін на овочі та фрукти. Які товари подешевшали, що починає дорожчати? Чи очікувати росту цін через ситуацію з пальним? Про це розповість заступник керівника Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.
13: Ну дивіться, на сьогоднішній день дійсно ціна почала опускатися, але в собівартості виробництва продукції сировина відіграє, наприклад, не більше там 20%. Це вже переробна сировина. Якщо, наприклад, ми говоримо про хліб, тому що в собівартості хліба пшениця складає 12%, борошно майже 20-25%. Відповідно, всі інші складові, там 75% це оплата людської колорації, це енергоносії, це логістика, вони є більш такими дороговартісними в формуванні кінцевої ціни, тому тут багато що буде залежати від ціни, яка буде, власне, на енергоносії, наприклад, восени, яка буде складати ситуацію в енергетиці. Якщо здивитися станом на сьогодні, то, в принципі, значну кількість продукції зараз іде сезон. Ви згадали про овочі борщового набору, які дійсно продовжують знижуватися, і відповідно пік нас очікує там зниження ціни ще в серпні місяці, коли ще більше буде пропозицій. Сезон відходить там, наприклад, ягід таких як полуниця, черешня, то вони починають відповідно здорожчати в ціні, тому що відповідно пропозиція менша. Зараз буде визначальним багато в чому ціна на паливо. Бачимо, що зростають цінники на заправках. Відповідно, ці цінники будуть формуватися, додаватися ціну на реалізацію продукції. Зокрема, це буде стосуватися в тому числі овочів. Тому побачимо, як в серпні розвертатиметься ситуація. Можливо, навіть там 2-3%, можливо, додають ціні через дорожчання на паливо.
2: Безплатними гарячими обідами усіх учнів закладів загальної середньої освіти планують забезпечити в Ужгороді з 1 вересня. До початку навчального року у ліцеях, гімназіях і початкових школах ремонтують харчоблоки та закуповують необхідне обладнання. На це заклади загальної середньої освіти міста отримали понад 45 мільйонів гривень державної субвенції. Ці роботи є частиною реформи шкільного харчування. Кабінет міністрів затвердив оперативний план реалізації стратегії реформування системи шкільного харчування та оновив саму стратегію. Передбачає модернізацію харчоблоків, оновлення обладнання, підвищення якості і безпечності харчування, а також удосконалення системи організації шкільного харчування. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Обласні чиновники провели зустріч із представниками трудового колективу «Карпатавтохімо» та профспілки, щоб обговорити шляхи врегулювання ситуації. Наразі підприємство має багатомільйонну заборгованість із зарплати. Через корпоративні конфлікти між співвласниками та безвідповідальні управлінські рішення працівники досі не отримують зароблені кошти. Тоді команда обласної військової адміністрації вдалося відновити роботу підприємства після арешту майна. Проте проблеми з виплатою зарплат не вирішили. Продовжують чиновники працювати з Кабінету міністрів та ініціюють спільну нараду за участі усіх сторін, щоб напрацювати конкретний план дій. Рятувальники визволили 2-річного хлопчика, який головою застряг у дерев'яній конструкції на дитячому майданчику у Калуші, що на Івано-Франківщині. Про це повідомили на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій в області. Рятувальники закликають батьків стежити за дітьми під час ігор на дитмайданчиках, адже навіть звичні конструкції можуть становити небезпеку. А в Україні у розпалі сезону літніх відпусток і попит на залізничні квитки різко зріс на фоні скарг пасажирів на брак місць у поїздах. В «Укрзалізниці» повідомили, що готують додаткові рейси. Чи комфортно взагалі зараз подорожувати потягами? Що про «Укрзалізниці» думають пасажири? Про це знає Юлія Гапенюк.
2: В Україні зростає дефіцит квитків, адже бракує нових потягів і ремонтних підприємств. Водночас в «Укрзалізниці» звітують про успішну роботу та перевезення величезної кількості пасажирів. Ми зверталися до прес-служби компанії, проте чекати 10 днів на розгляд інформаційного запиту не стали. Тож, отака про шалений попит пишуть в соцмережах компанії.
3: Топовий напрямок – Київ, Львів і зворотно. Тут попит на квитки перевищує пропозицію у 3 рази. Щоб більше людей мали можливість здійснити подорож, ми призначили додаткові потяги. До їхнього складу увійшли вагони, які раніше були задіяні на напрямках з меншим навантаженням. Значна частина пасажирів зараз – дитячі групи. Серед них – юні спортсмени, діти військових та загиблих героїв. Ми розуміємо масштаби дефіциту місця, тому намагаємося за можливості додавати потяги на популярні напрямки для відпочинку на вихідні.
2: Водночас компанія постійно оновлює ціни на квитки, а також і на штрафи. «Укрзалізниця» активно застосовує суворі фінансові санкції, а безквитковий проїзд карається у 10-кратному розмірі від вартості квитка на весь маршрут прямування поїзда. А про роботу в потягах розповіли кілька провідників популярних маршрутів, зокрема Київ-Львів та Запоріжжя-Львів.
4: Збільшилося. Вагони повністю забиті. Не вистачає місць, треба вагони додати. Ну так тяжко. В білеті там написано все. Є кондиція, значить є вагон. Якщо нема, значить нема. Це залежить від комплектації поїзду, вагона. Більшості немає. Ну як їду? Так як раніше їздили. Відкриваються вікна, і вентиляція працює.
5: Поліція є, вони штрафують, а ми не штрафуємо, у нас немає такого права. Ми нема вагонів, немає потягів. І так само виходить, і немає квитків, і немає куди цих напрямків. Це все. А як я можу, куди я їх положу, якщо вони безкоштовно, навіть попросять, ну куди? Ні, ми затримуємося, да, в країні ж війна. Ми ж їздимо в ту сторону, на Запоріжжя, то там часто дронова небезпека. І ми евакуюємо людей, виводимо. Саме більше це, що є 5 годин, да.
6: Не буває струму через атаки дронів. Ну, локомотив може запізнюватися, слаба напруга, ну, буває запізнення на годину, на півтори, може менше. Ну, з Києва так, проблемно, то місць немає фактично, 100% загруженість. Зауваження попереджаємо, що про куріння, навіть в туалетах буває, що айкоса, ну, взагалі заборонено в поїздах, як ви знаєте.
2: Поспілкувалися із пасажирами. Скажу відверто, є багато скарг. Думки людей про квитки, спеку у вагонах і не лише. Слухайте далі.
7: Сотня народу. Так, об'явили вже посадку. І ще непонятно, коли буде. Щоб порядок був в державі і на «Укрзалізниці» також. Повинно видержуватися згідно розкладу. Щоб люди нервувалися, бігали по пероні.
8: Квитків неможливо взяти, хоча вільні місця в поїздах є. Чим дорожчий квиток, там є кондиціонер.
9: Вікна є, форточки відкриваються. Не змінилось нічого, допустим, за 5 років. От як було, так і є. Мої чемодани не поміщаються. Вони стояли в мене в ногах.
10: Я їхав безкоштовно, біженці. Які кондиціонери? Не смійтесь. Вікна відкриті і поїхали. Півгодини може десь так. Ну він тоді рушає на перегонах доганяє.
11: Ні, у нас було все добре. Потяг не запізнився. Ну так, загруженість. Ну але квитки взяли без проблем. Ну, Дніпро, Львів.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді 24 липня попрощаються із захисником Іваном Ігнацевичем. Про це повідомили на фейсбук-сторінці міської ради. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережні Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. На території полігону твердих побутових відходів у Берегові продовжують ліквідовувати пожежу. Орієнтовна площа займання становить 2 гектари. Наразі основні зусилля спрямовані на локалізацію осередків тління шляхом засипання сміття ґрунтом та його подальшої рекультивації. Для проведення цих робіт уже використали приблизно 190 кубічних метрів ґрунту, розповіла речниця обласних рятувальників Наталія Батир.
12: Рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу, яка виникла ще 21 липня о 18 годині 17 хвилин. До нас надійшло повідомлення про пожежу на території полігону побутових відходів у місті Берегово на вулиці Можайській. На місце було направлено негайно сили і засоби від ДСНС, згодом з'ясувавши, що площа пожежі значно збільшується через сильні пориви вітру та прогорає в глибину. Було прийнято рішення про залучення додаткових сил і засобів. Наразі над ліквідацією працюють понад 22 одиниці техніки та 39 рятувальників. Вони продовжують поливати тліючу сміття, а також за допомогою техніків від комунальних установ вони просипають тліючі шари сміття інертними матеріалами та ґрунтом. Для того, щоб уникнути подальшого загорання, для того, щоб запобігти подальшому прогоранню сміття, здійснюється це просипання, а також розгрібаються бульдозерами відповідно тліючі шари, оскільки сміттєзвалище – процес його горіння. Він супроводжується саме горінням всередину, не по площі. Тому це вкрай ускладнює нам роботу. Працюють, окрім рятувальники, і фахівці комунальних установ, зокрема, залучаємо техніку від місцевого водоканалу. Від комунальних установ вони здійснюють підвоз води, адже там поруч немає вододжерел для забору води і для її безперебійної подачі. Вчора пожежу було локалізовано на площі 650 квадратних метрів, але наразі триває ліквідація, адже горіння здійснюється, відбувається десь у 3 або 4 осередках, воно продовжить літати, тому рятувальники досі залишаються на місці і ліквідовують відповідне займання.
1: На Закарпатті у першому півріччі цього року з'явився на світ 3533 дітей. Померли 7604 жителі. Станом на липень смертність в Україні в 4 рази перевищує народжуваність. За першу половину року народилися 73292 дитини, у той час, коли кількість померлих сягнула майже 260 тисяч. На площі Кирила і Мефодія в Ужгороді триває будівництво торгового центру «Україна». Наразі там прикладають мережі водопостачання та водовідведення для нового об'єкта. Через це будівельники перекопали зелену зону площі, де ростуть одні з найстаріших кедрів міста. На можливу загрозу для рідкісних дерев першими звернули увагу жителі Ужгорода, які оприлюднили фото та висловили занепокоєння через проведення робіт. За словами співзасновниці ініціативи «Міські дерева Ужгорода» Дзвінки Білоноха, під час прокладання траншеї пошкодили кореневу систему щонайменше 2 дерев. Українці споживають майже вдвічі менше картопля, ніж показують попередні дослідження. Про це свідчать результати опитування Київської школи економіки, агроцентру та Української асоціації виробників картоплі. Про реальні обсяги та лідерів споживання цього овочу в країні більше знає Юлія Гапенюк.
13: Середньостатистичний українець з'їдає приблизно 68 кілограмів картоплі на рік, що спростовує попередні оцінки у 120-140 кілограмів. За даними дослідження, картоплю та продукти з неї споживають 98% українців. Найвищий рівень споживання аналітики зафіксували у сільській місцевості, тоді як жителі Києва купують та їдять цього овочу найменше. Крім того, дослідження виявило, що понад 12 мільйонів українців вирощують картоплю самостійно на власних городах. Фахівці планують використати ці дані для оцінки ретельного внутрішнього попиту та розвитку всього аграрного сектору.
1: На Закарпатті сьогодні дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Надвірнянській громаді, що на Івано-Франківщині, 23-24 липня оголосили днями жалоби. Прощаються з полеглим військовослужбовцем Сергієм Костюченком. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова громади Зіновій Андрійович. Боєць служив стрільцем-помічником гранатометника аеромобільного відділення однієї з військових частин, мав звання сержанта. Сергій Костюченко загинув під час бойового завдання у Сумах. У Коломиї штрафували на 850 гривень матір дівчини, яка збила на електровелосипеді 4-річну дитину. Про це йдеться в постанові Коломийського міськрайонного суду. Інцидент стався після обіду 24 травня біля міського озера. У Коломиї 12-річна дівчина на електровелосипеді їхала пішохідною зоною, порушивши правила дорожнього руху. Лікарі діагностували у потерпілої закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійні рани поперекової ділянки. Суд встановив, що матір 12-річної дівчини не допустила невиконання передбачених законодавством обов'язків щодо виховання малолітньої дитини. І про польсько-українські відносини поговоримо далі. Останнім часом дедалі частіше з'являються тривожні повідомлення про випадки нападів на наших громадян у сусідній країні. Наскільки серйозною є ця проблема, розкаже Михайло Денькович.
2: Дипломатична та суспільна напруженість у відносинах двох країн загострились після того, як президент Володимир Зеленський надав підрозділу сил спеціальних операцій почесне найменування імені героїв УПА. Це викликало обурення у Варшаві. Президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Зеленського ордену Білого Орла. Володимир Зеленський у відповідь повідомив, що відправив нагороду назад до Польщі. Згодом спробою розрядити кризу стали кроки Києва в питанні історичної пам'яті. Зокрема, рішення відкрити архіви СБУ та Служби зовнішньої розвідки щодо Волинської трагедії, а також надати додаткові дозволи на ексгумаційні роботи. Чи допоможуть ці кроки розрядити напруження між країнами? Про це ми запитали в директора Інституту світової політики Євгена Магди.
3: На жаль, Володимир Зеленський не знає про те, що архіви СБУ відкриті вже понад 10 років. В Польщі ця заява зустріла, знаєте, такий захват, але ж там теж історики знають, що архіви СБУ відкриті. Якщо щось є, то це в архівах Служби зовнішньої розвідки, але значна частина інформації вже давно, ще з років перебудови, перебуває в Москві. Нам потрібні відповідні дії, але тут ми перебуваємо в ситуації, коли важливими є політичні рішення. Я так розумію, що нам треба чекати і змін на дипломатичному напрямі, які теж анонсував президент. Не знаю, якими це будуть зміни, бо посол Василь Боднар працює менше 2 років. В Польщі політика історичної пам'яті більш глибока, ніж в Україні. І ми це маємо враховувати, ми маємо приймати, на мою думку, краще, що є в Польщі.
2: Цей скандал спровокував хвилю цькувань українців у Польщі. Тамтешня поліція вже фіксує випадки побиттів за мовною ознакою. Зокрема, за даними РМФ-24, минулого тижня у місті Легниця невідома жінка вимагала від підлітків припинити розмовляти українською, після чого напала на них і вдарила. Правоохоронці затримали жінку. Ми звернулися до прес-служби посла України у Польщі Василя Боднара, аби дізнатися, як діяти і куди звертатися у разі такої дискримінації. Але відповіді не отримали. Натомість маємо думки українців, чи пов'язують вони випадки нападу на наших громадян з конфліктом через Волинську трагедію. Відповіді зараз почуємо.
4: Президент робить собі імідж на тому, що стравлює поляків з українцями. Тому хоче зайняти якомога більшу кількість в парламенті, підняти свій рейтинг. Є в польському кримінальному кодексі, який засуджує якраз розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Мені не зрозуміло, чому наше керівництво до цього часу не звернулось, не дало подання на Навроцького в міжнародний кримінальний суд, бо він це почав.
5: Ну, певною мірою я вважаю, що так. Тому що я думаю, що українці трошки, ну, свій час, ну, то в нас по-іншому, а поляки не дуже розуміють проблематику цієї проблеми. Ну, сподіваюся, що ми знайдемо якесь вирішення цієї ситуації.
6: То глибше питання, я думаю, то ще імперські ті зацянки. Хто як привід? Я думаю, якщо то як привід, так. Там все глибше є, не придумують щось нове, придумають про Львів, ще щось придумає.
7: Всюди, в кожній країні, чи в Німеччині, чи в Польщі, всюди є різні люди, ми мусимо адаптуватись до тих людей всіх різних. І кожного свої думки, і кожного все своє. Ні, це все залежить від кожної людини, від кожної особистості.
8: Я думаю, що це просто вони реагують так на українців. Можливо, наші українці там не порядно себе поступають.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На війні загинув захисник із Берегівського району Роберт Біров. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова Берегівської міської ради Золтан Бабяк. Військовослужбовець поліг 26 жовтня минулого року під час виконання бойового завдання на Дніпропетровщині. Про дату, час і місце прощання та поховання повідомлять додатково. Проблема нестачі місця для поховання в Ужгороді вже давно стала однією з найгостріших для громади. Міське кладовище на околиці села Бревінок фактично заповнене, а його подальша експлуатація викликає чимало запитань. Пошук ділянки для облаштування цвинтаря наразі в фокусі уваги міської влади, пише М-студія. Адже після закриття Бревінка ужгородці можуть опинитися в ситуації, коли ховати рідних буде просто ніде. Мова про площу 2,2 гектара, що включає тероземельні ділянки біля кладовища у Бревінку, каже головний архітектор міста Ужгород Олег Боршовський.
9: Біля сміттєзвалища впритул. І, в принципі, ми розглядали питання щодо розширення сміттєзвалища. Але враховуючи те, що на сьогоднішній день розглядається питання нового сміттєзвалища в районі середнього, ми розглядаємо дане питання щодо розширення кладовищ. По всіх нормах і по всіх відстанях, коли ми розглянули дане питання і звернулися в Бранинську ОТГ, в принципі, вона попадає в охоронні зони вже існуючі. І сміттєзвалища, і кладовища. Тому питання, щоб вона десь накладала якісь обмеження на інші земельні ділянки, в принципі, не вбачаємо, бо вони вже попадають під обмеження існуючі. Дана земельна ділянка була в приватній власності, яку передали в комунальну власність міської ради. На сьогоднішній день вона є в комунальній власності міської ради, і ми просимо Баранинську ОТГ розглянути можливість розроблення детального плану щодо зміни цільового призначення даної земельної ділянки під використання під кладовище. І будемо після того, як ми розробимо детальний план, це є цілий механізм, який має бути пройти певні процедури громадських обговорень, щоб люди не переживали там якісь, щоб не було позабічних різних речей. Ми маємо пройти процедуру. Якщо детальним планом буде прораховано, що там може бути розширення кладовища, крім того, має бути там забезпечення відповідних і санітарних розривів, і санітарних норм. Тому ми маємо пройти ту процедуру. Але ми розраховуємо так, що мінімум на 5 років. По кладовищу ми написали звернення в громади, які є навколо. В Оноківську вони запропонували нам частину земельної ділянки, яка є вже біля кладовища. В Хомківську вони розглядають дане питання. В Баранинську. В Баранинці в нас вже є своя земельна ділянка, яку ми, в принципі, можемо використати. Ми розглядаємо питання щодо детального плану. В Середнянську ми написали також звернення щодо кладовища. Вони також розглянули і сказали, що вони можуть надати нам земельну ділянку, але треба подивитися, чи будуть якісь певні обмеження. Тобто в кожну, щоб не було таке, що ми не зверталися нікуди. Ми звернулися в сусідні ОТГ щодо можливості розміщення нового кладовища. І тому чекаємо на їхню відповідь. По сміттєзвалищу по Бервінку у нас заплановано на сьогоднішній день виділення коштів щодо рекультивації його. І, в принципі, якщо всі питання підуть правильно і по тих всіх термінах, що заплановано, то воно має бути закрите і перенесене в середню. По Середнянській ОТГ, де має бути майбутній сміттєзвалищ, зроблені всі документи і пропрацьовано зараз починається робота щодо влаштування дороги до сміттєзвалища і майбутнього сміттєзвалища в районі Середнянської ОТГ.
1: Упродовж 4-9 серпня в Ужгороді відбудеться 5-й щорічний міжнародний кінофестиваль «Кіно сусідів». На фестивалі покажуть фільми зі Словаччини, Угорщини, Чехії, Австрії, Польщі та Румунії. Цьогоріч до робіт увійшли 11 повнометражних фільмів, 4 блоки короткого метру і ретроспектива програма, присвячена золотій добі чехословацької анімації. На Закарпатті сьогодні дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. 23 липня рідні військовослужбовця Ігоря Ясінського з Івано-Франківщини отримали офіційне сповіщення про його загибель. Боєць вважався зниклим безвісти майже 9 місяців. На Івано-Франківщині повідомили про підозру жителю Снятина за побиття до смерті матері. За матеріалами слідства, чоловік у стані алкогольного сп'яніння годував жінку, яка не могла себе самостійно обслужити. Жінка дорікнула синові за несмачну їжу, і чоловіка це розізлило, таке кажуть правоохоронці. Українці традиційно очікують на літнє зниження цін на продукти, особливо на свіжі овочі. Та чи так це є насправді зараз? Більше про ціни на продукти знає Юлія Гапенюк.
2: Попри те, що з початком літа на прилавках з'являється все більше продукції з відкритого ґрунту, стрімкого падіння цін деякі експерти наразі не обіцяють. Головною причиною стримування літнього здешевлення називають аномальні весняні заморозки, які пошкодили частину насаджень та змінили терміни збору врожаю. Про те, які саме ризики для аграріїв принесла цьогоріч на весна, розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.
3: Погодні умови відігравали дуже велику роль, тому що у нас є запізніла кампанія з посівом ярих культур, а вона затримувалася в ході активної роботи в квітні місяці через заморозки і достатню кількість опадів, подекуди мокрі сніг. Але дійсно фактори з проблемами, які відбулися на Близькому Сході, значно здорожчали нашу кампанію. А це пов'язане з цінами на паливо безпосередньо, але також це пов'язане з цінами на мінеральні добрива, так як зросла ціна на газ, основну сировину, з якої виробляється добрива. Відповідно, в цьому сезоні вони більше ніж на 35% дорожчі.
2: Водночас інші фахівці заспокоюють. Катастрофічного стрибка цін на овочі та базові продукти не буде, адже внутрішній ринок повністю забезпечений власною продукцією. Більше того, порівняно з минулим роком, деякі позиції навіть демонструють кращу для покупців динаміку. То чого конкретно по цінах слід очікувати влітку, розповів економіст Олег Пензен.
4: Ми навпаки зараз з вами наближаємося активно до літа, літом, як правило, дефляція, падіння все йде. Ну, от я, наприклад, також беру ті самі огірки, помідори. Ну, парник подешевшав, слухайте, реально подешевшав. Хліб 1.5% був, є і буде. Тому що він не залежить від зовнішніх факторів, там скорше чисто політичний підхід. М'ясо молочка зараз стоїть з жорсткою. Я думаю, що вона ще буде дешевша так найближчий час, тому що літом, як правило, різко падає в ціні. Городина різко пішла вниз. Кінець червня, початок липня, все буде сильно падати. Тому говорить, що зараз зростуть ціни на продукцію, я би не взявся, чесно. Літо – це у нас період, коли продовольча корзинка українця дешевшає.
2: Ми також запитали українців, скільки вони зараз витрачають на продукти.
5: 1020 точно. Ну, на місяць, бо там ще батькові там де купляємо. Ні, захмарене, ні, батькові, чоловіка свому. Ну, базові ще плюс якісь також. А м'ясо, фрукти, овочі стараємося купляти. Дорого, звичайно, що дорого.
6: Продукти дуже дорогі. Хліб – долар, клубніка – 3-4 долара. На то, в мене є пенсія. Чомусь пенсію не підвищують.
7: Тільки мінімальні продукти. Ну, для мене дорого, да. Навіть хліб є. Ми стараємося не їсти. Ліки дорого.
8: Ну, гривень в день 400. Мінімум. Хліб, чи батон, ковбаса, водичка, ну, мінеральна. Тому і стараємося економити. Яйця беремо раз в тиждень. 20 штук чи 30 штук. Як коли?
9: Ну, батон, масло, м'ясо. Зараз піти на базар 1000 гривень десь так. Ну, ще на базарі можна поторгуватися.
10: Я пенсіонер, так що мало витрачаю. 2-3 тисячі. Базове, то хліб і до хліба. Ну, дорого порівняно.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
11: Слухай, а що значить густина 16%?
12: Простими словами, більше смаку.
11: І?
12: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
11: А смак який?
12: Карамельний, трохи горіховий. І м'яка гірчинка наприкінці.
11: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Поблизу села Нижнє Солотвино Ужгородського району 22 липня вантажівка наїхала на 71-річного чоловіка, який раптово вийшов на проїзну частину дороги. Внаслідок отриманих травм чоловік помер, про це повідомили на сайті Нацполіції. 17 по 20 вересня в Ужгороді проходитиме 7-й Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль. Упродовж 4 днів у місті покажуть фільми, проведуть майстер-класи, воркшопи, професійні зустрічі і дискусії за участі українських та закордонних кінематографістів. Програма об'єднає повнометражні та короткометражні документальні, ігрові і анімаційні стрічки з різних країн світу, зокрема фільми, представлені на Каннському та Венеційському кінофестивалях. Братимуть участь сценаристи з Польщі, України, Чехії, Словаччини, Швейцарії, Франції та інших країн. І про надання тимчасового захисту чоловікам призовного віку у країнах Європи поговоримо далі. Чимало країн ЄС дискутують на тему, чи продовжувати цей дозвіл, а чи ні. Подробиці знає Мар'яна Панчак.
13: Єврокомісія пропонує у майбутньому не надавати тимчасовий захист чоловікам з України призовного віку, якщо вони не мають дозволу від української влади на виїзд з країни через військові обов'язки. У данському уряді вже заявили, що чоловіки, які не звільнені від військової служби, більше не зможуть отримати дозвіл на проживання в країні. Натомість прем'єр Угорщини Петер Мадір заявив, що Будапешт разом із ще кількома державами ЄС уже заблокував цю ініціативу на профільному засіданні в Люксембурзі. Журналісти видання РБК «Україна» запитали комісара Ради Європи, чи може ЄС на законному рівні відмовляти в захисті українським чоловікам. Що він відповів, знає наша Ольга Салабай.
14: Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті заявив, що будь-яке розрізнення між людьми не має бути дискримінацією, а виключення чоловіків певної вікової групи з-під захисту стосується одразу двох ознак – статі та віку, що викликає питання рівності. Тож потрібне дуже переконливе обґрунтування, і ним може бути якраз призов і військова служба в країні, яка воює. Але навіть тут держави мають дотримуватися міжнародного права, яке передбачає винятки з примусової військової служби. Наприклад, релігійні переконання. Свідки Єгови можуть відмовлятися від військової служби з релігійних причин. І міжнародне право визнає таку підставу легітимною. А загальна заборона, яка автоматично виключає усіх чоловіків певного віку без розгляду, була б дуже проблемною, тому потрібно розглядати кожен випадок індивідуально.
13: Водночас речник Єврокомісії Маркус Ламмерт заявив, що вони консультувалися з Україною щодо такого рішення. Чи проводить наша держава певну політику щодо повернення українців призовного віку додому, розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.
15: По-перше, в Україні взагалі немає політики повернення. Це дуже складне питання, тому що в кожної держави є свої інтереси. Є держави, які просто мають потужну соціальну політику, тому вони можуть на якісь речі так чи інакше реагувати. А є ті, які шукають можливості для отримання трудових ресурсів. А є ще одна причина. Ніхто в 22-му році навесні не уявляв собі, що війна триватиме настільки довго. Це буде достатньо ще довга дискусія і вона буде тривати далі. Треба розуміти, що з огляду на права і свободи в Європейському Союзі таких якихось простих рішень на цю тему не буде. Тому що суперечить політиці Європейського Союзу як такої. Якщо у нас хтось хоче, щоб всіх під один гребінець зачесали і сказали, що ми будемо там всіх вас вистроїмо, то цього не буде.
13: Ми вирішили дізнатися думку українців, чи варто обмежувати права чоловіків. Відповідь зараз почуємо.
16: З одної сторони так, це правильно, з другої ні. На мою думку, ніби що до 25 ще треба прихисток все-таки, бо може людина вчитися, наприклад.
17: Правильно, хай їдуть сюди захищати свою державу. Спілкуюся з хлопцями і ситуація реально критична, нема кому заміняти їх.
18: Я думаю, що більше негативно, ніж позитивно. Бо, на мою думку, Європа хоче прикривати життями наших чоловіків, і це неправильно.
19: Перше, повертатися в Україну потрібно, але враховуючи імміграційний наплив з інших країн, не тільки України, але з країн Африки, Близького Сходу, певно, зосереджуватися тільки на українських чоловіках, це просто неправильно. Війна в Сирії закінчилась давно, можна відправити багато сирійців.
20: В залежності, як вони туди попали, в який час. Дехто там знаходиться вже по 20 років, по 30 років і так далі. Тобто тут по-різному відношення йде. Нікуди не дінешся, а з другого боку, потім відновлювати Україну в Сирію не треба буде комусь.
1: На Закарпатті сьогодні дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
21: Про події війни говорить Стратком.
22: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
22: Дві балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України.

0: слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті вдруге проведуть ветеранський марш кидок «Карпатіан Ямп», розповів співзасновник Ігор Гаврилко.
2: Це в нас буде вже, скажімо так, триденний захід. Перший день – це ми робимо фестиваль в рамках обличчя героїв, де всі вилучені кошти цього фестивалю будуть направлені на реконструкцію облич для наших ветеранів. Другий день – це субота, це, власне, буде сам Ямп проходити. І третій день у нас будуть спортивні змагання з адаптивних видів спорту, де можуть залучатися всі ветерани, цивільні і змагатися. Навіть маючи, будучи після поранень, будучи на протезах, також можуть приймати участь в спортивних змаганнях.
1: Дистанції 40, 60 або 80 кілометрів горами. Турнір збере військових, ветеранів та цивільних з різних областей України. Додав очільник Івано-Франківської Галичини Всеукраїнської спілки ветеранів Роман Доружівський.
3: Я зустрів там товариша, побратима, якого я не бачив з 2015 року. Ми в 15-му році були в Пісках разом, і я по голосу, уявляєте, от мене ж мурашки по тілі, по голосу пізнав чувака, і він теж мене по голосу, це так було просто зворушливо, що я не можу передати. Тому навіть заради таких миттєвостей треба долучатися, брати участь в таких заходах, бо насправді воно трошки витягує ветеранів з буденності. Там питання йде не про те, хто прийде перший, а питання в тому, щоб взагалі подолати дистанцію і отримати там насолоду від того, що ти зміг це зробити.
1: Взяти участь можуть не лише повнолітні люди, додав співорганізатор Станіслав Провальний.
4: Кожен учасник має добре оцінити свої сили. І, скажімо так, якщо ти не впевнений, що ти готовий подолати максимальну дистанцію, нічого страшного, почни з коротшої. Буде цього року коротше, наступного року наступна дистанція. Відповідно, це теж можливість такої адаптації і спробувати свої сили. Якщо пройдеш коротку дистанцію і зрозумієш, що сил залишилось після фінішу ще достатньо, ну супер, тоді, значить, можна наступний рік пробувати. Якщо вже є досвід походів гірських, участі в різних змаганнях, не обов'язково туристичних, але є фізична витривалість, можна пробувати на довшу дистанцію.
1: У Франківську реалізують проєкт «Розумний туризм» з європейськими партнерами, розповів директор департаменту інвестиційної політики Ігор Попадюк.
5: Ми реалізуємо цей проєкт з нашими європейськими партнерами. Це і Греція, Боснія і Герцеговина, Італія, Румунія. І він реалізується в рамках програми «Interreg Europe», де безпосередньо наші партнери показують нам кращі практики, як це відбувається з цифровими ресурсами в Європейському Союзі. Ми беремо, навчаємося в них цих кращих практик і вже безпосередньо реалізуємо в місті Івано-Франківську. До 2022 року у нас вже був в департаменті план, як ми будемо розвивати це цифровізацію туристичного напрямку в місті Івано-Франківську. Війна повномасштабно внесла свої корективи. Зараз за допомогою європейських партнерів ми переосмислюємо, як це повинно відбуватися.
1: У межах проєкту провели три міжрегіональні зустрічі, додала начальниця відділу проєктної діяльності Лідія Черевко.
6: В цьому проєкті у нас вже було три зустрічі партнерів. Перша була в Греції на Криті, друга була в Італії, містечко Ізоло, і третя у Франції в невеличкому прибережному містечку Кот-Армор. На кожній з цих зустрічей партнери презентують свої кращі практики відповідно до тематичних напрямків. Ми вже обговорили доступ інформації для туристів, ми вже обговорили питання міської мобільності в частині туризму, і останній з обговорень – це був збір і використання статистичної інформації.
1: За перше півріччя року на Івано-Франківщині народилися 3120 малюків, померли 8661 людина. Таким чином, в області смертність майже втричі перевищила народжуваність. Цю інформацію оприлюднили на сервісі Open Data Bot. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, а температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Через капітальний ремонт однієї з найдовших транспортних артерій Ужгорода, вулиці Карпатської України, це колишня Гагаріна, тимчасові незручності для водіїв та пішоходів. Нагадаю, тут роботи стартували на початку червня і проводяться поетапно. Спершу дорожники оновили ділянку від вулиці Максима Польового до вулиці Волонтерів, через що рух транспорту тимчасово перекривали. Уже на початку липня цей відрізок відкрили для автомобілів та відновили рух автобусів за звичним маршрутом. Наразі роботи зосереджені на наступній ділянці від вулиці Волонтерів у напрямку залізничного переїзду, розповів міський голова Ужгорода Богдан Андрієв.
7: Продовжуються зараз роботи по вулиці Карпатської України, вже це остання ділянка, яка прилягає до міськвідділу. Всі ці от шукають перекриття, знаєте, як це. Але ми прийняли рішення, щоб краще повністю перекрити вулицю, щоб не було цих заїздів, об'їздів і так. Тому потерпіть трошки і буде гарна вулиця. Маса врізок водоканалу, водовідведення, лівньові всі ці речі, розумієте, ці нахил, це ж це все набагато сильніше, ніж ровшутки об'їзну робити. Фреза пішла, зняла шар цей, спустила цей асфальтовий кладчик, виставили ці нахили, воно поїхало. Тут маса різних питань. Бачите, роблять два шара. Зараз нижній шар зробили, люки, бачите, там підняті, і ці лівні примічі також підняті, тому що буде верхній шар асфальт. Тут набагато все складніше.
1: А ось чому студію розповіли ужгородці.
8: Страшна тепер затори.
9: Дуже важко. Я через Українську, там через обсяги, але важко. Там дороги абсолютно не зроблено для об'їзду. Потерпіти можна, бо тут їздити теж не можна було, так що краще потерпіти, але зато буде як тут.
10: Потрібно.
11: В якому стані була вулиця?
10: Погано.
1: Літо – традиційний період здешевлення цін на овочі та фрукти. Які товари подешевшали? Що починає дорожчати? Чи очікувати росту цін через ситуацію з пальним? Про це розповість заступник керівника Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.
12: Дивіться, на сьогоднішній день дійсно ціна почала опускатися, але в собівартості виробництва продукції сировина відіграє, наприклад, не більше там 20%. Це вже переробна сировина, якщо, наприклад, ми говоримо про хліб, тому що в собівартості хліба пшениця складає 12%, борошно майже 20-25%. Відповідно, всі інші складові, там 75% це оплата людської колорації, це енергоносії, це логістика, вони є більш такими дороговартісними в формуванні кінцевої ціни, тому тут багато що буде залежати від ціни, яка буде, власне, на енергоносії, наприклад, восени, яка буде складати ситуацію в енергетиці. Якщо здивитися станом на сьогодні, то, в принципі, значну кількість продукції зараз іде сезон. Ви згадали про овочі борщового набору, які дійсно продовжують знижуватися, і відповідно пік нас очікує там зниження ціни ще в серпні місяці, коли ще більше буде пропозицій. Сезон відходить там, наприклад, ягід таких як полуниця, черешня, то вони починають відповідно здорожчати в ціні, тому що відповідно пропозиція менша. Зараз буде визначальним багато в чому ціна на паливо. Бачимо, чи зростають цінники на заправках. Відповідно, ці цінники будуть формуватися, додаватися в ціну на реалізацію продукції. Зокрема, це буде стосуватися в тому числі овочів. Тому побачимо, як в серпні розвертатиметься ситуація. Можливо, навіть там 2-3% можливо додавлять ціні через дорожчання на паливо.
1: Безплатними гарячими обідами усіх учнів закладів загальної середньої освіти планують забезпечити в Ужгороді з 1 вересня. До початку навчального року у ліцеях, гімназіях і початкових школах ремонтують харчоблоки та закуповують необхідне обладнання. На це заклади загальної середньої освіти міста отримали понад 45 мільйонів гривень державної субвенції. Ці роботи є частиною реформи шкільного харчування. Кабінет міністрів затвердив оперативний план реалізації стратегії реформування системи шкільного харчування та оновив саму стратегію. Вона передбачає модернізацію харчоблоків, оновлення обладнання, підвищення якості і безпечності харчування, а також удосконалення системи організації шкільного харчування. На Закарпатті сьогодні дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Обласні чиновники провели зустріч із представниками трудового колективу «Карпатавтохімо» та профспілки, щоб обговорити шляхи врегулювання ситуації. Наразі підприємство має багато мільйонів заборгованості із зарплати. Через корпоративні конфлікти між співвласниками та безвідповідальні управлінські рішення працівники досі не отримують зароблені кошти. Тоді команда обласної військової адміністрації вдалося відновити роботу підприємства після арешту майна. Проте проблеми із виплатою зарплат не вирішили. Продовжують чиновники працювати з Кабінету міністрів та ініціюють спільну нараду за участі усіх сторін, щоб напрацювати конкретний план дій. Рятувальники визволили дворічного хлопчика, який головою застряг у дерев'яній конструкції на дитячому майданчику у Калуші, що на Івано-Франківщині. Про це повідомили на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій в області. Рятувальники закликають батьків стежити за дітьми під час ігор на дитмайданчиках, адже навіть звичні конструкції можуть становити небезпеку. В Україні у розпалі сезону літніх відпусток і попит на залізничні квитки різко зріс на фоні скарг пасажирів на брак місць у поїздах. В «Укрзалізниці» повідомили, що готують додаткові рейси. Чи комфортно взагалі зараз подорожувати потягами? Що про «Укрзалізниці» думають пасажири? Про це знає Юлія Гапенюк.
2: В Україні зростає дефіцит квитків, адже бракує нових потягів і ремонтних підприємств. Водночас в «Укрзалізниці» звітують про успішну роботу та перевезення величезної кількості пасажирів. Ми зверталися до прес-служби компанії, проте чекати 10 днів на розгляд інформаційного запиту не стали. Тож, отака про шалений попит пишуть в соцмережах компанії.
3: Топовий напрямок – Київ, Львів і зворотно. Тут попит на квитки перевищує пропозицію у 3 рази. Щоб більше людей мали можливість здійснити подорож, ми призначили додаткові потяги. До їхнього складу увійшли вагони, які раніше були задіяні на напрямках з меншим навантаженням. Значна частина пасажирів зараз – дитячі групи. Серед них – юні спортсмени, діти військових та загиблих героїв. Ми розуміємо масштаби дефіциту місця, тому намагаємося за можливості додавати потяги на популярні напрямки для відпочинку на вихідні.
2: Водночас компанія постійно оновлює ціни на квитки, а також і на штрафи. «Укрзалізниця» активно застосовує суворі фінансові санкції, а безквитковий проїзд карається у 10-кратному розмірі від вартості квитка на весь маршрут прямування поїзда. А про роботу в потягах розповіли кілька провідників популярних маршрутів, зокрема Київ-Львів та Запоріжжя-Львів.
4: Збільшилося. Вагони повністю забиті. Не вистачає місць, треба вагони додати. Ну так тяжко. В білеті там написано все. Є кондиція, значить є вагоні. Якщо нема, значить нема. Це залежить від комплектації поїзду, вагону. Більшості немає. Ну як її? Так як раніше їздили. Відкриваються вікна, і вентиляція працює.
5: Поліція приїздить, вони штрафують, а ми не штрафуємо, у нас немає такого права. Ми немає вагонів, немає потягів. І так само виходить, і немає квитків, немає куди ці напрямків. Це все. А як я можу, куди я їх положу, якщо вони безкоштовно навіть попросять, ну куди? Ні, ми затримуємося, да, в країні ж війна. Ми ж їздимо в ту сторону, на Запоріжжя, то там часто дронова небезпека. І ми евакуюємо людей, виводимо. Саме більше це, що є 5 годин, да.
6: Не буває струму через атаки дронів. Ну, локомотив може запізнюватися, слаба напруга. Ну, буває запізнення на годину, на півтори, може менше. Ну, з Києва так, проблемно, то місць немає фактично, 100% зараженість. Зауваження попереджаємо, що про куріння, навіть в туалетах буває, чоловіку сам, ну, взагалі заборонено в поїздах, як знаєте, курити.
2: Поспілкувалися із пасажирами. Скажу відверто, є багато скарг. Думки людей про квитки, спеку у вагонах і не лише. Слухайте далі.
7: Стоїть сотня народу. Посадку. Об'явили вже посадку. І ще непонятно, коли буде. Щоб порядок був в державі і на «Укрзалізниці» також. Повинно видержуватися згідно розкладу. Щоб люди нервувалися, бігали по пероні.
8: Квитків неможливо взяти, хоча вільні місця в поїздах є. Чим дорожчий квиток, там є кондиціонер.
9: Вікна є, форточки відкриваються. Не змінилось нічого, допустим, за 5 років. От як було, так і є. Мої чемодани не поміщаються. Вони стояли в мене в ногах.
10: Я їхав безкоштовно, біженці. Які кондиціонери? Не смійтесь. Вікна відкриті і поїхали. Півгодини може достати. Ну, він тоді рушає на перегонах доганяє.
11: Ні, у нас було все добре. Потяг не запізнився. Ну, так, загруженість. Ну, але квитки взяли без проблем. Ну, Дніпро, Львів.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді 24 липня попрощаються із захисником Іваном Ігнацевичем. Про це повідомили на фейсбук-сторінці міської ради. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережні Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. На території полігону твердих побутових відходів у Берегові продовжують ліквідовувати пожежу. Орієнтовна площа займання становить 2 гектари. Наразі основні зусилля спрямовані на локалізацію осередків тління шляхом засипання сміття ґрунтом та його подальшої рекультивації. Для проведення цих робіт уже використали приблизно 190 кубічних метрів ґрунту, розповіла речниця обласних рятувальників Наталія Батир.
12: Рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу, яка виникла ще 21 липня о 18 годині 17 хвилин. До нас надійшло повідомлення про пожежу на території полігону побутових відходів у місті Берегово на вулиці Можайській. На місце було направлено негайно сили і засоби від ДСНС, згодом з'ясувавши, що площа пожежі значно збільшується через сильні пориви вітру та прогорає в глибину. Було прийнято рішення про залучення додаткових сил і засобів. Наразі над ліквідацією працюють понад 22 одиниці техніки та 39 рятувальників. Вони продовжують поливати тліючу сміття, а також за допомогою техніків від комунальних установ вони просипають тліючі шари сміття інертними матеріалами та ґрунтом. Для того, щоб уникнути подальшого загорання, для того, щоб запобігти подальшому прогоранню сміття, здійснюється це просипання, а також розгрібаються бульдозерами відповідно тліючі шари, оскільки сміттєзвалище в процесі його горіння, він супроводжується саме горінням всередину, не по площі. Тому це вкрай ускладнює нам роботу. Працюють, окрім рятувальників, і фахівці комунальних установ, зокрема, залучаємо техніку від місцевого водоканалу. Від комунальних установ вони здійснюють підвоз води, адже там поруч немає вододжерел для забору води і для її безперебійної подачі. Вчора пожежу було локалізовано на площі 650 квадратних метрів, але наразі триває ліквідація, адже горіння здійснюється, відбувається десь у 3 або 4 осередках, воно продовжує тліти, тому рятувальники досі залишаються на місці і ліквідовують відповідне займання.
1: На Закарпатті у першому півріччі цього року з'явився на світ 3533 дітей. Померли 7604 жителі. Станом на липень смертність в Україні в 4 рази перевищує народжуваність. За першу половину року народилися 73292 дитини, у той час, коли кількість померлих сягнула майже 260 тисяч. На площі Кирила і Мефодія в Ужгороді триває будівництво торгового центру «Україна». Наразі там прикладають мережі водопостачання та водовідведення для нового об'єкта. Через це будівельники перекопали зелену зону площі, де ростуть одні з найстаріших кедрів міста. На можливу загрозу для рідкісних дерев першими звернули увагу жителі Ужгорода, які оприлюднили фото та висловили занепокоєння через проведення робіт. За словами співзасновниці ініціативи «Міські дерева Ужгорода» Дзвінки Білоног, під час прокладання траншеї пошкодили кореневу систему щонайменше 2 дерев. Українці споживають майже вдвічі менше картопля, ніж показують попередні дослідження. Про це свідчать результати опитування Київської школи економіки, агроцентру та Української асоціації виробників картоплі. Про реальні обсяги та лідерів споживання цього овочу в країні більше знає Юлія Гапенюк.
13: Середньостатистичний українець з'їдає приблизно 68 кілограмів картоплі на рік, що спростовує попередні оцінки у 120-140 кілограмів. За даними дослідження, картоплю та продукти з неї споживають 98% українців. Найвищий рівень споживання аналітики зафіксували у сільській місцевості, тоді як жителі Києва купують та їдять цього овочу найменше. Крім того, дослідження виявило, що понад 12 мільйонів українців вирощують картоплю самостійно на власних городах. Фахівці планують використати ці дані для оцінки ретельного внутрішнього попиту та розвитку всього аграрного сектору.
1: На Закарпатті сьогодні дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Надвірнянській громаді, що на Івано-Франківщині, 23-24 липня оголосили днями жалоби. Прощаються з полеглим військовослужбовцем Сергієм Костюченком. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова громади Зіновій Андрійович. Боєць служив стрільцем-помічником гранатометника аеромобільного відділення однієї з військових частин, мав звання сержанта. Сергій Костюченко загинув під час бойового завдання у Сумах. У Коломиї штрафували на 850 гривень матір дівчини, яка збила на електровелосипеді 4-річну дитину. Про це йдеться в постанові Коломийського міськрайонного суду. Інцидент стався після обіду 24 травня біля міського озера. У Коломиї 12-річна дівчина на електровелосипеді їхала пішохідною зоною, порушивши правила дорожнього руху. Лікарі діагностували у потерпілої закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійні рани поперекової ділянки. Суд встановив, що матір 12-річної дівчини не допустила невиконання передбачених законодавством обов'язків щодо виховання малолітньої дитини. І про польсько-українські відносини поговоримо далі. Останнім часом дедалі частіше з'являються тривожні повідомлення про випадки нападів на наших громадян у сусідній країні. Наскільки серйозною є ця проблема, розкаже Михайло Денькович.
2: Дипломатична та суспільна напруженість у відносинах двох країн загострились після того, як президент Володимир Зеленський надав підрозділу сил спеціальних операцій почесне найменування імені героїв УПА. Це викликало обурення у Варшаві. Президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Зеленського ордену Білого Орла. Володимир Зеленський у відповідь повідомив, що відправив нагороду назад до Польщі. Згодом спробою розрядити кризу стали кроки Києва в питанні історичної пам'яті. Зокрема, рішення відкрити архіви СБУ та Служби зовнішньої розвідки щодо Волинської трагедії, а також надати додаткові дозволи на ексгумаційні роботи. Чи допоможуть ці кроки розрядити напруження між країнами? Про це ми запитали в директора Інституту світової політики Євгена Магди.
3: На жаль, Володимир Зеленський не знає про те, що архіви СБУ відкриті вже понад 10 років. В Польщі ця заява зустріла, знаєте, такий захват, але ж там теж історики знають, що архіви СБУ відкриті. Якщо щось є, то це в архівах Служби зовнішньої розвідки, але значна частина інформації вже давно, ще з років перебудови, перебуває в Москві. Нам потрібні відповідні дії, але тут ми перебуваємо в ситуації, коли важливими є політичні рішення. Я так розумію, що нам треба чекати змін на дипломатичному напрямі, які теж анонсував президент. Не знаю, якими це будуть зміни, бо посол Василь Боднар працює менше 2 років. В Польщі політика історичної пам'яті більш глибока, ніж в Україні. І ми це маємо враховувати, ми маємо переймати, на мою думку, краще, що є в Польщі.
2: Цей скандал спровокував хвилю цькувань українців у Польщі. Тамтешня поліція вже фіксує випадки побиттів за мовною ознакою. Зокрема, за даними РМФ-24, минулого тижня у місті Легниця невідома жінка вимагала від підлітків припинити розмовляти українською, після чого напала на них і вдарила. Правоохоронці затримали жінку. Ми звернулися до прес-служби посла України у Польщі Василя Боднара, аби дізнатися, як діяти і куди звертатися у разі такої дискримінації. Але відповіді не отримали. Натомість маємо думки українців, чи пов'язують вони випадки нападу на наших громадян з конфліктом через Волинську трагедію. Відповіді зараз почуємо.
4: Президент робить собі імідж на тому, що стравлює поляків з українцями. Тому хоче зайняти якомога більшу кількість в парламенті, підняти свій рейтинг. Є в польському кримінальному кодексі, який засуджує якраз розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Мені не зрозуміло, чому наше керівництво до цього часу не звернулось, не дало подання на Навроцького, міжнародний кримінальний суд, бо він це почав.
5: Ну, певною мірою я вважаю, що так. Тому що я думаю, що українці трошки, свій час, то в нас по-іншому, а поляки не дуже розуміють проблематику цієї проблеми. Сподіваюся, що ми знайдемо якесь вирішення цієї ситуації.
6: То глибше питання, я думаю, то ще імперські ті зацянки. Хто як привід? Я думаю, якщо хто як привід, так. Там все глибше, якщо нам не придумають щось нове, придумають про Львів, ще щось придумає.
7: Всюди, в кожній країні, чи в Німеччині, чи в Польщі, всюди є різні люди, ми мусимо адаптуватись до тих людей всіх різних. І кожного свої думки, і кожного все своє. Ні, це все залежить від кожної людини, від кожної особистості.
8: Я думаю, що це просто вони реагують так на українців. Можливо, наші українці там непорядно себе поступають.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На війні загинув захисник із Берегівського району Роберт Біров. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова Берегівської міської ради Золтан Бабяк. Військовослужбовець поліг 26 жовтня минулого року під час виконання бойового завдання на Дніпропетровщині. Про дату, час і місце прощання та поховання повідомлять додатково. Проблема нестачі місця для поховання в Ужгороді вже давно стала однією з найгостріших для громади. Міське кладовище на околиці села Бревінок фактично заповнене, а його подальша експлуатація викликає чимало запитань. Пошук ділянки для облаштування цвинтаря наразі в фокусі уваги міської влади, пише студія. Адже після закриття Бревінка ужгородці можуть опинитися в ситуації, коли ховати рідних буде просто ніде. Мова про площу 2,2 гектара, що включає три земельні ділянки біля кладовища у Бревінку, каже головний архітектор міста Ужгород Олег Боршовський.
9: Біля сміттєзвалища впритул. І, в принципі, ми розглядали питання щодо розширення сміттєзвалища. Але враховуючи те, що на сьогоднішній день розглядається питання нового сміттєзвалища в районі середнього, ми розглядаємо дане питання щодо розширення кладовищ. По всіх нормах і по всіх відстанях, коли ми розглянули дане питання і звернулися в Бранинську ОТГ, в принципі, вона попадає в охоронні зони вже існуючі. І сміттєзвалища, і кладовища. Тому питання, щоб вона десь накладала якісь обмеження на інші земельні ділянки, в принципі, не вбачаємо, бо вони вже попадають під обмеження існуючі. Дана земельна ділянка була в приватній власності, яку передали в комунальну власність міської ради. На сьогоднішній день вона є в комунальній власності міської ради, і ми просимо Баранинського ОТГ розглянути можливість розроблення детального плану щодо зміни цільового призначення даної земельної ділянки під використання під кладовищ. І будемо після того, як ми розробимо детальний план, це є цілий механізм, який має бути пройти певні процедури громадських обговорень, щоб люди не переживали там якісь, щоб не було позабічних різних речей. Ми маємо пройти процедуру. Якщо детальним планом буде прораховано, що там може бути розширення кладовища, крім того, має бути там забезпечення відповідних і санітарних розривів, і санітарних норм. Тому ми маємо пройти ту процедуру. Але ми розраховуємо так, що в мінімум на 5 років. По кладовищу ми написали звернення в громади, які є навколо. В Оноківську вони запропонували нам частину земельної ділянки, яка є вже біля кладовище. В Хомківську вони розглядають дане питання. В Баранинську. В Баранинці в нас вже є своя земельна ділянка, яку ми, в принципі, можемо використати. Ми розглядаємо питання щодо детального плану. В Середнянську ми написали також звернення щодо кладовища. Вони також розглянули і сказали, що вони можуть надати нам земельну ділянку, але треба подивитися, чи будуть якісь певні обмеження. Тобто, в кожну, щоб не було таке, що ми не зверталися нікуди. Ми звернулися в сусідні ОТГ щодо можливості розміщення нового кладовища. І тому чекаємо на їхню відповідь. По сміттєзвалищу по Бервінку у нас заплановано на сьогоднішній день виділення коштів щодо рекультивації його. І, в принципі, якщо всі питання підуть правильно і по тих всіх термінах, що заплановано, то воно має бути закрите і перенесене в середнє. По Середнянській ОТГ, де має бути майбутнє сміттєзвалище, зроблені всі документи і пропрацьовано зараз починається робота щодо влаштування дороги до сміттєзвалища і майбутнього сміттєзвалища в районі Середнянської ОТГ.
1: Упродовж 4-9 серпня в Ужгороді відбудеться 5-й щорічний міжнародний кінофестиваль «Кіно сусідів». На фестивалі покажуть фільми зі Словаччини, Угорщини, Чехії, Австрії, Польщі та Румунії. Цьогоріч до робіт увійшли 11 повнометражних фільмів, 4 блоки короткого метру і ретроспектива програми, присвячена золотій добі чехословацької анімації. На Закарпатті сьогодні дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. 23 липня рідні військовослужбовця Ігоря Ясінського з Івано-Франківщини отримали офіційне сповіщення про його загибель. Боєць вважався зниклим безвісти майже 9 місяців. На Івано-Франківщині повідомили про підозру жителю Снятина за побиття до смерті матері. За матеріалами слідства, чоловік у стані алкогольного сп'яніння годував жінку, яка не могла себе самостійно обслужити. Жінка дорікнула синові за несмачну їжу, і чоловіка це розізлило, таке кажуть правоохоронці. Українці традиційно очікують на літнє зниження цін на продукти, особливо на свіжі овочі. Та чи так це є насправді зараз? Більше про ціни на продукти знає Юлія Гапенюк.
2: Попри те, що з початком літа на прилавках з'являється все більше продукції з відкритого ґрунту, стрімкого падіння цін деякі експерти наразі не обіцяють. Головною причиною стримування літнього здешевлення називають аномальні весняні заморозки, які пошкодили частину насаджень та змінили терміни збору врожаю. Про те, які саме ризики для аграріїв принесла цьогоріч на весна, розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.
3: Погодні умови відігравали дуже велику роль, тому що у нас є запізніла кампанія з посівом ярих культур, а вона затримувалася в ході активної роботи в квітні місяці через заморозки і достатню кількість опадів подекуди мокрі сніг. Але дійсно фактори з проблемами, які відбулися на Близькому Сході, значно здорожчали нашу кампанію. А це пов'язане з цінами на паливо безпосередньо, але також це пов'язане з цінами на мінеральні добрива, так як зросла ціна на газ, основну сировину, з якої виробляється добрива. Відповідно, в цьому сезоні вони більше ніж на 35% дорожчі.
2: Водночас інші фахівці заспокоюють. Катастрофічного стрибка цін на овочі та базові продукти не буде, адже внутрішній ринок повністю забезпечений власною продукцією. Більше того, порівняно з минулим роком, деякі позиції навіть демонструють кращу для покупців динаміку. То чого конкретно по цінах слід очікувати влітку, розповів економіст Олег Пензен.
4: Ми навпаки зараз з вами наближаємося активно до літа, літом, як правило, дефляція, падіння, все йде. Ну, от я, наприклад, також беру ті самі огірки, помідори. Ну, парник подешевшав, слухайте, реально подешевшав. Хліб 1.5% був, є і буде. Тому що він не залежить від зовнішніх факторів, там скорше чисто політичний підхід. М'ясо молочка зараз стоїть з жорсткою, я думаю, що вона ще буде дешевша так в найближчий час, тому що літом, як правило, різко падає в ціні. Городина різко пішла вниз. Кінець червня, початок липня, все буде сильно падати. Тому говорить, що зараз росту ціни на продукти, я би не взявся, чесно. Літо – це у нас період, коли продовольча корзинка українця дешевшає.
2: Ми також запитали українців, скільки вони зараз витрачають на продукти.
5: 1020 точно. Ну, на місяць, бо там ще батькові там де купляємо. Ні, захмарене, ні, батькові, чоловіка свому. Ну, базові ще плюс якісь також. А м'ясо, фрукти, овочі стараємося купляти. Це дорого, звичайно, що дорого.
6: Продукти дуже дорогі. Хліб – долар. Клубніка – 3-4 долара. На то, в мене є пенсія. Чомусь пенсію не підвищують.
7: Тільки мінімальні продукти. Ну, для мене дорого, да. Даже хліб є. Ми стараємося не їсти. Ліки дорого.
8: Ну, гривень в день 400. Мінімум. Хліб, чи батон, ковбаса, водичка, ну, мінеральна. Тому і стараємося економити. Яйця беремо раз в тиждень. 20 штук чи 30 штук. Як коли?
9: Ну, батон, масло, м'ясо. Зараз піти на базар 1000 гривень десь так. Ну, ще на базарі можна поторгуватися.
10: Я пенсіонер, так що мало витрачаю. 2-3 тисячі. Базовий, то хліб і до хліба. Ну, дорого порівняно.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
11: Слухай, а що значить густина 16%?
12: Простими словами, більше смаку.
11: І?
12: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
11: А смак який?
12: Карамельний, трохи горіховий. І м'яка гірчинка наприкінці.
11: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Поблизу села Нижнє Солотвино Ужгородського району 22 липня вантажівка наїхала на 71-річного чоловіка, який раптово вийшов на проїзну частину дороги. Внаслідок отриманих травм чоловік помер, про це повідомили на сайті Нацполіції. 17 по 20 вересня в Ужгороді проходитиме 7-й Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль. Упродовж 4 днів у місті покажуть фільми, проведуть майстер-класи, воркшопи, професійні зустрічі і дискусії за участі українських та закордонних кінематографістів. Програма об'єднає повнометражні та короткометражні документальні, ігрові і анімаційні стрічки з різних країн світу, зокрема фільми, представлені на Каннському та Венеційському кінофестивалях. Братимуть участь сценаристи з Польщі, України, Чехії, Словаччини, Швейцарії, Франції та інших країн. І про надання тимчасового захисту чоловікам призовного віку у країнах Європи поговоримо далі. Чимало країн ЄС дискутують на тему, чи продовжувати цей дозвіл, а чи ні. Подробиці знає Мар'яна Панчак.
13: Єврокомісія пропонує у майбутньому не надавати тимчасовий захист чоловікам з України призовного віку, якщо вони не мають дозволу від української влади на виїзд з країни через військові обов'язки. У данському уряді вже заявили, що чоловіки, які не звільнені від військової служби, більше не зможуть отримати дозвіл на проживання в країні. Натомість прем'єр Угорщини Петер Мадір заявив, що Будапешт разом із ще кількома державами ЄС уже заблокував цю ініціативу на профільному засіданні в Люксембурзі. Журналісти видання РБК «Україна» запитали комісара Ради Європи, чи може ЄС на законному рівні відмовляти в захисті українським чоловікам. Що він відповів, знає наша Ольга Салабай.
14: Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті заявив, що будь-яке розрізнення між людьми не має бути дискримінацією, а виключення чоловіків певної вікової групи з-під захисту стосується одразу двох ознак – статі та віку, що викликає питання рівності. Тож потрібне дуже переконливе обґрунтування, і ним може бути якраз призов і військова служба в країні, яка воює. Але навіть тут держави мають дотримуватися міжнародного права, яке передбачає винятки з примусової військової служби. Наприклад, релігійні переконання. Свідки Єгови можуть відмовлятися від військової служби з релігійних причин. І міжнародне право визнає таку підставу легітимною. А загальна заборона, яка автоматично виключає усіх чоловіків певного віку без розгляду, була б дуже проблемною. Тому потрібно розглядати кожен випадок індивідуально.
13: Водночас речник Єврокомісії Маркус Ламмерт заявив, що вони консультувалися з Україною щодо такого рішення. Чи проводить наша держава певну політику щодо повернення українців призовного віку додому, розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.
15: По-перше, України взагалі немає політики повернення. Це дуже складне питання, тому що у кожної держави є свої інтереси. Є держави, які просто мають потужну соціальну політику, тому вони можуть на якісь речі так чи інакше реагувати. А є ті, які шукають можливості для отримання трудових ресурсів. Та є ще одна причина. Ніхто в 22-му році навесні не уявляв собі, що війна триватиме настільки довго. Це буде достатньо ще довга дискусія, і вона буде тривати далі. Треба розуміти, що з огляду на права і свободи в Європейському Союзі таких якихось простих рішень на цю тему не буде, тому що суперечить політиці Європейського Союзу як такої. Якщо у нас хтось хоче, щоб всіх під один гребінець зачесали і сказали, що ми будемо там всіх вас вистроїмо, то цього не буде.
13: Ми вирішили дізнатися думку українців, чи варто обмежувати права чоловіків. Відповідь зараз почуємо.
16: З одної сторони так, це правильно, з другої ні. На мою думку, ніби що до 25 ще треба прихисток все-таки, бо може людина вчитися, наприклад.
17: Правильно, хай їдуть сюди захищати свою державу. Спілкуюся з хлопцями і ситуація реально критична, нема кому заміняти їх.
18: Я думаю, що більше негативно, ніж позитивно. Бо, на мою думку, Європа хоче прикривати життями наших чоловіків, і це неправильно.
19: Перше, повертатися в Україну потрібно, але враховуючи імміграційний наплив з інших країн, не тільки України, але з країн Африки, Близького Сходу, певно, зосереджуватися тільки на українських чоловіках, це просто неправильно. Війна в Сирії закінчилась давно, можна відправити багато сирійців.
20: Залежно, як вони туди попали, в який час. Дехто там знаходиться вже по 20 років, по 30 років і так далі. Тобто тут по-різному відношення йде. Нікуди не дінешся, а з другого боку, потім відновлювати Україну в Сирію не треба буде комусь.
1: На Закарпатті сьогодні дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
21: Про події війни говорить Стратком.
22: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
22: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, 2 протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті вдруге проведуть ветеранські марш кидоки «Карпатіан Ямп», розповів співзасновник.

0: Унак Ігор Гаврилко.
1: Це в нас буде вже, скажімо так, триденний захід. Перший день це ми робимо фестиваль в рамках обличчя героїв, де всі вилучені кошти цього фестивалю будуть направлені на реконструкцію обличчя наших ветеранів. Другий день це субота, це власне буде сам Йом проходити. І третій день у нас будуть спортивні змагання з адаптивних видів спорту, де можуть залучатися всі ветерани, цивільні і змагатися. Навіть маючи, будучи після поранень, будучи на протезах, також можуть приймати участь в спортивних змаганнях.
0: Дистанції 40, 60 або 80 кілометрів горами турнір збере військових, ветеранів та цивільних з різних областей України. Додав очільник Івано-Франківської Галичини Всеукраїнської спілки ветеранів Роман Доружівський.
2: Я зустрів там товариша, побратима, якого я не бачив з 2015 року. Ми в 15-му році були в Пісках разом, і я по голосу, уявляєте, от мене ж мурашки по тілі, по голосу пізнав чувака, і він теж мене по голосу, це так було просто зворушливо, що я не можу передати. Тому навіть заради таких миттєвостей треба долучатися, брати участь в таких заходах, бо насправді воно трошки витягує ветеранів з буденності. Там питання йде не про те, хто прийде перший, а питання в тому, щоб взагалі подолати дистанцію і отримати там насолоду від того, що ти зміг це зробити.
0: Взяти участь можуть не лише повнолітні люди, додав співорганізатор Станіслав Провальний.
3: Кожен учасник має добре оцінити свої сили. І, скажімо так, якщо ти не впевнений, що ти готовий подолати максимальну дистанцію, нічого страшного, почни з коротшої. Буде цього року коротше, наступного року наступна дистанція. Відповідно, це теж можливість такої адаптації і спробувати свої сили. Якщо пройдеш коротку дистанцію і зрозумієш, що сил залишилось після фінішу ще достатньо, ну супер, тоді, значить, можна на наступний рік пробувати. Якщо вже є досвід походів гірських, участі в різних змаганнях, не обов'язково туристичних, але є фізична витривалість, можна пробувати на довшу дистанцію.
0: У Франківську реалізують проєкт «Розумний туризм» з європейськими партнерами, розповів директор департаменту інвестиційної політики Ігор Попадюк.
4: Ми реалізуємо цей проєкт з нашими європейськими партнерами. Це і Греція, Боснія і Герцеговина, Італія, Румунія. І він реалізується в рамках програми Interreg Europe, де безпосередньо наші партнери показують нам кращі практики, як це відбувається з цифровими ресурсами в Європейському Союзі. Ми беремо, навчаємося в них цих кращих практик і вже безпосередньо середньо реалізуємо в місті Івано-Франківську. До 2022 року у нас вже був в департаменті план, як ми будемо розвивати це цифровізацію туристичного напрямку місті Івано-Франківську. Війна повномасштабно внесла свої корективи. Зараз за допомогою європейських партнерів ми переосмислюємо, як це повинно відбуватися.
0: У межах проєкту провели три міжрегіональні зустрічі, додала начальниця відділу проєктної діяльності Лідія Черевко.
5: В цьому проєкті в нас вже було три зустрічі партнерів. Перша була в Греції на Криті, друга була в Італії, містечко Ізоло, і третя у Франції в невеличкому прибережному містечку Кот-Армор. На кожній з цих зустрічей партнери презентують свої кращі практики відповідно до тематичних напрямків. Ми вже обговорили доступ інформації для туристів, ми вже обговорили питання міської мобільності в частині туризму, і останній з обговорень це був збір і використання статистичної інформації.
0: За перше півріччя року на Івано-Франківщині народилися 3120 малюків, померли 8661 людина. Таким чином, в області смертність майже втричі перевищила народжуваність. Цю інформацію оприлюднили на сервісі Open Data Bot. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Новини Закарпаття.
0: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Через капітальний ремонт однієї з найдовших транспортних артерій Ужгорода, вулиці Карпатської України, це колишня Гагаріна. Тимчасові незручності для водіїв та пішоходів. Нагадаю, тут роботи стартували на початку червня і проводяться поетапно. Спершу дорожники оновили ділянку від вулиці Максима Польового до вулиці Волонтерів, через що рух транспорту тимчасово перекривали. Уже на початку липня цей відрізок відкрили для автомобілів та відновили рух автобусів за звичним маршрутом. Наразі роботи зосереджені на наступній ділянці від вулиці Волонтерів у напрямку залізничного переїзду, розповів міський голова Ужгорода Богдан Андрієв.
7: Продовжуються зараз роботи по вулиці Карпатської України, вже це остання ділянка, яка прилягає до міськвідділу. Всі ці от, що кажете, перекриття, знаєте, як це. Але ми прийняли рішення, щоб краще повністю перекрити вулицю, щоб не було цих заїздів, об'їздів і так. Тому потерпіть трошки і буде гарна вулиця. Маса врізок водоканалу, водовідведення, лівньові всі ці речі, розумієте, ці нахил, це ж все набагато сильніше, ніж розшутки об'їзну робити. Фреза пішла, зняла шар цей, спустила цей асфальтовий кладчик. Виставили ці нахили, воно поїхало. Тут маса різних питань. Бачите, роблять два шара. Зараз нижній шар зробили, люки, бачите, там підняті. Ці лівні приміщі також підняті, тому що буде верхній шар асфальт. Тут набагато все складніше.
0: А ось що на студії розповіли ужгородці.
8: Страшна тепер затори.
9: Дуже важко. Я через Українську, там через общаги, але важко. Там дороги абсолютно не зроблено для об'їзду. Потерпіти можна, бо тут їздити теж не можна було, так що краще потерпіти, але зато буде як тут.
10: Потрібно.
11: В якому стані була вулиця?
10: Погано.
0: Літо традиційного періоду здешевлення цін на овочі та фрукти. Які товари подешевшали? Що починає дорожчати? Чи очікувати росту цін через ситуацію з пальним? Про це розповість заступник керівника Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.
12: Ну, дивіться, на сьогоднішній день дійсно ціна почала опускатися, але в собівартості виробництва продукції сировина відіграє, наприклад, не більше там 20%. Це вже переробна сировина, якщо, наприклад, ми говоримо про хліб, тому що в собівартості хліба пшениця складає 12%, борошно майже 20-25%. Відповідно, всі інші складові, там 75% це оплата людської колорації, це енергоносії, це логістика, вони є більш такими дороговартісними в формуванні кінцевої ціни, тому тут багато що буде залежати від ціни, яка буде, власне, на енергоносії, наприклад, восени, яка буде складати ситуацію в енергетиці. Якщо здивитися станом на сьогодні, то, в принципі, значну кількість продукції зараз іде сезон. Ви згадали про овочі борщового набору, які дійсно продовжують знижуватися, і відповідно пік нас очікує там зниження ціни ще в серпні місяці, коли ще більше буде пропозицій. Сезон відходить там, наприклад, ягід таких як полуниця, черешня, то вони починають відповідно здорожчати в ціні, тому що відповідно пропозиція менша. Зараз буде визначальним багато в чому цінчальним, багато в чому ціна на паливо. Бачимо, що зростають цінники на заправках. Відповідно, ці цінники будуть формуватися, додаватися ціну на реалізацію продукції. Зокрема, це буде стосуватися в тому числі овочів. Тому побачимо, як в серпні розгортатиметься ситуація. Можливо, навіть там 2-3% можливо додають ціні через дорожчання на паливо.
0: Безплатними гарячими обідами усіх учнів закладів загальної середньої освіти планують забезпечити в Ужгороді з 1 вересня. До початку навчального року у ліцеях, гімназіях і початкових школах ремонтують харчоблоки та закуповують необхідне обладнання. На це заклади загальної середньої освіти міста отримали понад 45 мільйонів гривень державної субвенції. Ці роботи є частиною реформи шкільного харчування. Кабінет міністрів затвердив оперативний план реалізації стратегії реформування системи шкільного харчування та оновив саму стратегію. Вона передбачає модернізацію харчоблоків, оновлення обладнання, підвищення якості і безпечності харчування, а також удосконалення системи організації шкільного харчування. На Закарпатті сьогодні дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Обласні чиновники провели зустріч із представниками трудового колективу «Карпатнафтохімо» та профспілки, щоб обговорити шляхи врегулювання ситуації. Наразі підприємство має багато мільйону заборгованості із зарплати. Через корпоративні конфлікти між співвласниками та безвідповідальні управлінські рішення працівники досі не отримують зароблені кошти. Торік команда обласної військової адміністрації вдалося відновити роботу підприємства після арешту майна. Проте проблеми з виплатою зарплат не вирішили. Продовжують чиновники працювати з Кабінету міністрів та ініціюють спільну нараду за участі усіх сторін, щоб напрацювати конкретний план дій. Рятувальники визволили дворічного хлопчика, який головою застряг у дерев'яній конструкції на дитячому майданчику у Калуші, що на Івано-Франківщині. Про це повідомили на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій в області. Рятувальники закликають батьків стежити за дітьми під час ігор на дитмайданчиках, адже навіть звичні конструкції можуть становити небезпеку. В Україні у розпалі сезону літніх відпусток і попит на залізничні квитки різко зріс на фоні скарг пасажирів на брак місць у поїздах. В «Укрзалізниці» повідомили, що готують додаткові рейси. Чи комфортно взагалі зараз подорожувати потягами? Що про «Укрзалізниці» думають пасажири? Про це знає Юлія Гапенюк.
2: В Україні зростає дефіцит квитків, адже бракує нових потягів і ремонтних підприємств. Водночас в «Укрзалізниці» звітують про успішну роботу та перевезення величезної кількості пасажирів. Ми зверталися до прес-служби компанії, проте чекати 10 днів на розгляд інформаційного запиту не стали. Тож, отака про шалений попит пишуть в соцмережах компанії.
3: Топовий напрямок – Київ, Львів і зворотно. Тут попит на квитки